0: Preč, psíček, bolí ťa to?
1: Dám si na nos čerstvé plato. A čo tvoja nožička?
0: Obviaže ju šatôčka.

0: za mnou všetci ostatní. A na konci radu ty.
1: Počúvaš Detské rádio. Detské rádio.

0: koniec pri studni. Nemusia sa vždy tak dobre skončiť lesné potulky. Preto deti, dajte pozor na zlé karkulky.
1: Noc s detským rádiom.
2: Pán kúzelník, ideme na to.

0: Niekto, kto tu nikdy nežil, ďalší otáznik.
1: Ajajaj, ajajaj, tu ma radšej nehľadaj, ajajaj.

0: Ajaj, ajajaj, radšej rýchlo utekaj. Ajajaj, ajajaj, radšej rýchlo utekaj. Ajajaj, ajajaj, radšej rýchlo utekaj. Ajajaj, ajajaj, radšej rýchlo utekaj.
1: Úspech vašej školy si zaslúži našu pozornosť. Dajte nám o sebe vedieť na správičky@detské.sk.

0: lampu hneď zažne. Je premeniť myš na slona, prečaruje kravu na koňa. Prejde cez dere i cez stenu, vie prevaliť skalu kamennú.
1: To

jednu maličkú vec čarodeníkla, co ešte nikdy nedokázal. Aby sme sa mali radi, nebyli sa ako smradi, aby všetci žili v láske, nekradli a hnili v maske. Ak sa mu to raz podarí, bude to

0: Brazílii objavili veci fosíliu doteraz neznámeho jaštera. Svedčí o jeho výskyte pred približne 240 miliónmi rokov.
1: Vedeli ste, že morské koníky spolu každý deň tancujú? Pomáha im to utužovať vzťahy. Možno by sme sa mohli inšpirovať aj my.
2: Všetko dôležité pre teba od pondelka do piatku ráno a popoludní. Minútové správičky detského rádia.

0: Počúvaš Detské rádio.
1: Detské rádio.

Úspech vášho klubu si zaslúži našu pozornosť. Dajte nám o sebe vedieť na správičky@detske.radio.

Žaba kuká spoza plota, čo sa hýbe, rýchlo zhltá. Pažravá je veru, veru. Brucho prázdne nemá mieru.

0: kvak. Ja som dobrá žabka. Neboj sa ma, kvak. Ňam, ňam, ňam. Kvak.
1: Už by chrobák do nej vkročil, keď tu zrazu

0: chrobáky, nechcem vidieť chrobáky. Kvák, kvák.
1: Žaba kúká spoza plota, čo sa hýbe, už nezhltá.
0: Kvák.
2: Noc s detským rádiom.

0: tancuj. Vykrúcaj sa, tancuj. Tancuj, tancuj.
1: Detské rádio.

0: knižnica pre mládež mesta Košice uložila časovú schránku pri pobočke Nezábudke. Listy písali aj deti. Časovú kapsulu by mali budúce generácie vykopať a otvoriť v roku 2055.
1: Minulý rok patril medzi najteplejšie, aké boli kedy zaznamenané. Teploty dosiahli nové rekordné hodnoty, čo znamená, že v budúcnosti sa u nás ešte oteplí.
2: Všetko dôležité pre teba od pondelka do piatku ráno a popoludní. Minútové správičky detského rádia.

0: radšej sme sa zobudili.
1: Jaj! Detské rádio aj v Banskej Bystrici na 98,7. Detské rádio.

Kde bolo, tam bolo, bola raz jedna zázračná skrinka, z ktorej vychádzali čarovné rozprávky počas celého dňa. Tá skrinka sa volá Detské rádio a určite v ňom započuješ svoju obľúbenú rozprávku. Každý deň od 6 rána do 8 večer, vždy na celú. Každý deň rozprávka na celú. Detské

0: Počúvaš Detské rádio. Detské rádio.
1: My sme tri prasiatka, každý nás rád pohladká.
2: Pohladká, veľa.
1: Hráme sa i schovávame, rozprávočky vymýšľame.
2: Kvik, kvik.

0: idem. Neťahaj mi ucho.
1: Poď sa s nami hrať.
0: No dobre, tak idem.
1: Poď, aj ty si vymyslí nejakú rozprávočku.
0: Myslíš o vlkovi?
1: Klik, klik. Klik.
2: Úspech vašej škôlky si zaslúži našu pozornosť. Dajte nám o sebe vedieť na správičky@detske.radio.

0: Detské rádio.
1: Brum, brum, brum, brum, brum, brum, brum, brum, brum, brum, brum, brum, brum, brum. Zvládnem chodiť po móle, ale učiť na škole. Keď si ryby nachytám, myslíš, že ich počítam? Nepočítam, jedno viem, že ich rovno všetky zjem. No tak, čo tu v lese máme? Pekne všetko spočítame, sčítame a vydelíme, odčítame, znásobíme. Povedzte mi, kto to tuší, dva zajace, koľko

0: Tomáša nemáme tapíry.
1: Žaby máme.
0: Koľko?
1: 4.
0: A keď pošlem tie tri von,
1: jedna kváka ako zvon.
0: Si tak rýchla, to je peklo. Sčítaj všetko líšky ješkou.
1: 10.
0: 10? Pravíš? Pridaj myšky k tomu šišky.
1: 14.
0: 14? Pravíš?

0: Pinokio. Jedného dňa našiel rezbár Geppetto čudne tvarovaný kus dreva a rozhodol sa z neho vyrezať bábku. Pustil sa teda do práce na drevenom panáčikovi. Budeš sa volať Pinokio. Budeš ako môj synček, šomral si sám pre seba. Len čo Geppetto bábku dokončil, panáčik z ničoho nič ožil, zoskočil mu z ruky a utiekol. Geppetto sa vydal Pinokia hľadať. Trvalo mu dlho, kým ho v meste našiel. Chytil ho za ruku a prikázal Pinokiovi, aby sa s ním vrátil domov. Ten nechcel a začal hlasno vzlikať. Počul to nedaleko stojací strážnik a myslel si, že chlapcovi ubližuje. Odviedol ho teda na policajnú stanicu, kde chudák Geppetto strávil vysvetľovaním celú noc. Keď sa Pinokio dosýta vonku zahral, vrátil sa a obrátil celý dom hore nohami. Keď sa druhého dňa rezbár vrátil domov a uvidel ten neporiadok, múdro usúdil, že hoci je Pinokio drevený, bude chodiť do školy ako iné deti.
1: Odchádzam do školy, povedal Pinokio druhého rána, aby som bol šikovný a mohol ti pomáhať, keď budeš starý.
0: Dojatý Geppetto sa s chlapcom rozlúčil. Na ceste do školy však Pinokio zbadal bábkové divadlo. Okamžite zabudol na školu, vyskočil k bábkam na javisko a dal sa do tanca.
1: Aj ja som bábka a dokážem hrať divadlo lepšie ako ostatní, chválil sa Pinokio.
0: Zrazu sa zozadu ozval cudzí hlas.
1: Okamžite choď preč z môjho javiska.
0: Hlas patril principálovi. Ten však čoskoro zistil, že sa Pinokiove kúsky obecenstvu páčia a peniažteky sa len tak sypali do mešca. Nechal ho teda vystupovať. Za odmenu dostal Pinokio od principála 4 zlaté dukáty. Šťastný Pinokio sa zaradoval.
1: Dám ich svojmu otcovi rezbárovi, aby bol na mňa pyšný, tešil sa.
0: Avšak po ceste domov Pinokio stretol dvoch darebákov, lišiaka a kocúra. Dôverčivý Pinokio sa s nimi čoskoro skamarátil a hneď im porozprával o minciach, ktoré si poctivo zarobil. Keď sa lišiak s kocúrom dozvedeli o peniazoch, hneď premýšľali, ako ich Pinokiovi vziať. A tak falošní kamaráti Pinokia zviazali a zavesili na konár stromu.
1: Budeš tu visieť tak dlho? Pohrozili mu, kým nám nepovieš, kde sú peniaze, o ktorých si nám hovoril.
0: Pinokio mal mince ukryté pod jazykom. Nič im neprezradil a tak sklamaný párik chamtivcov odišiel preč. Neďaleko bývala modrá víla, ktorej bolo Pinokia ľúto, a tak poslala po neho psa s jastrabom, aby ho zachránili a priviedli do zámku. Víla chcela Pinokia vyskúšať a tak sa ho opýtala na mince. Pinokio jej zaklamal, že ich po ceste stratil. V tú chvíľu mu vyrástol nos. Víla Pinokia varovala, že kedykoľvek zaklame, vyrastie mu nos o ďalší kúsok a poslala ho domov. Keď sa Pinokio vrátil domov, dobrý Geppetto mu všetko odpustil a Pinokio sľúbil, že bude poriadne chodiť do školy. Na druhý deň stretol kamaráta Karla.
1: Poď so mnou do krajiny hračiek, sú tam zadarmo zmrzlina a zákusky, lákal ho Karlo. Pinokio nezaváhal ani na chvíľu a naskočil do vozíka plného detí.
0: V krajine hračiek sa Pinokio s chuťou pustil do sladkostí a veselo sa zabával s ostatnými. Na svoj sľub dávno zabudol. Nič však nie je zadarmo. S každým sladkým zákuskom a zmrzlinou sa mu predlžovali uši a menilo telo. Pinokio s Karlom sa menili na somárikov a onedlho ich predali do cirkusu. Ako somárik v cirkuse zažil Pinokio ťažké chvíle. Jedného dňa, keď predvádzal svoje číslo, pošmykol sa a spadol. Zostala mu chromá noha. Riaditeľovi cirkusu už nebol na nič dobrý a tak ho dal hodiť do mora. Vo vode však získal Pinokio znova svoju pôvodnú podobu a pretože bol drevený, pohojdával sa na vlnách. V tej chvíli ho však prehrtla obrovská veľryba. Plakal a volal svojho otecka rezbára Gepetta. Bol presvedčený, že je to jeho koniec. Keď sa spamätal, obklopovala ho tma. Zistil, že sa ocitol v žalúdku veľryby. Náhle Pinokio uzrel bledé svetielko. Haló, kto je tam? Pomôžte mi! Volal Pinokio zúfalo. Si to ty, môj chlapček, odvetil mu vyčerpaný hlas. Otecko, konečne som ťa našiel, kričal Pinokio a od samej radosti sa rozplakal. Vydal som sa ťa hľadať, ale moju loďku prehltla obrovská veľryba, rozprával rezbár Pinokiovi svoj príbeh. Drevený panáčik bol veľmi šťastný. Už som sa bál, že sa spolu nikdy nestretneme, objal Pinokio svojho otecka. Chvíľu premýšľali, ako sa dostanú von zo žalúdka veľryby. Šplhali sa a šplhali, až sa onedlho dostali k čeľustiam a na svoje prekvapenie zistili, že veľryba práve tvrdo spí s tlamou otvorenou do korán. A navyše k tomu spola v plitkej vode blízko brehu. Na nič nečakali, rýchlo sa vynorili nad hladinu a doplávali na breh. Čoskoro po návrate domov rezbár ochorel. Pinokio chodil poctivo do školy a po nociach plietol košíky, aby zarobil peniaze na oteckovo liečenie. Keď modrá víla videla, ako sa drevený panáčik usiluje a ako sa vzorne stará o chorého otecka, mávnutím kúzelnej paličky ho premenila na naozajstného živého chlapca. Pinokio mal obrovskú radosť a starý rezbár Gepetto sa začal uzdravovať a zasa sa usmievať na svet.
2: Dobré ráno s Romanom. Detské rádio.

0: Krásne ránko, kamaráti, nádherné ránko, kamaráti moji drahí, začíname ďalšie vysielanie detského rádia. A asi vás neprekvapím, keď vám poviem, že dnes lámeme týždník, áno, áno, lebo sme sa dostali k strede, kamaráti moji. Pomaličky, pomaličky sa blížime k piatku. No, neviem, či je to pomaly, skôr rýchlo, pretože dnes sa budeme rozprávať o bytostiach, ktoré sú rýchle, pracovité, no nie všetky, ale väčšina je pracovitých, vedia dobre tancovať, vedia lietať, už ste prekvapení, čo? Vedia vyrábať niečo, čo lieči celé ľudstvo a hlavne bez nich by sme vôbec neboli tu na svete. Ani my. Viete, o čom alebo o kom sa dnes budeme rozprávať? Že o výlach. Ale no tak, čo robia výly také, že bez toho nevieme prežiť? Ja viem, že tancujú, niektoré výly majú aj krídelka, ale nebudeme sa rozprávať o výlach. Viete čo? Aby ste vedeli, alebo aby ste aspoň trošku pochopili, kde sa budeme uberať, tak ja vám dám teraz navádzaciu otázočku. Ktoré zvieratko je podľa vás najpracovitejšie a prečo? Ideme na to. Najpracovitejšie mravec podľa teba. No, môže byť, počúvaj, mravec je fakt pracant, lebo postaviť také mravenisko, videli ste mravenisko niekedy zvnútra? Ako to vyzerá? Ja nechápem, ako to tie mravce zvládnu, ale o mravčekoch sa dnes rozprávať nebudeme. Dnes sa budeme rozprávať o niečom úplne, úplne inom. Tak kto je ešte pracovitý? Keď vám mamka povie, že si pracovitý ako čo? Ako ocko. No tak ako aj ocko môžeš byť, ale nie o ockoch sa dnes budeme rozprávať, ale o včielkách. Presne tak, lebo sa hovorí, že si pracovitý ako včielka. Videli ste už včielku pracovať? No, videli ste? Videli ste poletovať včielku, ako zbiera peľ, ale potom ona príde do toho úľa a tam sú ďalšie robotnice a oni tam pracujú, počúvajte, no niektoré robotnice, a to možno neviete, nikdy v živote nevyjdu z úľa, pretože sú vo vnútri, starajú sa o malé včielky, o vajíčka, o medík, o kráľovnu, no jednoducho majú veľa povinností a nevýjdu ani z úľa. No, je to tak. Kamaráti moji, takže dnes sa budeme rozprávať o tanečniciach v čielkach. Pekné ránko.
1: Detské rádio. Počúvaš Detské rádio.

0: neplatí sa vyčkať.
1: Krásne ránko, kamaráti, nádherné ránko. Kým si povieme zo pár zaujímavostí zo života včielok, tak najprv vám musím povedať také svoje osobné zážitky so včielkami, dobre? Inak je to také trošku divné, ale ja som bol kedysi, normálne si predstavte, alergický na pichnutie včelým žihadlom. No, mňa zo pár krát pichla včielka, počúvajte, do ruky, alebo do líca. Mara spichla. No a ja mám takú reakciu, teraz už nie, ale predtým som mal takú reakciu, že mne napúchla tak ruka, že som ju nevedel ohnúť. Normálne si predstavte, že vám spuchne ruka tak, že vy neohnete ani pršteky. Dobre, čo? Počúvajte. No, teda dobre to nie je, samozrejme. Teraz si predstavte, kamaráti moji, jednu veľmi, veľmi dôležitú vec. Tie včielky sú možno, že pre nás nebezpečné, ale my by sme ich mali dobre pozorovať, lebo oni pre nás nie sú nebezpečné, pretože nás môžu pichnúť žihadlom. Oni nás pichnú žihadlom len vtedy, keď ich provokujeme, ale o tom sa ešte budeme rozprávať. Ale bez včielok by sme tu na tomto svete neboli. My keď sme boli deti, tak ja som vám hovoril, že býval som v Bardejove. Bývali sme v takej bytovke, sa volala K5, a tá bytovka bola pod takým kopčekom, ktorý sa volá, že Mihaľov. No a my keď sme prešli cez cestu, tak sme vlastne boli na lúke, potom tam bol taký lesík, potom bola ďalšia lúka, bolo tam pole a dole bola taká dolinka. A v tej dolinke bol domček. Teraz je tam už niekoľko domov, ale vtedy bol iba tento jediný domček a my sme volali ten domček, že to je u starkého. No a tento starký mal tam samozrejme aj včielky a my sme robili jednu vec. Ja som vám už hovoril, že my sme tam chodili pozorovať rôzne zvieratka, chodili sme tam pozorovať napríklad žaby a ďalšie veci a samozrejme aj včielky. Nás totiž to zaujímalo, ako tie včielky zbierajú ten peľ. A keď sme to pozorovali, tak poprvé sme prišli na to, že naozaj keď sa nehýbete, keď neprovokujete tú včielku, keď sa len na ňu pozeráte, keď sa pri tom rozprávate, tá včielka vám nič nespraví. Naozaj nič. Samozrejme si vás musí obzrieť, kto vlastne ste a čo tam robíte, áno, na tom jej mieste, kde vlastne majú byť kvietky, či náhodou nie ste kvietok, či nemáte nejaký peľ, zistí, že nie, ide ďalej. No a my sme pozorovali s kamarátmi tie včielky. Ako lietali, čo tam robili a ako zbierali ten peľ. A to pozorovanie bolo pre nás úžasné, lebo odvtedy si včielky veľmi, veľmi vážim, lebo tá ich práca, keď som sa pozrel, koľko málo peľu naberú do tej svojej nôžky. Viete, že oni majú taký košíček na jednej nôžke, tam si ten peľ naberajú, potom ho odnesú do úľa. A teraz som si predstavil, koľko toho peľu potrebujú na to, aby urobili medík, aby sa napapkali, aby sa uživili a odvtedy si ich vážim akože najviac na svete. Pekné ránko.
2: Detské rádio. Tvoj najmilší svet.

Krásne ránko, kamaráti, nádherné ránko. Kamaráti moji drahí, dnes ráno sa rozprávame o včielkach. Je to tak. No a ja vám chcem teraz povedať, že my sme si tu povedali takú jednu vetu, že my ako ľudia by sme tu bez včielok neboli. A je to tak. Pretože včielky sa nachádzajú na našej zemičke už mnoho desiatok a stovák tisíc rokov, kamaráti. Je to tak. Tak si predstavte, že tie včielky za ten čas, viete, keď sú tu, na tejto zemičke, tak už sa čo to naučili o tom, ako funguje zem. Však čo to sa naučili o tom, ako fungujú rastlinky, ako by sa mali k ním správať a podobne. No a teraz si predstavte, že zrazu sme sa tu objavili my. Ja si myslím, že keď sa včielky na nás pozerajú, tak vôbec nerozumejú, že prečo robíme to, čo robíme. Oni sú na tejto zemi niekoľko 100 000 rokov, dokonca sa hovorí, že niekoľko miliónov rokov. Sú tu na tejto zemičke, normálne tej zemičke pomáhajú. Viete, predstavte si, že by tu neboli včielky, neboli by opelené stromčeky, nikto by neodnášal peľ, nebol by tu medík, neboli by tu stromy, neboli by tu kvietky, teda boli, ale bolo by ich málo. A teraz sa dostaneme do histórie našej zemičky, dobre? A predstavte si, že kedysi dávno v histórii našej Zeme, to bolo tak, že na Zemi bolo veľmi málo kyslíka. To znamená, že keby sme sa narodili do takej krajinky, na takú planétu, tak my by sme na takejto planéte neprežili. Ako? Ako ľudia. Potom zrazu prišiel hmyz a prišli aj tieto včielky. No a čo sa stalo? Včielky zrazu začali opeľovať tie rastlinky, začali roznášať aj tie semienka a zrazu kvietky a rastlinky už rástli na mnohých miestach. A keďže rástli na mnohých miestach, tak mohli zachytávať ten oxid uhličitý, mohli vyrábať kyslík a mohlo tu vzniknúť niečo také, no čomu sa hovorí, že človek, to znamená, že my. A teraz si predstavte, že by tie včielky zmizli z nášho sveta. Len na chvíľku si zatvorte oči. Predstavte si, čo všetko pre nás tie včielky robia. A potom si predstavte, že by tu neboli. Viete, čo by sa stalo? No, stalo by sa to, že neboli by sme tu ani my. A práve preto včielky musíme chrániť a nie ich naháňať, zabíjať, odháňať a byť sa s nimi, aj keď samozrejme sa na nich pozrieme a prvé, čo na nich vidíme, je ich žihadlo. Ale možno, že by sme mali vidieť ako prvé na nich to, že bez nich by sme tu neboli. Že včielky sa starajú aj o nás. Že včielky robia veci, ktoré nás tu držia pri živote. Že keby tu nebolo včielok, tak tu nie sme ani my. A napríklad by sme tu nemali ani dobrúčké ovocie, lebo ešte aj to potrebuje včielky, aby opelili kvietky. Je to tak, kamaráti. Tak trošilinku o tom porozmýšľajte a možno, že na nejaké včielky narazili aj naši minútoví správičkári, keď hľadali zaujímavé správičky v našom detskom svete. Pekné ránko. Detské rádio.

0: Minútové správičky.
1: Deň štartujete s detským rádiom a ja, Emke, mám z toho veľkú radosť. V obci Vítkovce postavili novú materskú školu. Podľa tety Jany sa tu zmestí až 67 detí.
2: Keďže sme v Košickom kraji, tam máme 23 projektov a 1482 nových kapacít. Či toto bude plne postačujúce, uvidíme.
1: V rámci celého Slovenska pomohli takto vybudovať 11 000 nových miest pre detičky. Bernardovia, prajeme vám krásne meniny. Vaše meno v sebe nesie silu a vraj si za svojimi názormi pevne stojíte. Zväčša z vás vyrastú politici alebo lekári. Čo ďalšie vás vystihuje, povie po 7. náš Roman. V Detve dnes štartujú majstrovstvá Slovenska vo vybijanej chlapcov. Všetkým základným školám držíme palce. Ak vám bolo správičiek málo, počúvajte nás aj o hodinku.
0: Minútové správičky detského rádia.

0: etiketa v detskom rádiu.
1: Krásne ránko, kamaráti, nádherné ránko. V dnešnej etiketke alebo etikete sa budeme rozprávať o tom, ako sa správať k hmyzu a k včielkam. My sme si tu už niekoľkokrát hovorili to, že naozaj na našej zemičke dochádza k ďalšiemu veľkému vymieraniu zvieratiek, k veľkému vymieraniu druhov. V dejinách našej zemičky bolo 5 veľkých vymieraní. Viete, to boli tie dinosaury, predtým ešte to bolo veľké vymieranie rastlín a živočíchov, a tak boli ďalšie a ďalšie. Teraz ich nebudeme menovať, ale dnes vymierá hmyz. A niektorí ľudia si tak pomedlia ruky a povedia si, že dobre, že vymiera. Ale to nie je dobre, lebo bez hmyzu tu nebudeme ani my. My sa stále pozeráme na hmyz a predstavíme si, že to je tá mucha, ktorá nám lezie po jedle. To je ten pavúk, ktorého sa bojíme, nevieme prečo, no lebo v nejakých rozprávkach a v nejakých starých príbehoch bol pavúk ukázaný ako zlá postava. Pozrieme sa na včielku a vidíme niekoho, kto príde k nám a pichne nás, pretože nás asi nemá rád, alebo čo. Pozrieme sa na iné chrobáčiky a povieme si, aj to je ten chrobák, ktorý nás môže pichnúť, ktorý nám prejde po ruke alebo po nôžke. No len si tak predstavte, keď sa prechádzate po lúke, po koľkých chrobáčikoch ste prešli a ani o tom neviete. Čo si asi tak o nás myslia tie chrobáčiky? My povieme, no tak chrobáčik mi prešiel po ruke. Stalo sa vám niečo? Nie, však. A teraz si predstavte, že vy prejdete po chrobáčikovi. No ten chrobáčik už asi viac nevstane a ani sa nepohne. Však, kamaráti, takže, keď sa pozriete na hmyz, stále sa na nich pozrite tak, že je tu ten hmyz na to, aby pomáhal našej zemičke. A keď pomáha našej zemičke, tak pomáha aj nám. Niektorý hmyz pomáha zemičke, aby sme tu mali pôdu. Aby v tej pôde bol kyslík, preto žijú niektoré chrobáčiky pod zemou, aby tam robili také malé chodbičky, do tých chodbičiek príde vzduch a takto sa zavzdušňuje naša zemička. A potom, keď do tejto zemičky niečo posadíme, tak tam nám niečo vyrastie, lebo tá zemička je veľmi dobrá. Potom je tu hmyz, ktorý lieta, a tento hmyz zase robí jednu veľmi, veľmi užitočnú vec, a to je, že opeľuje kvietky, a nielen kvietky také, že, ktoré sú na zemi, ale aj kvietky na stromoch, no tam, kde nám potom narastie ovocie. Keby tam neprišiel ten hmyz, tak vám tam nenarastie žiadne jablčko, žiadna hruška, jednoducho nič. Oni tam musia prísť. Teraz si predstavte, že hmyz, keď priletí na kvietok, on odniesie aj tie semienka a ďalšie vecičky, ktoré potrebujú padnúť dole do zeme alebo na zem, dostať sa pod zem, aby mohli vyrásť nové kvietky a nová trávička, pretože inak by tu neboli ani kvietky, ani ovoc, jednoducho nič. Tak odteraz sa takto budeme pozerať na hmyz. Dobre, kamaráti, a skúste prosím v rámci našej etikety si povedať, že nebudeme zabíjať chrobáčikov. Vždy, keď uvidíme nejakého chrobáčika, ktorého sa možno bojíme, tak zoberieme papierik, nech vyjde na ten papierik ten chrobáčik a dáme ho na zem. Alebo ho dáme vonku na okno, nech odletí. Keď napríklad nám osa alebo včielka vletí do nášho pitia, lebo to sa vám niekedy stane, všakže oni zacítia cukor a prídu napríklad do nášho džúsiku, tak čo urobíme? No, vyberieme tú včielku alebo tú osu a necháme, nech pekne odletí. A nikdy ich nebudeme zabíjať, dobre? Lebo aj oni sú živé tvory. Aj oni sú tu na tejto zemičke a sú na tejto zemičke dlhšie ako my. A možnože aj vedia veci, o ktorých my ani netušíme. Ale keďže rozprávajú inou rečou, tak my sa ich nemáme ako dozvedieť. A možno sa pozerajú na nás ako na takých malých hlupáčikov.
0: Etiketa v detskom rádiu.

0: Krásne ránko, kamaráti, nádherné ránko. Dnes sa rozprávame o včielkach. No a ja vám teraz chcem povedať niečo o včielkach, čo možno, že neviete. Teda tí, ktorí chovajú včielky, to asi vedia, ale vy ostatní možno, že to ani netušíte, že včielky sú veľmi čistotné. Dokonca, pozor, pozor, že majú aj hygienické návyky. To znamená, že sa normálne akože umývajú a to nie len tak. Predstavte si, že zrazu vedci prišli na to, že pre imunitný systém, to je, viete čo, to je taký systém, čo máme v našom teličku, ktorý nás chráni pred nejakými chorobami. A toto majú aj včielky. Aj oni musia byť chránené pred chorobami, ktoré sa nachádzajú na kvietkoch, pri iných chrobáčikoch a tak ďalej a tak ďalej. A samozrejme, musia sa naučiť, alebo museli sa naučiť, zvyknúť si aj na choroby, ktoré sme priniesli do ich sveta my, ľudia. A teraz si predstavte, že samozrejme včielky, keďže sú na tejto zemičke už niekoľko miliónov rokov, tak majú v svojej výbave, v svojej genetickej výbave, majú také veci, že vedia sa proti mnohým chorobám brániť. Vedia sa rýchlo naučiť brániť proti chorobám. Ale pozor, pozor, niekedy to nestačí. A práve preto sa včielky naučili robiť také hygienické, jednoducho hygienické veci. Alebo sa snažia dodržiavať hygienu a to nie je tak, že prídu k vodičke a umývajú sa, ale teraz si predstavte, že včielky sa najprv, keď ráno vstanú, sa čistia, ale aj počas dňa. A hlavne majú jednu vec, ktorú používame aj my ľudia. A možno, že neviete, že to používajú aj včielky a je to propolis. Propolis je taká vec, ktorú tiež včielky vyrábajú z toho peľu. No a oni vedia vyrobiť ten propolis a ten propolis vlastne funguje ako taká dezinfekcia. Keď včielky vedia, že prišla nejaká chorôbka alebo uvidia, že niečo sa deje s tými robotnicami, sú nejaké malátne, asi sa niečo stalo, niečo tu prišlo, okamžite príde propolis a ide dezinfekcia. Samozrejme včielky prišli na to už dávno, dávno pred nami, že lepšie je prevencia ako riešenie nejakej choroby. Preto preventívne sa stále čistia, no a používajú ten propolis. Samozrejme my ľudia, im to dosť sťažujeme. Pretože sme urobili takú vec, že zaviedli sme do sveta týchto včielok veci, ktoré nie sú prírodné, proti ktorým sa nevedia brániť. A to je všetká chémia. To sú tie pesticídy a všetky veci, ktoré my dávame do pôdy. Posypujeme tým alebo tým kropíme rastlinky, aby rýchlejšie rástli, aby mali akože inú vôňu, aby mali lepšiu farbu a množstvo iných vecí. No a samozrejme, keď včielky prídu na takýto kvietok, no tak tú chemika káliu zoberú do seba. A čo sa stalo? No, stalo sa to, že zrazu sa nevedia proti tomu brániť. Takže vtedy sú včielky závislé od nás a my, ľudia, im musíme pomôcť, aby to prežili, pretože včielky nás môžu veľmi veľa naučiť. A čo? Tak to sa dozviete, ale až po dvojičkách. Pekné ránko!
1: Počúvaš Detské rádio.

0: Romanové dvojičky v detskom rádiu.
1: Dnes som rozdelil deti na včielkolapkov a včielkomilkov. Sú na svete takí ľudkovia, že

0: nohavkách bol taký pevný, no také pevné lepidlo. Ale ono to lepidlo bolo také vytrvalé, ono vydržalo aj niekoľko dní, dokonca aj týždňov. No a keď tam sadla nejaká mucha, tak sa tam proste nalepila a no, starí rodičia ju nechali tam. Bolo to veľmi, veľmi zlé. Hovorí sa, že veľmi nehumánne a takto pomaličky, pomaličky sa tiež hubil taký hmyz, ktorý sme potrebovali k svojmu životu. No a teraz si predstavte, že tí včielkolapkovia, oni by vám radi takto vyseli tiež zo stropu, ako tie mucholapky, ale nelovili by mušky, ale včielky. Ja viem, vy si poviete, no tak čo sú to za podivníčkovia, že by chytali včielky? A potom si poviete, aha, no asi to sú medárikovia a chcú včielky chytať, aby pre nich robili medík. Ale kdeže? Oni chcú chytiť včielky, aby po nich čapli a aby ich už nikdy nepustili do prírody. Že prečo? No lebo majú trošku menší mozoček, potvorníček a neradi počúvajú a neradi čítajú. Lebo keby počúvali múdrych ľudí, tak by vedeli, že včielky sú užitočné a hlavne, že tie vytiahnu žihadielko len vtedy, keď sa niečoho boja. Alebo keď sa niekto veľmi rýchlo hýbe a včielka si myslí, že jeminky, tento takto sa hýbe, pretože na mňa útočí a chce ma buchnúť, vyťahnem žihadlo. Je to tak? Toto všetko samozrejme včielko Milko vie. Lebo on je taký človečik, ktorý vie jedno z najväčších tajomstiev na svete. Viete aké? Že keby tu neboli včielky, tak by sme tu neboli ani my, lebo by nemal kto opeliť stromy a ani by nemal kto opeliť kvietky na stromčekoch, kde rastie ovocie a my by sme nemali ani jedno jablčko, že keby sa to stalo, čo robí ten včielkolapko, tak vtedy by sa stalo to, že nemal by nám kto vyrobiť medík. No jednoducho bez včielok by zahynulo veľa stromčekov a aj veľa zvieratiek. Tak buďte kamaráti včielkomilkovia a nebojte sa žihadla. Keď uvidíte včielku, buďte v pokoji a nehýbte sa rýchlo. Ona vám nikdy neublíži.
1: Romanové dvojičky v Detskom rádiu.

0: Krásne ránko, kamaráti, nádherné ránko a je tu rozprávka na celú a teraz si dáme rozprávočku o kukučkovom detkovi. Pekné ránko.
1: Bolo 7 hodín. Počúvaš Detské rádio. Rozprávka na celú.
2: Kukučkový detko. V horárni na kraji lesa býval starý horár. Poznali sme ho podľa klobúka, za ktorým nosil sojčie pierko. Jedného dňa zazvonil horárovi telefón. Volal mu vnuk.
3: Milý detko, pozývame ťa k nám na dovolenku. Cez víkend prídeme s oteckom po teba autom. Veľmi sa na teba teším. Čauko.
2: Keď sa vnuk teší, nesmiem ho sklamať, pomyslel si horár a hneď si zbalil plecniak. S Bohom, kamarát, pozdravil pred horárňou starý dub, pod ktorým rád sedával a počúval kukučku. Idem za vnukom do mesta. Vrátim sa až o 2 týždne. V noci pred víkendom sa stalo čosi nečakané. Strhla sa búrka a výchor starý dub vyvrátil. Horár ho ráno našiel ležať na čistinke. Pri páde vypadlo z koruny vtáčie hniezdo. Všetky vajíčka sa rozbili, iba jedno zostalo celé. Horár zdvihol vajíčko a utrel z neho rosu. Kto z teba teraz vysedí, vtáčatko? Spytoval sa viac seba ako vajíčka. V tom začul trúbiť auto. Už idú po ňo. V rýchlosti nevedel, čo s vajíčkom, vo vrecku by sa mohlo rozbiť. Strčil si ho teda pod klobúk.
3: Ahoj, detko!
2: Vybehol z auta vnuk.
3: Si zbalený?
2: Pravda, že som, povedal horár a naložil svoje veci do auta. V meste ho vnuk povodil po dome, ukázal mu svoje hračky, potom ho zaviedol do záhrady a nakoniec do izby, ktorú preňho rodičia pripravili.
3: Tu máš posteľ, detko. Tu kreslo, skriňu, zrkadlo. Dobre sa vyspí, ráno ma odvedieš do škôlky.
2: Všetky deti vodia do škôlky starí otcovia, len mňa mama.
3: Dobrú noc.
2: Na vajíčko horár úplne zabudol. Spomenul si naň, až keď sa chystal do postele. Zloží si klobúk a začuje.
3: Kuku.
2: Vari, mám halucinácie? Vyľakaný položil klobúk späť na hlavu. Alebo sa mi sníva, že sedím pred horárňou, marí sa mi? Keď znova nadvihol klobúk, znova začul kuku. Celkom zblízka, ako by mu kukučka sedela na hlave. Pozrel sa do zrkadla a beda. Kukučku mal na hlave naozaj. Rata! Starého horára pochytila panika. Darmo odháňal vtáčika, ten sa pevne držal hustých šedín a kúkal.
3: Kuku, kuku.
2: Keďže nechcel pobudiť rodinu, spal radšej v klobúku. Zajtra vymyslí, ako sa operenca zbaviť. Ráno mu vbehol do izby vnuk.
3: Dedo, vstávaj, treba ísť. Popíšim sa pred chalanmi, že aj ja mám detka, a nie hozakého. Môj detko má klobúk so sojčím pierkom.
2: Dnes nie, mrzuto hundral starček. Musím si trošku zvyknúť na meský vzduch. A na hluk, a na toto, a na tamto. Dnes ťa odvedie ešte mama. Keď horár zostal doma sám, otvoril oblok a prihovára sa vtáčikovi. Vráť sa do lesa, kukulienka. Máš tam kamarátov, kamarátky a srnky, jelene. Na mojej hlave nemôžeš bývať. Čo by na to povedal vnúk a jeho kamaráti? Ešte nikto nikdy nevidel kukučkového detka. Kukučkové hodiny áno. Alebo sa presťahuj do záhrady a kukaj na čerešni. Kukučka mu buď nerozumela, alebo sa hrala na hlucháňa. Horár sa nahneval a namieril na ňu pušku. Leď, potvora, rozumieš? Hež do lesa, lebo ťa Ani len vysloviť nevedel slovo zastrelím. Nevedel, lebo by to nikdy neurobil. Radšej schoval kukučku pod klobúk, sadol si do kresla a čakal, kým si to sama rozmyslí. Ale nerozmyslela. Skôr sa vrátil zo škôlky vnuk.
3: Čauko, dedo,
2: pozdravil a sadol si Horárovi na kolená. Dnes Joža Blaška priviezol do škôlky starý otec autom. Striebornou limuzínou. Jožo sa píšil, že má limuzínového detka. A Mira Šťastného priviedol vo štvrtok starý otec v kravate. Miro sa vystatoval, že má kravatového detka. Mišo Zelienka má zasa policajného detka, Dušan Čierny kominárskeho detka. A keď zajtra uvidia detka teba, všetky zhýknú.
3: To je detko, super.
2: Potom mi požičiaš klobúk a ukážem im sojčie pierko.
3: Požičaj mi ho už teraz, deduško. Pozriem sa do zrkadla, ako mi pristane.
2: Nie. Horár si stiahol klobúk až na uši. Stačí zajtra. Zajtra.
3: Ale iste, klepe to, kopy to, platí to.
2: Starý Horár to síce sľúbil, ale rozmýšľal inak. S kukučkou sa nemôžem ukázať v škôlke. Bol by som deťom na smiech. Aj z vnuka by sa smiali. Nebodaj mu vymyslia prezývku Kukučka a budú na ňo kúkať. To nemôžem dopustiť. Nešiel teda odviesť vnuka ani na druhý deň. Vyhovoril sa, že ho bolí zub. Tretí deň jojkal, že ho lúpe v kolene. Štvrtý deň ho pichalo v krížoch. Keď sa nezbavil Kukučky ani piatý deň, rozhodol sa, že z mesta ujde. Lepšie ako spraviť vnukovi hanbu. Ráno vstal ešte za svitania, potichu sa obliekol a zbalil si plecniak. Namiesto rozlúčky chcel nechať rodine lístok, že ho zavolala Hora. Lenže aj vnuk vstal za svitania. Keď Horár hľadal papier a ceruzku, celý rozjarený mu vklzol do izby.
3: Už si nachystaný, deduško? Príma.
2: Chytil starého otca za ruku a viac ho nepustil. Darmo sa Horár vyhováral, vnuk bol neodbitný ako kukučka pod klobúkom. Musel sa s tým zmieriť. Nejako bolo, nejako bude. Vonku svietilo slniečko a hrialo ako zlatá piecka. V takom počasí sa deti nehrajú v triede, ale na dvore. Keď zbadali starčeka v klobúku so sojčím pierkom, všetky vyjavene otvorili ústa.
3: Dobré ráno! Dobré ráno!
2: Zdravili spolužiakov ho detka. Toľko detských očí pohromade starý Horár ešte nevidel. A toľko jasu v očiach, toľko zvedavosti, radosti.
3: Dobré ráno!
2: Nesmelo pozdravil aj on a v zmetku si zložil klobúk.
3: Kuku!
2: Ozvala sa kukučka. Starček zmeravel. Teraz to príde. Ale neprišlo. Teda prišlo, no niečo celkom iné, ako čakal. Deti ho obdivujú a tlieskajú od radosti.
3: Maťo má kukučkového detka, to je senzi, to je super!
2: Starček neverí vlastným očiam a ušiam, musí sa o tom presvedčiť. Znova zloží klobúk a kukučka znova, kukuk. Tretí raz zakúkala, keď kukučkový detko pozdravil pani učiteľku.
3: Kukuk.
2: Aj tá sa rozosmiala. Úspech pritiahol Horára do škôlky aj popoludní. Keď odvádzal vnuka, 5 ráz zdvihol klobúk, aby deti potešil. Cestou domov uvideli dve rozbité autá a na ceste rozsypané sklo. Vodiči sa pri autách hádali, len, že sa nepobili. Kukučkový detko ich zdvorilo pozdravil a zdvihol si, ako sa pri pozdrave patrí, klobúk.
3: Kukuk!
2: Napálení šoféri sa zasmiali a podali si ruky. Nehnevajme sa, prepokrčené plechy. V servise nám ich vyrovnajú. Nečudo, že aj samotného Horára začalo kukanie tešiť. Preto sa rozhodol, že dá hore s Bohom. Pušku a horáreň prenechal mladšiemu Horárovi a zostal bývať v meste s rodinou. Vodil vnuka denne do škôlky a dookola rozdával úsmevy.
3: Kuku! Kuku, kuku.
1: Dobré ráno s Romanom. Detské rádio.

0: Krásne ránko, kamaráti, nádherné ránko, kamaráti moji drahí, a je to tu. Začíname druhú hodinu dnešného vysielania a my, ako viete, druhú hodinu začíname vždy anketovou otázočkou. Dnes som si vymyslel takú otázočku, na ktorú nemám odpoveď ani ja. Dobre, mnoho vedcov sa sporí, prečo to je tak, ale to si povieme o malú chvíľku. Takže otázočka bude samozrejme smerovať ku včielkam, lebo dnes sa rozprávame o včielkach a znie. Prečo majú včielky na sebe prúžky a nie bodky? Fú, tak ideme na to, kamaráti, rozmýšľajte a my sa na to opýtame deti.
1: Aby sme ich vedeli rozoznať, čo je včela a čo je lienka.
2: Aby sa asi rozpoznali.
3: Aby sme ich vedeli rozoznať napríklad od lienok.
4: Asi preto, lebo aby možno s niečím sú veselým. Neviem, či majú predátora, ale poďme, keby že majú nejakého predátora, no, tak aby sa mohli zmaskovať ako vojaci. Keď mali zelenú, tak mohli sa zamaskovať v tráve. Keby majú bodky, tak by ich bolo dosť vidno.
5: Lebo vyzerajú tak krajšie.
6: Aby ich bolo aj poznať. No a keby mali bodky, by sme si ich mylili s lienkou.
7: Lebo by sme si ich zmylili s lienkou.
8: Lebo prúžky značia niečo. No pre mňa to značí upozornenie na to, že napríklad, že som v ohrození.
0: Zaujímavé odpovede, decka, veľmi zaujímavé odpovede, no viete, niektorí vedci si myslia, že po tých niekoľko miliónoch rokov sa jednoducho ustálilo to, že včielky budú mať prúžky kvôli ich tancovaniu. To asi neviete, že včielky tancujú, či viete? No, včielky majú taký špeciálny tanec. Totiž to, včielky netancujú preto, lebo nemajú čo robiť, včielky netancujú preto, lebo si povedia, urobme si nejaký bál, urobme si nejakú zábavu, nejaký bál, pustme si nejakú pesničku, to nie, kamaráti. Včielky tancujú preto, aby ukázali iným včielkam, kde sa nachádza dobrá potrava. To znamená, teraz si predstavte, že z úľa ráno vyletí niekoľko tisíc včielok. A oni samozrejme nejdu na jedno miesto, veď keby si sadli na jeden kvietok, tak ten kvietok by sa polámal. Všetci idú niekde inde. Lietajú a hľadajú, kde je dobrá potrava. Kde je veľa kvietkov a kde je nektárik. Keď uvidia to miesto, tak tá včielka vyletí hore na to miesto a začne tancovať. Začne sa tak točiť vo vzduchu a všetky včielky vedia, že táto včielka nám ukazuje, že tam je veľa kvietkov, tam sú výborné kvietky, tam môžeme prísť a napapať sa. No a vtedy priletia za ňou a samozrejme potom niektoré iné vyletia hore a zvolávajú ďalšie včielky a ďalšie. Keď to tam všetko opelia, keď pozbierajú nektárik, tak idú ďalej, kamaráti. No je to tak jednoducho, nie je tanec ako tanec, vidíte? Tieto včielky, preto sa aj hovorí, že si pracovitý ako včielka, lebo tieto včielky ešte aj tanec premenia na prácu.
9: Detské rádio.

0: Bláznivá abeceda s detským rádiom.
1: Krásne ránko, kamaráti, nádherné ránko, áno, áno, veď vás počujem, už viem, že viete, čo ideme robiť, že ideme žrebovať písmenko bláznivej abecedy. A je to tak, takže ideme na to, kamaráti, teda nejdeme na to, lebo tu mám ešte vonku nejaké písmenka, už som ich dal dovnútra, do vrecúška, tak a môžeme žrebovať, žrebujeme, žrebujeme, žrebujeme a ja sa už pozerám na to, čo sme si tu vyžrebovali, aké písmenko, takže kamaráti, zapneme si naše mozočky. Otvoríme si naše hlavové knižnice. Ďakujem veľmi pekne, ďakujem. A teraz pozor, pozor, pozor. Teraz to urobíme tak, dobre? Zatvoríme si očka. Otvoríme si hlavovú knižnicu. Máte? A všetci mi teraz povedzte prvé slovíčko, ktoré nájdete vo svojej hlavovej knižnici na písmenko K. Ideme na to. Kaktus, konvalinka. Dobre, dobre. Čo ešte? Čo tam máte ešte? Koník, prepáčte, som úplne iné slovo rozumel. Koník musí byť, samozrejme, stále. Dobre, dobre, ale ten kaktus, počúvajte ako prvý, tak to bolo kaša, ale nemyslíš ako Košice, hej, že kaša, ale kaša ako na papkanie kaša, hej? Dobre, dobre, môže byť, kaša je úplne, úplne skvelá. No lenže, kamaráti moji, mne sa tu teraz objavili pred mojimi očkami také tri slovíčka. No ale vy asi budete poznať všetky tri, lebo sú veľmi jednoduché, počúvajte. Tak napríklad, čo je to kladka? Viete? Čo to je kladka? Neviete, ale viete. Čo je to kladka? No skúste, je to... nie, počúvajte, nie, nie, toto nie je kladka, ja viem. Ono sa tomu tak hovorí, tomu zariadeniu, ktoré sa dáva napríklad na nohavice, na to sa dá potom reťazka, na to kľúče, ale to nie je kladka. To je niečo iné, to sa k tomu ešte vrátime. Kladka, teraz dobre počúvajte, je koleso, ktoré sa voľne otáča okolo nejakej osy a funguje tak, že ono vlastne... napríklad poháňa nejaký jednoduchý stroj. No, takéto kladky používali napríklad ujovia mlynári v svojich mlynoch, pretože samozrejme si predstavte, že to mlynské koleso sa točilo, to bolo vonku. Vo vnútri bolo ďalšie koleso a na tom koliesku, ktoré roztáčala tá vodička, tam boli také pásy. No a tie pásy sa potom pripojili na kladku, no a tá kladka už potom rozhýbala ďalší jednoduchý stroj. Výborne, takže máme, vieme, čo to je kladka. A teraz pozor, čo je to kmych? To by ste mali vedieť, nie? Ale... neverím, že to neviete, počúvajte, veď to musíte používať na telesnej výchove, to už nepoužívate, že no, a teraz urobte taký kmych. Nie, to vám nikdy nepovedala pani učiteľka? Ale no tak počúvajte, počúvajte. To by ma teda zaujímalo, že aké príkazy vám dáva učiteľka na telesnej výchove alebo pán učiteľ, že žiadne. No tak my sme mali také, že napríklad pozor sme sa učili pohov, potom sme sa učili pekne chodiť, behať a aj robiť kmych. Lebo kmych to je taký kývadlový pohyb tela, viete, z jednej strany na druhu, ako keby ste boli kývadlo v hodinách. Videli ste kývadlové hodiny niekedy, hej? No tak keď sa posuniete do jednej strany naľavo a napravo, tak vtedy vlastne urobíte jeden kmych. No, to ste nevedeli? No fakt, dobre, dobre, dobre. A ideme na tretie slovíčko. Pozor, nekmihotajte sa, kamaráti. A máme tu kinofilm. Čo je to kinofilm? Podľa vás je to film, ktorý sa premieta v kine. No, znie to logicky, ale nie je to pravda. Vidíte, niekedy pravda nemusí byť logická, jednoducho je to pravda. Tak čo to môže byť ešte kinofilm? Môže to byť, ale tak film v kine sme mali, čože? Že kino vo filme? Ja, že nejaký film, ktorý sa odohráva v kine. Bolo by to zaujímavé, ale nie je toto. Počúvajte, kinofilm. To je taký film, neviem, či vy si ho viete predstaviť, to je taký pás, počúvajte, ktorý sa dnes už veľmi nepoužíva. Ja keď som bol ešte malý, nielen malý, aj keď som bol potom už dospelý, tak my sme ešte dávali tie filmy, tie kinofilmy sme dávali do fotoaparátov. No a ten kinofilm bol zvláštny tým, že po krajoch mal také dierky. Normálne, že dieročky. Tie dierky tam boli preto, lebo vo vnútri, v tom fotoaparáte alebo v kamere bolo také zariadenie, ktoré vlastne otáčalo tým filmom. No a na ten film sa potom urobila fotografia, vy ste potom ten film priniesli do fotoslužby, alebo keď ste mali doma čiernu komoru, tak tam ste si ho vyvolali a urobili ste si z neho fotografie. Takže kinofilm je vlastne niečo, čo sa používalo predtým, ako vy dnes používate v telefónoch, že si urobíte fotku, tak si ju potom dáte napríklad na kľúč, alebo len tak prijete niekde a dáte si ju urobiť. No tak vtedy to nebolo také jednoduché. A dokonca vám poviem, že keď ste otvorili fotoaparát predtým, ako ste dokončili pretáčanie toho filmu a tam zasvietilo slniečko, tak všetky fotky sa vám zničili. Pekné ránko.
0: Bláznivá abeceda s detským rádiom.

0: Krásne ránko, kamaráti, nádherné ránko, ideme blahoželať. Dnes máme v kalendári silné meno. Dnes máme v kalendári meno muža, ktorý je silný ako najsilnejšie zviera na Slovensku. Viete, aké je najsilnejšie zviera na Slovensku? Čo, neviete? No tak ja vám to asi budem musieť povedať, kamaráti. Najsilnejšie zviera na Slovensku je medveď. Nie, počúvajte, dnes nie je v kalendári medveď. Nie, také meno ani nemáme. Ani medard, našťastie, dnes nie je v kalendári, lebo by nám tu pršalo, ale dnes je v kalendári Bernard. A Bernard, prosím pekne, má nemecký pôvod, toto meno, je odvodený zo slov Bern, čo je medveď, a hard, to znamená silný, odvážny alebo tvrdý. Takže niektorí vedci hovoria, že meno Bernard znamená medvedia sila. Niektorí zase, že silný ako medveď alebo odvážny medveď. Vyberte si, čo chcete, jednoducho. Bernard je odvážny, silný medveď, ktorý má medvediu silu a vie ju využiť. Tak toto asi je. Keď poznáte nejakého Bernarda, tak prosím, určite mu dnes zablahoželajte. No a my tu z Detského rádia prajeme všetkým Bernardom všetko dobré, veľa zdravia, veľa šťastia, veľa pokoja, aby ste, milí Bernardovia, aby ste mali vždy silu pomáhať iným ľuďom, aby ste vždy vedeli svoju silu využiť na dobré veci, aby ste nikdy svoju silu, ktorú budete mať, nepoužili na nič zlé. A keby náhodou ste urobili niečo zlé v svojom živote, lebo to sa nám niekedy pritrafí, však, tak aby ste to vždy vedeli opraviť a vedeli si povedať, že budem dobrý. Pekné ránko.
1: Počúvaš Detské rádio. Detské rádio.

0: Krásne ránko, kamaráti, nádherné ránko, kamaráti moji drahí, kamaráti moji zlatí, blížia sa ďalšie minútové správičky. Pozor, pozor, pozor. My teraz budeme počúvať minútových správičkárov, či sa činili ako také včielky a našli niečo krásne v našom detskom svete. Krásne ránko.
1: Minútové správičky.
2: V detskom rádiu nastal čas na minútové správičky s Emkou. Aj galéria umelcov Spiše žije nocou múzeí a galérií. V sobotu od 14. do 20. sa môžete tešiť na históriu regiónu, galerijné kino či tanec v Kaštieli. A to všetko v netradičnej večernej atmosfére. Pre detičky, ktoré majú vlastný svet, otvorili v Klokočove nové centrum. Teta Mariana hovorí, že každé dieťa si zaslúži pocit prijatia.
3: Tá kapacita je 12, požiadavka je samozrejme dopyt je vyšší, ale sme vďační aspoň za tých 12 miest. No a čo sa týka tej ambulantnej služby, skončia praktickú školu, oni na trhu práce nemajú nejaké uplatnenie a tým pádom ostávajú doma na invalidných dôchodkoch. Chýba socializácia, chýba ďalšia práca s nimi a toto je vlastne tá ambulantná služba, ktorá má im poskytnúť takú socializáciu.
2: Detičky sa tu budú liečiť vďaka muzikoterapii, ekoterapii či tvorivým dielňam. V Poprade sa uskutočnili majstrovstvá východoslovenskej oblasti v plávaní. Napríklad Dominika Vasilková v juniorskej kategórii stála na stupni víťazov až 5-krát. Ja sa postavím k mikrofónu aj o hodinku, tak buďte pri tom.
1: Minútové správičky detského rádia. Úspech vašej školy si zaslúži našu pozornosť. Dajte nám o sebe vedieť na správičky@detské.

0: Krásne ránko, kamaráti, nádherné ránko, kamaráti moji drahí, ideme sa inšpirovať. A vy si asi myslíte, kamaráti, že teraz si tu dáme nejakého včelára. Že teraz tu budeme hovoriť o nejakom človečikovi, ktorý chová včely. No ale ja som si povedal o kom, lebo poznáme aj mnohých známych ľudí, ktorí sú naozaj včelári. Ale ja som si povedal, že budeme hľadať niečo iné. A hneď som na to prišiel. Totižto je jeden pán autor, pán spisovateľ, ktorý podľa mňa napísal najznámejšiu knihu o včele na celom Slovensku. Ja si myslím, že vaši rodičia, vaši starí rodičia a vaši prastarí rodičia túto včielku poznajú, lebo sa jej hovorí, že je to tisícročná včela. No, asi poznajú film, však teraz zažiarili oči rodičom, starým rodičom, áno. No, lebo ten film bol naozaj skvelý, teda to nebol film, to bol taký seriál. Tento seriál natočil pán Juraj Jakubisko, ale knihu Tisícročná včela napísal Ujo Peter Jaroš. Ujo Peter Jaroš sa narodil v roku 1940 v Hybiach, je slovenský prozaik, dramatik, filmový a televízny scenárista. Tento pán Jaroš, vám musím povedať, že písal úžasné veci. Ja som od neho čítal mnoho kníh, veľmi sa mi páčili jeho knihy. Samozrejme, ako je to pri všetkých autoroch, niektoré boli pre mňa lepšie, niektoré boli pre mňa horšie, niektoré boli pre mňa horšie, ale jeho Tisícročná včela bola naozaj také dielko, ktoré som si veľmi rád prečítal, aj keď zrazu nám táto kniha ukázala jednu veľmi zvláštnu vec. Ona vlastne rozpráva o Slovákoch. Rozpráva o našej histórii. S niektorými vecami nemusíte súhlasiť, ale jednoducho sú tam. A teraz si predstavte, že niektorí vedci napadli tohto pána spisovateľa, že vlastne kopíroval jeden taký román od ďalšieho autora, ktorého si musíte prečítať, keď vyrastiete, a volal sa pán Márquez. No a ten pán Márquez mal takú knihu, sa volala 100 rokov samoty, kde tiež nám ukázal niekoľko generácií jedného rodu, ako vlastne prežívali rôzne obdobia. Tak ako to robil aj pán Jaroš. Takže keď si budete chcieť niečo zaujímavé prečítať, ale hlavne prečítať si knihy od niekoho, kto naozaj vládne jazykom, tak keď budete starší, tak siahnite po nejakej knihe aj od pána Jaroša. Ale pán Jaroš má jednu takú knihu pre deti, kde spomína na svoje detstvo a volá sa Až dobehneš psa. No a keby ste si náhodou chceli pozrieť niečo fakt také akože vtipné, niečo, čo by vás možno zabavilo, tak to bude taký film, ktorý sa volá, že Pacho Hybský zbojník, a na tento film tiež pán Jaroš písal scenár. Pekné ránko.
1: Počúvaš Detské rádio. Detské rádio.

0: Krásne ránko, kamaráti, nádherné ránko. Dnes sa rozprávame o včielkach. Možno, že keď sa tak pozriete na včielky, tak si poviete, tie včielky sú také divné. Nie? Oni sa len tak pohybujú, lietajú, odlietajú, prichádzajú, nemá to žiaden poriadok, oni asi si robia, čo chcú. No ale takto, kamaráti, nie je. Totižto včielky žijú v takom pevnom spoločenstve a to spoločenstve sa nazýva, že včelstvo. A toto spoločenstvo je založené na takej hierarchii, aká vlastne fungovala napríklad v kráľovstve. Pretože úplne na vrchole je tzv. Včelia kráľovna, alebo ako sa jej hovorí, včelia matka, kamaráti. Včelia matka, to je mamka, ktorá vlastne má v sebe všetky gény, ktoré potrebujú mať ďalšie včielky, ktoré potom prídu do tohto úľa. V úli žijú, a teraz dobre počúvajte, tri druhy včielok. Je to tá mamka a jej úlohou je klásť vajíčka, lebo ona vlastne zabezpečuje to, aby to včelstvo sa obnovovalo. No len si predstavte, koľko včielok zahynie vtedy, keď zbiera nektárik. Koľko včielok zahynie vtedy, keď napríklad pri tom zbieraní nektárika alebo pri hľadaní iných kvietkov napadneme my, ľudia. No samozrejme, keby sme takto pomaly vybíjali to včelstvo alebo keby prišla nejaká choroba, tak vtedy sa stane to, že to včelstvo môže zahynúť. Ale keď zachránime kráľovnú, tú mamku, tak tá mamka včielka, ona vlastne nakladie vajíčka, z nich budú ďalší robotníci, ďalšie včielky a tie sa už postarajú o to, aby to včelstvo fungovalo ďalej. Potom je tu tzv. Trút, kamaráti. No to sú ďalšie včielky, ktoré bývajú v tomto úli alebo v tomto spoločenstve. Jeho úlohou je len to, aby prišiel k mladým mamkám, ktoré sú tam a aby spravil to, aby tie mamky potom mali svoje vajíčka, aby ich mohli naklásť. To znamená, že tie trúdy pomáhajú tiež zahrievať ten plod včielky, z čoho potom vlastne vzniknú tie vajíčka. Dobre, čo? Počúvajte, nič iné nerobia. Títo trúdi vôbec nepracujú. Práve preto sa niekedy hovorí, že počúvaj, ty si taký trúd, to znamená, že nerobíš nič, len si tak akože tam zahrievaš plod tej mamičky, aby sa potom objavili na tomto svete včelie vajíčka, no a malé včielky. A to zase nie je tak málo. Však, no ale nie je to taká práca, akú majú robotnice, pretože robotnice vykonávajú všetko, čo potrebuje úľ a celé spoločenstvo. A čo to je, tak to si povieme až po pesničke.
1: Detské rádio aj v Košiciach na 102,5. Detské rádio.

0: Krásne ránko, kamaráti, nádherné ránko. Práve preto si myslím, že včielky sa niekedy, a nielen včielky, aj iný hmyz, aj iné zvieratka, na nás pozerajú ako na takých hlupáčikov. Viete, ktorí na to, aby sa na niečom dohodli, potrebujú veľa času, veľa slov a všetkého možného a na ničom sa nevedia poriadne dohodnúť. Ešte sa aj hádajú, ubližujú si a ničia sa. Včielka, keď sa narodí, teda keď sa vyliahne z toho vajíčka, tak okamžite je priradená no niekam. A teraz kam? No medzi robotnice. Samozrejme, keď to nie je trúd. A keď sa zaradí medzi robotnice, tak tam nejakým spôsobom jej dá tá včielka, ktorá je tam už dlhšie, vedieť, kam bude patriť. Včielky sa dokonca niektoré narodia a geneticky majú v sebe už dané, čo budú robiť. A čo sa deje v takom spoločenstve včielok? Čo tam tie včielky robia? Tak poprvé, samozrejme, vyhľadávajú a prinášajú potravu. To je najviac robotníc. Najviac robotníc vychádza z toho úľa, najprv hľadá potravu, zatancuje tanček a potom samozrejme, keď nájdu tam tú potravu, tak ju prinášajú do úľa. Pretože, a to neviem tiež, či viete, ale my máme radi medík však. No ale medík majú radi aj včielky a práve preto ho robia, aby ho mali dosť na zimu. Za tých pár desiatok tisíc rokov, čo sme spolu, my, včielky a ľudia, keď sme si ich priniesli do našich domovov a povedali sme im, alebo sme im dali najavo, že nám teda váš med chutí, no tak včielky začali robiť viac toho medu, aby sme si mohli zobrať aj my a na druhej strane, aby vlastne aj im ostal medík na celú zimu. Vidíte, aké sú rozumné? No a pritom nič o nás nechcú. Vôbec nič. Len aby sme im neubližovali. Ďalšia vec, ktorú robia tie robotnice, to je to, že spracúvajú med z nektáru a medovice. To znamená, sú včielky, ktoré nikdy nevídu z úľa a celý život robia len med. To by sme ich nazvali takí medári, nie? V našom živote. A ďalšie sú tie, ktoré konzervujú peľ. Niektorý peľ sa použije na to, aby sa vytváral med. Ale niektorý peľ sa musí odložiť napríklad na to, keď budú včielky choré, alebo keď robia tú hygienu, ako sme si hovorili, a na ďalšie veci. Potom sú tam také robotnice, počúvajte, ktoré nerobia nič iné, len stavajú plasty. No, lebo tie plasty sa musia urobiť z vosku. A to sme si ešte nepovedali, že každá včielka vie vyrobiť včelý vosk. Teda trúdy nie. No, len každá včielka robotnica. No a tieto robotnice, samozrejme, ktoré majú v svojej náplni, že budú vyrábať tie plasty, tak oni zbierajú ten vosk a z toho vosku potom vyrábajú plasty, ale nie len to, oni dokonca tak obnovujú aj úľ alebo obnovujú to miesto, kde práve vtedy tieto včielky žijú. Pekné ránko.
1: Počúvaš Detské rádio. Detské rádio.
2: Hej, Batida! Máte bubny?
3: Máme!
2: Máte úsmev?
3: Yes!
2: Tak si zabúchame!
3: A ty sa to tiež!

Krásne ránko, kamaráti, nádherné ránko. Vy ste si asi mysleli, že to je koniec, hej? Že to je koniec výpočtu toho, čo robia včielky robotnice, napríklad v svojom spoločenstve, v úli a tak. Ale kdeže? Robotnice ešte krmia mamky. Pretože v niektorých úľoch nie je len jedna mamka, niekde ich aj akože viac, sú také mladé mamky, potom je taká tá najstaršia mamka, ktorá má v sebe všetky vlastnosti toho včelstva. Teraz si predstavte, že sú robotnice, ktoré nerobia nič, len ich krmia. Potom samozrejme sú také robotnice, ktoré krmia potom len

0: školy, pretože im hovorí, že sme v nebezpečenstve, vráťte sa, musíme brániť úľ. Ďalšia vec, ktorú robia, a teraz asi odpadnete, prosím pekne, a to je čistenie a upratovanie v úli. Predstavte si, že sú robotnice, ktoré normálne prechádzajú po úli, zberajú všetku nečistotu, ktorá tam je a vyhadzujú ju von. Normálne upratujú úľ. Oni. Dobre, čo? Potom sú robotnice, ktoré vedia ten úľ alebo to miesto, kde bývajú včielky, vetrať. Vedia, čo majú urobiť, aby tam prišiel čerstvý vzduch. No a ďalšia úplne úžasná vec je tá, že predstavte si, že v tom úli sú aj včielky, ktoré sa starajú o to, aby udržovali správnu teplotu. Normálne oni majú v sebe taký teplomer, tie včielky, a už vedia, teplota klesá, musíme niečo urobiť, aby stúpla. Musíme sa viac hýbať, musíme urobiť nejaké akože vecičky. Oni to presne vedia. A keď teplota stúpa, to znamená, že je veľmi, veľmi horúco, tak vtedy zas vedia, že musíme vetrať a zas vedia, čo majú spraviť. Tak takéto múdre sú naše včieločky. Pekné ránko.
1: Počúvaš Detské rádio.

0: kamaráti moji, blíži sa ďalšia rozprávka na celú a teraz to bude rozprávka o starčekovi a starenke.
1: Bolo 8 hodín. Počúvaš Detské rádio. Rozprávka na celú.

0: Žil raz starček so starenkou. Mali 3 céry. Jedného dňa poslala starenka starčeka na trh, aby kúpil krupicu. Chcela uvariť krupičnú kašu. Starček vzal vrecúško a šiel. Kúpil krupicu, vysypal ju do vrecúška, ale nezbadal, že je deravé. A takým prišiel domov, všetku krupicu vytratil.
1: Akože ja teraz krupičnú kašu uvarím, zabedákala starenka. Vezmi si hrnček a dones znovu.
0: Vyšiel starček z domu, hrnček v ruke drží a húta.
2: Čože by som ja do mesta po novú krupicu chodil? Keby mi mesiac aspoň trošku posvietil, mohol by som tú, čo som z vrecúška vytratil, pozbierať. Dal by som mu potom svoju najstaršiu dcéru za ženu.
0: Mesiac ho počul, nelenil a vysvietil mu cestu tak, že bolo na nej všetko vidno. Zbiera starček krupicu, zbiera a zrazu sa mu vidí, že je akosi chladno. A tu si opäť povedal.
2: Keby ma teraz slnce zohrialo, krupica by sa mi lepšie zbierala. Dal by som mu potom svoju prostrednú dcéru za ženu.
0: Tu naozaj vyšlo slnce spoza hory a začalo hriať. Hrialo tak veľmi, až sa starček spotil. Odnechcelo sa mu v tom teple krupicu zbierať, ale keď pozrel do hrnčeka, vidí, že jej nazbieral iba záhrsť. A ešte jej bolo plno pochodníku rozsypanej.
2: Keby mi tak havran prišiel tú ostatnú krupicu vyzbierať, vzdychol si. Dal by som mu najmladšiu dcéru za ženu.
0: Len čo to povedal, priletel havran a raz, dva všetku krupicu s obákom do hrnčeka pohádzal. Starčekovi sa to páčilo. Poďakoval sa havranovi a šiel spokojne domov. No len čo sa zmrklo, mesiac vyplával na oblohu a volal.
3: Splň svoj sľub, starček, pošli najstaršiu dcéru na priedomie. Nech si ju ako nevestu odveziem do svojho domu.
0: Starček urobil, ako si mesiac želal. Poslal najstaršiu dcéru na priedomie a mesiac si ju odviezol do svojho paláca na stríbornom vozíku. Ráno si potom slnko odviezlo na zlatom koči prostrednú a na obed priletel havran po najmladšiu. Žili potom starček so starenkou sami, samučičky. A tu jedného dňa starček povie.
2: Pôjdem navštíviť najstaršiu dcéru. Pozriem sa, ako žije.
0: A ešte v ten istý deň sa vybral k mesiacu. Mesiac ho pekne privítal a opýtal sa ho, či sa chce po takej ceste kúpeľom osviežiť. Starček povedal, že chce, ale nijako nevedel prísť na to, ako mesiac kúpeľ pripraví, lebo nikde nejaké drevo na kúrenie ani kotol na zohriatie vody nevidel.
2: Voda sa predsa sama od seba nezohreje,
0: húta si v duchu. Ale tu vidí, ako mesiac zdvihol prst do výšky. Hneď v tej izbici zažiarila taká žiara, až oči prechádzali. Druhý prst vopchal do kade s vodou a tá sa hneď začala hriať. To sa starčekovi veľmi páčilo a dobre si zapamätal, ako to mesiac všetko robil. A len čo prišiel domov, už z dverí kričal.
2: Starka, pripravím kúpeľ.
1: Teraz! Veď je v kôlni tma, akože drevo narúbeš a do pece zakúriš. Vyčkaj do rána, vtedy nám slniečko posvieti.
2: Nič sa neboj, volá starček. Hneď ti ukážem, čomu som sa u mesiaca naučil.
0: Zdvihol jeden prst do výšky, ale nejaké svetlo sa nezažalo. Vopchal druhý prst do kade s vodou, ale ani tá sa nezohriala. O niekoľko dní si starček povedal.
2: Pôjdem navštíviť prostrednú dcéru. Pozriem sa, ako žije.
0: A vybral sa k slnku. I slnce ho milo privítalo a povedalo. Sadni si pekne k stolu. Budeme večerať. Žena dnes cesto na lievance pripravila, hneď budú hotové. Po týchto slovách si slnce sadlo k stolu, vystrelo ruku a prostredná dcéra mu na ňu položila panvicu s omastkom. Starček sa ani nenazdal a lievance boli hotové. I toto sa mu veľmi zapáčilo a vrátil sa domov celý natešený. Už zďaleka volal:
2: Urob cesto na lievance, starka!
0: Starenka pripravila cesto, rozohriala omastok na panvici, chce v nej lievance piecť. Ale tu si starček sadne k stolu, vystrie ruku a vraví:
2: Postav mi panvicu na dlaň, starka! Lievance budú raz, dva hotové.
1: Mari si rozum potratil, starček,
0: hnevá sa starenka.
1: Veď sa tie lievance nikdy neupečú.
0: Ale starček len svoje hudie, ruku jednostaj vystiera. Čo mala starenka robiť, keď inak nedal? Položila mu rozohriatú panvicu na dlaň.
1: Starček zjajkol, vyskočil a panvica sa odkotúľala pod stôl. Liečil si starček ruku, liečil a keď si ju vyliečil, povedal:
2: Pôjdem navštíviť najmladšiu dcéru. Pozriem sa, ako žije.
0: A pobral sa k Havranovi. Havran ho pekne privítal a že už bola noc, povedal:
2: Najprv sa vyspíme. Ráno hostinu vystrojíme. Ja si na konári oddychnem a ty si urob lôžko z mäkkého machu.
0: Nechcelo sa starčekovi lôžko z machu robiť, nuž si prisadol k Havranovi na konár. No len čo zaspal, spadol dolu a tak sa poudieral, že ho ani starka nepoznala, keď sa vrátil.
4: Dobré ráno s Romanom. Detské rádio.

0: FM.
1: Krásne ránko, kamaráti, nádherné ránko. Kamoši moji, musíme si niečo povedať teraz ešte o potrave včielok, pretože mnohí z vás mi napísali, že Roman, počúvaj, a oni papkajú len medík, ale nie. Je to takto. Oni si ten medík nechajú tam, pretože v tom mede majú všetko, čo potrebujú. Je tam cukor, je tam voda, sú tam samozrejme bylinky, je tam ten peľ a ďalšie vecičky. Ale čo potrebujú včielky? Potrebujú potravu, ktorá bude mať, tak ako aj my, potrebujeme bielkoviny. Však. No a tie bielkoviny sa nachádzajú hlavne v peli kvetov. Dobre, čo? To ste možno, že nevedeli. Pretože tie včielky to urobia tak, že oni zoberú ten peľ kvetov, potom z neho urobia taký zvláštny peľ a dajú ho do plastov. Normálne si predstavte, že ten peľ dajú do plastov a keď potrebujú dostať trošku bielkovin, keď vedia, že už nevládzu, že sa niečo s nimi deje, tak otvoria jeden z plastov, kde je ten peľ, ten zvláštny, oni sa dostanú dovnútra, no a normálne ho papkajú. Potom potrebujú tzv. Glicidové zložky, dobre som to dal, počúvajte, čo, také cudzie slovíčko, no a to je vlastne taký nektárik, ktorý vlastne nájdu v kvetoch a v medovici. No a teraz si predstavte, že keď oni urobia to, že v tých kvietkoch nájdu ten nektárik aj z medovice, teraz si zoberú tie rôzne akože veci, tie glicidové zložky, tak oni začnú vyrábať ten medík. A do toho medíku začnú dávať všetky veci, ktoré potrebujú na to, aby boli zdravé. Ale samozrejme, robia to aj tak, že nektár a medovicu zbierajú do svojho medeného vačku, ktorý majú na nôžke, alebo potom majú aj takú trubičku, ktorá je umiestnená v prednej časti ich zadočku. Oni potom nosia ten peľ do hniezda. A čo sa s nimi stane potom v hniezde? No tamto preberú od nich ďalšie robotnice a niektoré z toho urobia medík, niektoré z toho urobia ten propolis, niektoré z toho urobia takú ďalšiu zložku na papkanie, ktorú opäť uložia v tých plástoch. Dobre, čo? Počúvajte, normálne ten úľ, podľa mňa, ten úľ to je vlastne taká veľká továreň.
0: Detské rádio. Tvoje prvé rádio.

0: Krásne ránko, kamaráti, nádherné ránko, kamaráti moji drahí. Včielky väčšinou žijú v spoločenstvách. To viete, nie? No, včielky jednoducho sú veľmi spoločenské tvory. Ale to asi neviete, že včielky, kamaráti moji, sú aj včielky samotárky. Už ste o nich počuli? Normálne si predstavte, že sú také včielky samotárky. Oni vám žijú samostatne, samostatne veľmi nie, lebo by vlastne neprežili. Takže stále tá včielka samotárka žije sama, má okolo seba také 3-4 akože včielky, proste niekoľko včielok a ešte jedného trúda. No a takto si žijú akože spolu, ale tá včielka väčšinou žije úplne samostatne. Tých ostatných vníma, že sú pri nej preto, aby sme tu mali medík, aby sme tu mali vajíčka a potom, keď sa z nich vyliahne nejaká včielka, tak zase od nich odletí a neostáva s nimi v úli, lebo to by sa potom už vytvorilo také veľké spoločenstvo. Však, takže včielky samotárky sú veľmi, veľmi zaujímavé. Čo vám chcem ešte povedať je to, že sú včielky, ktoré žijú v zemi. A to sú napríklad aj tie samotárky. Keď niekedy uvidíte, že nejaká včielka, neviem, či ste to niekedy videli, si tak vyhlbí jamku napríklad keď je domček, a ten domček sa končí niekde na takej plôžke, že potom už ide len zemina, potom už ide len nejaká hlina, tak oni si tam vedia urobiť takú dierku. A vy si myslíte, že oni tam vojdu do tej dierky a tam len tak prebývajú. Tak to teda nie. Oni v dole v tej dierke si urobili svoje hniezdo. Keby ste videli to hniezdo, tak to hniezdo vyzerá ako... Ako by som vám to popísal? No, predstavte si, že by ste nafúkli balónik. Dobre? Ale ten balón by bol zo zeme. A potom by ste v tom balóniku si chceli postaviť svoje bývanie. Tak by ste ho urobili tak, že by ste tam urobili množstvo chodbičiek. Niektoré chodbičky by boli len na to, aby ste vedeli prejsť celým úľom a potom naspäť výjsť, aby ste nemuseli cúvať. Taktiež potom sú tam chodbičky, ktoré fungujú ako zásobáreň. Tak sú tam chodbičky, ktoré fungujú len na spanie. Sú tam potom chodbičky, ktoré fungujú len pre tú včielku samotárku. No jednoducho tie chodbičky v tom zvláštnom úli, to je vlastne také veľké architektonické dielko. Pekné ránko.
1: Počúvaš Detské rádio.

0: Krásne ránko, kamaráti, nádherné ránko a sú tu posledné dnešné minútové správičky. Tak si ich poďme spolu užiť. Pekné ránko.
1: Minútové správičky.
2: Spoza mikrofónu už pozdravuje MK. Vymeňme teraz hudbu a rozprávky za informácie. Základná škola SNP v Banskej Bystrici má už krásnych 65 rokov. Ujo Ján preto hovorí, že si zaslúži nejakú obnovu. Tak sa do nej pustili.
3: Prechádza momentálne rekonštrukciou strechy, zateplením, boli inštalované nové okná, elektroinštalácie vnútri budovy, vzduchotechnika. Verím, že po inštalácii fotovoltaických panelov budova dosiahne v spotrebe primárnej energie sebestačnosť.
2: A keďže práce robia za plnej prevádzky školy, musia si žiaci dávať pozor. Ale veríme, že ste opatrní. A teraz celkom vážne. Máte radi vedu, technológie a najmä chémiu polymérov? Tak práve pre vás je určená letná polymérová škola. Každý od 16 do 18 rokov má teraz jedinečnú šancu poslať prihlášku. Tak si to nenechajte ujsť a využite letné prázdniny zmysluplne. Určite sa vám z jarou spája aj vôňa Orgovánu. Jeho história siaha až do starovekej gréckej mytológie. Podľa legendy bol boh prírody zamilovaný do ženy menom Syrinx. Keď sa pred ním snažila uniknúť, premenila sa na dutú trstinu. Práve takú, aký tvar majú kvety Orgovánu. Správičky tu pre vás budú aj po krátkej pauze o 15:30.
1: Minútové správičky detského rádia.

0: Krásne ránko, kamaráti, nádherné ránko. My sme si už rozprávali o včielkach, lebo práve o včielkach sa dnes bavíme, že oni sa dorozumievajú takým zvláštnym tancom. Však o tom tančeku si možno ešte niečo povieme, ale to nie je jediná forma komunikácie, ktorú majú medzi sebou včielky. Oni sa totižto vedia rozprávať hlavne na základe tzv. A teraz pozor, budem strašne veľký frajer, pretože použijem také slovo, na základe feromónov. A feromóny to sú také látky, ktoré vyžarujú zo svojho telíčka tie včielky a ďalšie včielky to normálne vycítia. A teraz pozor, aké rôzne feromóny majú v sebe včielky. Teraz dobre počúvajte. Feromóny jedovej žľazy. No, jedovatá žľaza, prosím pekne, tak to je, no, to je vlastne taký zvláštny signál, ktorý je nápadný a aj človekom vnímateľný k hromadnému útoku. Totižto, pri vbodnutí je žihadlo včielky vytrhnuté z jej telíčka. Preto vlastne tá včielka potom zomiera. Alebo sa stane to, že ona keď tam nechá to žihadielko, tak ešte chvíľku si požije, ale už len malú chvíľku. A prečo tam to žihadielko necháva? No preto, lebo v tom žihadielku má jedovaté žľazy. A tie žľazy vlastne vypustia vonku tie feromóny a všetky ostatné včielky vedia, že pozor, tu je nebezpečenstvo. Keď vás pichne nejaká včielka, lebo ste ju nazlostili, lebo ste stále sa oháňali rukami a okolo nej sú ďalšie včielky. A keď to žihadielko si necháte v sebe, hej, tak buďte si istí, že o malú chvíľku tam sú ďalšie včielky a tie včielky už nepošli tak ako tá prvá včielka, že idem sa pozrieť, kto to je, idem sa pozrieť, či tu nie je nejaký kvietok. Nie. Tieto včielky už prídu bojovať, pretože tie jedovaté žľazy, tie feromóny v tých jedovatých žľazách hovoria, poď, musíme sa brániť. Potom tu máme iné feromóny, prosím pekne, ktoré sa nachádzajú v hornej časti zadočku tej včielky, volajú sa nasanové žľazy a tieto tam majú skôr robotnice, prosím pekne. No a oni, keď sa vracajú do úľa, teraz počúvajte, zdvihnú ten zadoček, zavíria krídlami, rozptýlia ten feromón, ktorý pritiahne ostatné včielky v poli a takto, prosím pekne, si dávajú znamenie, že nejdeme do cudzieho úľa. Dobre, lebo keby boli v cudzom úli, no tak to by sa tam všetko pomotalo a nebolo by to dobre. Takže takto si dávajú znamenie, ktorý úľ je ich. Viete, my si myslíme, nie, aké tie včielky sú múdre, aké majú super očka, že si vedia zapamätať, ako ich úľ vyzerá. No, nevedia, oni sa riadia tým, že tie strážkyne toho vchodu, keď prídu a teraz vidia, že už prichádzajú tie včielky z poľa, no tak, alebo z nejakej lúky, tak urobia to, že teda vypustia ten nasanú feromón, alebo teda feromón nasan a zrazu tie včielky vedia, že toto je môj úľ. Pekné ránko.
1: Počúvaš Detské rádio. Detské rádio.

0: Krásne ránko, kamaráti, nádherné ránko. Kamaráti moji drahí, ja viem, vy ste mi písali, že niektoré včielky vás napríklad pichli, hej, alebo dokonca, že vás hrízli. Tak to nie. Počúvajte, včielky, ktoré máme tu, to znamená tie medonosné včielky, oni nehryzú. Keby vás mohol niekto uhryznúť, tak to by nebola včielka, nebol by to ani čmeliak, ale bola by to taká, no bol by to taký veľký chrobák, ktorý sa podobá na včelu a je o mnoho väčší ako včela a dokonca on napáda aj včely. Viete, kto to je? No je to sršeň, presne tak, kamaráti. No tak na ňoho pozor, lebo sršeň je veľmi nebezpečný. Sršeň, keď vás pichne, tak on nenecháva žihadielko vo vás, nezomiera, on vás môže hrísť a môže vás aj bodnúť. Ale pozor, tiež to nerobí preto, že sa mu nepáčite, alebo že si povie, že tak toto dieťa by som mohol tak bodnúť. To nie. Tiež to urobí len vtedy, keď z vás cíti strach, alebo keď sa oháňate a ubližujete mu. Lenže my tak provokujeme niekedy včielky takýmito vecami. Teraz dobre počúvajte. Napríklad, keď včielky počujú nejaký, alebo teda cítia pohyb a vibrácie v blízkosti úľa. Napríklad, keď je položený niekde úľ a 5 metrov od úľa by bola cesta, alebo by ste zabehli okolo úľa, viete, s kamarátmi by ste okolo úľa behali, alebo by niekde stál úľ a vy by ste tam začali skákať, tak včielky cítia otras, výjdu von tie bojovnice a určite vás napadnú, pretože oni tie otrasy si samozrejme v svojej hlávke si vysvetlia tak, že niekto nám ide ublížiť. Niekto ide zbúrať náš úľ. Ďalšia vec, ktorá je veľmi, veľmi podstatná, je tá, že vždy, teraz dobre počúvajte, najprv včielky nelietajú, keď sa idú brániť, najprv len varovne bzučia. Keď počujete, keď napríklad prechádzate okolo nejakého úľa, hej, a tam ste búchali a dupali a čokoľvek ste tam robili, také, že tie včielky by si mohli myslieť, že asi ich idete napadnúť, tak najprv budete počuť také bzučanie v úli. Dobre? Keď to počujete, tak prestaňte prosím robiť ten pohyb, prestaňte dráždiť včielky, lebo toto je signál pre ostatné včely, že ideme na to, útok. Totižto tie včielky najprv bzučia a potom vypustia jeden taký feromón, o ktorom sme si tiež hovorili, a ten hovorí iným včielkam do útoku. No a ďalšie príčiny, napríklad agresie, môžu byť aj to, že čo ja viem, prídu osy, alebo vtáčiky, alebo hlodavce, alebo mravce a obťažujú včielky. A vtedy tie včielky sa vedia veľmi, veľmi kruto brániť. Pekné ránko.
1: Počúvaš Detské rádio. Detské rádio.

0: Krásne ránko, kamaráti, nádherné ránko. Prichádza k nám ďalšia rozprávočka na celú, kamaráti. Dnes už posledná, pretože než naše vysielanie dnes sa končí. A my si teraz dáme takú rozprávočku o drevenej krave. Mm-hmm. No samozrejme, dnes po obede k vám ešte príde Janka s Jakubom. Ja tu budem opäť zajtra ráno o 6:00 a zajtra sa budeme rozprávať o kultúrnej rozmanitosti, pretože práve zajtra budeme mať Svetový deň kultúrnej rozmanitosti a ja sa na to veľmi, veľmi teším, pretože to bude taký krásny farebný dník. Pekné ránko, kamaráti, ahojte a ľúbim vás.
1: Počúvaš Detské rádio. Detské rádio.

0: Veď vám to bol takedy inakší svet ako teraz. Kedy si ľudia neskývražili toľko, neumárali sa, aby čím viac našporili. Ale čo mali, to zjedli, zapili si, zasmiali sa. Lepšie im to potom strobilo. Vtedy, ak si neznal dačo na žart povedať, nemohol si sa ani ukázať medzi ľuďmi. Len ešte vtedy žila jedna kráľova dievka, tá zase, nedaj Bože, usmiať sa, ani len svojim vohľačom. A tých by bola mala na každý prst po 10. Taká bola krásna a bohatá. Rodičia si s ňou nevedeli rady. Napokon dali vytrúbiť po celej krajine, že toho človeka zlatom odvážia, kto by ju rozosmial. Tu sa hrnuli smiechotári zo všetkých strán, lenže každý s dlhým nosom odišiel. Konečne nikto viac sa na to nedával. Ale vraj na veky nájde sa majster do remesla. Pán kráľ utrápený sedeli pri panne dievke, aby ju trocha rozvraveli, keď sa tu odchýlia dvere a kto si strčí dnuka rozšuchranú hlavu.
1: Prosím, ponížene, či sú pán kráľ doma?
2: No a ty si kto? Čože tu chceš, ty huncút?
1: Prosím, ponížene, prišiel som si pravdu potvrdiť.
2: Čo za pravdu, akú pravdu? Či nemáš doma richtára a stolicu?
1: Mám doma richtára a mám aj stolicu. Ale popravdu som si dovolil prísť, prosím, ponížene, za vami.
2: Ale tá si chod za svojim richtárom, hlava strapatá.
1: Ej, prosím, ponížene, nerád obchádzam inštancie, ale keby hádam...
3: Len vy rozpovedzte, čo za galibu máte.
2: Ty hovoríš. Ona prehovorila. Po toľkom čase dcérenka moja jediná. Veď ty máš jazyk. Duž teda, ty huncú tisko, ty máš ale šťastie. Rozvravil si princeznu, tak teda rozpovedz tú svoju galibu.
1: No veď, na to som prišiel.
0: A tak si Kubo, kraviar z našej dediny, zavesil baranicu na vatráľ a postavil sa tak, ako bol v húni, v opasku, nohaviciach a krpcoch pred pána kráľa a pred tú jeho dievku. Začal si ho len tak po svojom, ale pán kráľ už teraz počúval, keď len počúvala aj tá jeho dievka, čo každého odbila, ako ústa otvoril. Počúvajte teda aj vy.
4: Na verejnú známosť sa dáva, že každá krava mlieko dáva. A že je to vec tak istá, zná každý z nás dozaista. No však nevie celkom iste to, čo stojí v tomto liste. Každý občan, pekne vedno, či má, či kravu nemá, to je jedno, platiť musí kraviara. To je príkaz richtára.
0: Tí, čo kravu nemali, neboli veru s richtárovým príkazom spokojní. Taký bol aj občan krajec. Povedal si, že keď kravy nemá, ba ani len nebožiatko, teliatko, musí dačo vyhútať. A tak sa aj stalo. Vykresal kravu z dreva a dal pastierovi na pašu. Ešte mu pohrozil, aby ju dobre napásol a každý večer pekne ako druhé do domu dopravil.
1: Hej, kravky moje kravky, si chravý je čas. Jeseň sa končí a ja mám veru za nechtami okrem smútku aj zimu. Aj, takto si vatričku založiť nebolo by od veci. Lenže kde? Tu v šírom poli nenájdem čo je len jedinú triesočku. Hej, ale riadne priziaba. Pravda, zahraj. Ani tebe nie je dva razy dusno. A čo tak? No vidíš, vedel som, že budeš súhlasiť, že si pekne krajcovou kravou prikúrime.
5: Hej, Rysuľa, kdeže sa to táraš?
6: Hej, Kubo, počkaj.
5: Dobrý deň, Boženík.
6: Nedobre je na teba, Kubo. Občan Krajec sa bol žalovať Richtárovi, že si mu kravu porúbal. A on splácal od nej, ako bol Richtár prikázal. A tak pán Richtár rozhodli jednoznačne. Kravu za kravu. A tak máš priviesť tvoju kravu pred slávny súd.
1: Hej, nesúca je pán Boženík, vonkoncom je nesúca pred slávny súd. Povedzte, nech málo pozhovejú. Kým ju trochu občešem, obriadím.
6: Poviem im, poviem, len dlho nezdržuj, aby boli veci na poriadku. Nuž, Kubo, dobre sa maj.
1: Hej, páni, nebudete si vy mojou kravkou gamby mastiť. Pretiahnem vám popod nos inakším mastným pierkom.

0: Vyviedol Kubo kravu na holohumnicu a tam zabil. Meso povešal na pánty, že ho na druhý deň bude predávať. A kožu vypchal na drevené štuligy, že vedí krajcová krava len na takých drevených štuligách stála. Ale tu pán Richtár vydali zákaz, že kto sa opováži od kraviara čo len za babku kúpiť, utratí i meso, i peniaze a ešte ho i na škripec natiahnu. Nebo ráči kraviarčík neutržil nič, bo ľudia sa báli prestúpiť richtársky zákaz. Iba farárov Dún, čo aj s kamarátmi sa postavili v humne pod pánty a oblizovali si pisky, hľadiac hore na meso a krútiac chvostami.
1: Aha. Vy by ste radi kúpiť, ale nemáte peniaze, čo?
2: No, nič to. Veď ja vám zverím.
1: Len či na tržobu pristanete. A keď si prídem pýtať, zaplatíte? Hej, vy. Už sa nemôžete ani dočkať, kým vám ho dám, čo?
2: Tak sme teda dohovorení. Náte, moji, náte. No ale... čo s ostatným mesom?
1: Dám ja toho navariť, nadusiť, nasmažiť. Zavolám všetkých susedov na hostinu. Veď azda ma potom za to voľa ako cez zimu prechovajú.

0: Susedia sa najedli, napili, zaďakovali a aj rozišli. Ale ďalej sa ani neobzreli o kraviára. Od susedov mal svätý pokoj. Ale doma mu žena každý deň iba tú istú pieseň húdla, že či nevidí, že mu deti na peci dobre nepomrú od hladu. Milý Kubo hútal, až mu počase prišlo na pamäť, že na fare má dlžníka. Rozhodol sa, že sa tam vyberie a milého jednookého Dunča pred jeho pánom, jednookým pánom farárom, vytresce. Chodí po fare, chodí po celom dvore, po kôlni, po stodole, ale milý Čučko, ako by sa bol pod zem prepadol. Iba čo hlavu nastrčil cez dvere do farárovej svetlice, zazrie Dunča rozťahovať sa pod stolom.
1: Či si tu, ty pes lepý? Zaplať, čo si dlžen.
2: Čo si to dovoluješ? Nuž ale ty mňa budeš ešte slepým psom nazývať? Či ty nevieš, kto som ja?
1: Ako by som nevedel, ale to pes, prosím.
2: Ja, že som ti pes? Nezna Boh, nerúhaj sa.
1: Ako si som pozabudol, že aj oni ráčia byť na jedno oko.
2: No tento. Veď počkaj, a čože som ja tebe dlžen? Ty žobrák, ty niktož.
1: Veď ja už nič, ja sa už porúčam s pánom Bohom.
2: Dunčo, hyho, hej. Veď počkaj, šelma, i tak mi neujdeš.

0: Na chudáka Kuba bolo veru zle nedobre. Pán slúžny mu nasúdil za urážku farára 100 kijov kijovatých. Chudák kraviar to iba vtedy zvedel, keď sa mu dráb aj so 6 chlapmi pred pastierňou postavil, aby ho pod holými vidlami odviedli do stolice. Druhej rady nebolo, iba zadnými dvermi do poľa a z poľa do šírého sveta. Chodí po tom šírom svete od dediny do dediny, od mesta do mesta. Raz si tu v meste zastane a čuduje sa, čuduje, lebo ešte nikdy nevidel taký vysoký dom a k tomu ešte všetok zelený.
1: Hej, či to tu divné vápno rastie, keď takto na zeleno bieli? A tie obloky? To sú ako u nás dvere. Oj, jači idú vysoko nad jedno druhé. Ba či tu ozaj sliepky vládzu vyletieť hore na pánty, keď je to taká výšava. Ale kdeže sú tu chlievce pre svine? A stajne pre kravy? Keď tu ani statočných vrát, ani dvora, ani nič.
2: A čože ty tu, chlape, takto čudne rútaš? Trepeš tu dve na tri a zízaš ani tela na nové vráta.
1: Dumám, veru, dumám. Hútam si ja, hútam. Len mi to ťažko do kotrby vchádza.
2: Už ty, heňupák, či ty ani nevieš, kde si? Veď tu stojíš pred kráľovskou palotou.
1: Ale ja? Pred kráľovskou palotou? Hej, tak mi bysťu svete, voľaču aj o kráľovi povedzte.
2: Hej, zle nedobre je s našim kráľom. Princezná mu ochorela. Nie to s ňou vôbec reči. Kráľ vyhlásil, že dá zlatom vyvážiť toho, kto jeho dievke dobrú vôľu prinavráti.
1: Takto zlatom sa odvážiť, to by nebolo zlé.
2: A to vieme všetci. Ale zatiaľ sa to ešte nikomu nepodarilo, aby splnil kráľovú podmienku.
1: A veď dáko bolo, dáko bude.

0: Hútal, Kubo, hútal, ako by sa do kráľovskej paloty dostal. I začal obchádzať okolo domu, že veď len bude mať dakde dvor a záhradu a tam sa ľahko prešvihne cez plot. Lenže čím ďalej obchádzal, tým bol smutnejší. Ani len poriadného plota nebolo okolo tohto domu. Len brány a pod každou aj podvoja vojaci s iskriacimi šabľami. Raz predsa ale ďaleko, varí až hen u 10. suseda, bol pustý múr. Hop, a už bol za múrom. Bola tam nebodaj záhrada, ale povážte prosím vás tú hlúposť, trocha petržlenu, alebo mrkvy, nikde. Ako to treba poriadnym gazdinám, iba kvety, a kadejaká tráva a kriaky. Pustil sa teda po tej tráve a pomedzi kvety. Ani nevedel o šťastí, že bol už na dvore u pána kráľa. Ale je to za dvor. Čo by len jednej smeti na ňom, jeho stará nikdy tak izbu nezametie. Nuž ale predsa, kdeže tu z toľkého domu smeti podievajú? Veci ich varí len dokasne neodkladajú a hnoj, že odpitujem pekne, kde vynášajú? Veď ho len ako ihlu ukryť nemohli. Zobral sa on smetisko a hnojisko po všetkých kútoch hľadať.
1: Hej, a čo ty tu šelma stonoha po kráľovskej palote špehuješ, ha? Zastrelte špeha, našimen s ním.
2: Hej, to by už nebolo bývalo s kostolným riadom takto nič po nič človeka na šibeň doniesť. Pán vojak, veď ste varili len po chabelu by nepojedli. Veď som ja Kubo, kráviar z našej dediny. Iba to hľadám, kde si tu pri takom gazdovi, ako sú pán kráľ, trus vynášate. A potom, rád by som k pánu kráľovi jeho pani dievku rozosmiať.
1: Aha. No veď ja nič, dobrý človek, veď ja vám nedám ublížiť. A keď vás ja upravím k pánu kráľovi, len mi štvrtú čiastku slúbte z toho, čo dostanete, keď kráľovú dcéru rozosmejete.
2: Prečo nie? Len ma tu počkajte.
1: Už teda, dobre, pozri sa. Pôjdeš tu krížom cez nádvorie. Za baštou zabočíš doľava.
2: Doľava.
1: No. Potom prejdeš asi 30 krokov a zahneš doprava.
2: Doprava.
1: Po 42 krokoch zase odbočíš doprava. A nezabudni, musíš prejsť cez tri stráže.
2: Už teda, ďakujem pekne. Len ma tu počkajte. Odplata vás neminie.
0: Vykročil si náš kraviar pekne smelo. Lenže každá stráž zrevala naň ako hrom, takže za každým mal z dvoch spadnúť. Každý vojak vyzvedal, že kde ide. A keď im vysvetlil, pekne od neho vydrankali po štvrtine z toho, čo dostane, keď kráľovskú dcéru rozosmeje.
2: A tak som tu, pán kráľ. Lebo Kubo, kráviar z našej dediny, to je nikto inakší, len ja sám, ako ma tu vidíte. A porozprával som vám všetko, ako sa mi vodilo. A rád som, že sa vaša pani dievka pri tej rozprávke aspoň tu i tu pod jeden kútik usmiala.
3: Dobre si urobil, synak. No a teraz, čo si žiadaš za tú rozprávku?
2: A veď som vám hneď z počiatku povedal, že som si prišiel pravdu potvrdiť. Pravdu, pán kráľ. Len čo je pravda, to mi potvrďte. Mojich od slávnej stolice nasúdených 100 kijov kijovatých.
3: Ale Kubo, Kubíčko, veď nežartuj, no. Veď ja to myslím naozaj, že ťa dám zlatom odvážiť, keď si mi už dcéru rozveselil.
2: Hej, pán kráľ, to ja myslím naozaj, aby ste mi potvrdili a to pečaťou mojich 100 kijov kijovatých, ako môj diel za to, že som vašu pani dievku rozveselil.
3: Áno.
2: Aby som tým štyrom tam vonku nič drža neostal, čo si odo mňa po štvrtine vydrankal.
4: Áno, ach, otecko, potvrď to. Veď bezočivé stráže si tú príučku dávno zaslúžili.
3: No, nech je teda po tvojom. Potvrdzujem tých 100 kijov kijovatých, pre smiechotára Kuba, ale na nohavice tým štyrom, čo si vydránkali po rovnej štvrtine z toho, keď nášho Kubíka inak predo mňa pustiť nechceli.

0: ale tak nič po nič ani nášho Kubíka nechceli od seba prepustiť. Kráľ mu dal ukázať, kde má svoje stajne, i to hnojovisko, ktoré bol Kubo tak hľadal. Ustanovil ho kráľovským kraviarom a že si smie aj ženu, aj deti k sebe pojať. Kubovi teda od tých čias bolo dobre, aj so ženou, aj s deťmi. A čo viac, kráľ mu daroval z tých 100 kráv jednu na výber. A tá krava mala zvonec. Už je tej rozprávke koniec.
1: Rozprávka na celú z Detského rádia.

0: Košiciach skúmali duševné zdravie školákov. Výsledky sú priaznivé, väčšina žiakov sa v škole cíti príjemne, bezpečne a má pozitívne vzťahy so spolužiakmi aj učiteľmi.
1: Vedeli ste, že samci myši spievajú milostné piesne svojim samičkám? Vraj majú najväčší úspech tie, ktoré sú rýchle a zložité. Ukazuje to, že samček je nadaný.
2: Všetko dôležité pre teba od pondelka do piatku ráno a popoludní. Minútové správičky detského rádia.

Kde bolo, tam bolo, bola raz jedna zázračná skrinka, z ktorej vychádzali čarovné rozprávky počas celého dňa. Tá skrinka sa volá Detské rádio a určite v ňom započuješ svoju obľúbenú rozprávku. Každý deň od 6 rána do 8 večer, vždy na celú. Každý deň rozprávka na celú. Detské rádio.

0: Dávno, pradávno žila jedna chudobná vdova, ktorá mala veľmi peknú dcéru. Volala sa Ľubka. Matka bola skromnosť sama, no Ľubka sa na ňu veru nepodala. Bola pyšná, sotva by sa jej na svete kto si vyrovnal. Myslela si, že jej nevídaná krása je dôvodom na toľku pýchu, hoci veru krásna bola, čo len to. Zblízka i zďaleka sa k nej hrnuli pytači. Mať si každého pekne uctila. No Ľubka? Zlé pomyslieť. Tak ich vypoklonkovala, že si to žiaden z nich nedal za klobúk.
1: Ó, dievka moja. Vieš, že ja len teba jedinú mám. Že ti všetkého doprajem. Ale stále sa o teba strachovať musím. Nevrav pyšno, dieťa moje, že by na zlé nevyšlo.
0: Ale Ľubka na matkine reči nedala. Púšťala ich jedným uchom dnu a druhým von. A čo by nie, veď nápadníkov jej zo dňa na deň pribúdalo a jej pýcha zo dňa na deň rástla. Jednej noci úbohá matka nie a nie zaspať. Možno ju trápil svit mesiaca. Možno ju sužovali obavy o dcérino súd. Sedela na peľasti a vzdychajúc hľadela na krásnu tvár svojej céry. Keď tu odrazu vidí, že sa Ľubka zo sna sladko usmieva. Zahambila sa matka za chmúrne myšlienky.
1: Och, ako sa ja môžem zmárať? Veď sa mojej Ľubke istotne dačo krásne sníva, keď sa tak šťastne usmieva.
0: Usmiala sa i ona. A spokojne zaspala. Len čo svitlo ráno, už sa aj svojej céry pýta.
1: Ľubka, tejto noci sa ti isto niečo krásne prisnilo. Usmievala si sa zo sna.
2: Oj, mamko, aký som ja mala sen. Prišiel ma v tom sne pýtať čvárny mladý pán na medenom hintove. Na ruku mi nastokol zlatý snubný prsteň s takými drahými kameňmi, že sa ligotali ako hviezdy na nebi. Keď som sa s tým prsteňom po dedine prešla, ľuďom až zrak prechádzal.
1: Dieťa moje úbohé, ja som sa nazdala, že v spánku lietaš po ružových záhradách, ako by svedčalo mladej dievčine. Ale ty nie. Tebe sa o zlate, o drahých kameňoch sníva. Á, dievka moja, to nie je dobré.
0: Ľubka len plecom mrdla. A už sa s matkou nezhovárala. A veď ani nebolo kedy, bo práve do ich dvora prišli pýtači pýtať dievča na sedliacký chlieb. Mamka sa potešila, že dostane dobrého zaťa a jej dcéra pracovitého muža. Ale Ľubka takto okríkla pýtačov.
2: Tfuj, sedliaci aj chlieb! Mňa len taký bude hoden, čo príde na medenom hintove a prinesie mi snubný prsteň posiatý hviezdami.
0: Na druhú noc matku znova ťažila dcérina pýcha a nedala jej spať. A čo Ľubka? Tej sa muselo dačo veľmi pekné snívať, bo sa zo spánku nahlas chichotala.
1: Dieťa moje, čože sa ti vo sne ukazovalo? Celú noc si sa chichotala.
2: A keď sa toľko vypitujete, poviem, čo by som nepovedala. Prišiel ma vo sne pýtať krásny mladý pán na striebornom hintove a priniesol mi takú partu vykladanú striebrom, že keď som si ju založila, ľuďom až zraky prechádzali.
1: Dievča moje nešťastné, veď teba kto si mámi, láka. Ľubka, nezabúdaj, pýcha predchádza pád.
0: Ľubka len ohrnula pery a viac neprevravela slova. A veď ani nebolo kedy, lebo do dvora už vchádzali pýtači a pýtali ju na zemianský chlieb.
2: Tfuj, zemania a ich chlieb! Mňa len taký bude hoden, čo si po mňa príde na striebornom hintove a prinesie mi striebornú partu, čo od nej bude zrak prechádzať.
0: Kdeže bol matkin spánok tretiu noc? Ani oka zažmúriť nemohla, tak sa trápila pre dcérinu pýchu. A ešte sa len trápiť začala, keď sa Ľubka zo sna tak smiala, až ju prehýbalo. Mať ju budila, drmala ňou, ale dievka nič, len sa obrátila a o chvíľu znovu ha, ha, ha, ha, ha, ha. A tak to šlo až do rána.
1: Nešťastnica prenešťastná. Čože ťa vo sne mátalo? Veď si od smiechu celú noc výskala.
2: Čo ste vy za mater? Vlastnej dcére nedoprajete pekný sen. Nič vám nepoviem.
1: Dieťa moje milované, čože to vravíš? Veď komu by som dopriala, ak nie tebe? Veď ja nikoho iného okrem teba na tomto svete nemám. Len ma celý čas trápia obavy o tvoje šťastie. Vieš, čo hovoria ľudia? Hrdé kone krky lámu. A to by som ti ja nikdy nedopriala. Nože mi povedz, čo sa ti snívalo?
2: Prišiel ma vo sne pýtať krásny mladý pán na zlatom hintove, keď to chcete vedieť. Uctil si ma zlatým plášťom, z ktorého všetkým ľuďom zrak prechádzal.
0: A už Ľubka nestihla ani nôžkou dupnúť, keď len hluk a ruch a hurhaj, hrmo, drácho, dupot. A vo dvore zastali tri hintovy. Medený, strieborný a zlatý. A pred každým zapriahnutých po 6 koní. Medených, strieborných a zlatých. A tu, kde sa vzal, tu sa vzal, stál pred ňou krásny mladý pán. Kabátec mal drahými kameňmi vykladaný, nohavice striebrom zdobené, na čižmách sa mu zlaté ostrvošky leskli a na hlave biela čiapka so zlatým perom. Všetko sa na ňom tak blíšťalo, až Ľubke zrak prechádzal, just ako v tom jej sne. Mladý pán s celou svojou družinou vošli do vdovicinho domu a úctivo preúctivo pýtali krásnu Ľubku za nevestu. Ľubka sa zvrtala, štebotala, hostí vítala, oči od šťastia klopila. Chuderá matka nevedela ani, čia je. A tak sa naveľa, naveľa osmelila a preriekla po dedínsky.
1: Prosím za prepáčenie, len by som sa rada tak obyčajne spýtala, ako je u nás zvykom. Na aký chlieb ráčite pýtať moju dcéru?
3: O chlieb sa nestrachujte. Aký si rozkáže, taký bude mať. Medený, strieborný či zlatý. Ja som Kovovlad, pán Baní. Komu ja dožičím, ten bude mať. Komu nedožičím, tomu krompáč nenakope. Lebo ja som pánom nad všetkým zlatom, striebrom, meďou i drahými kameňmi, ktoré sa v zemi ukrývajú. No najkrajší poklad zo všetkých pokladov som až teraz tu našiel. Teba som si, Ľubka, vyvolil.
2: Tu ti je pierko, milý môj, a tu je moja ruka.
0: A než sa matka nazdala, dcéra sa slúbila mladému pánovi, ktorý si ju k zásnubám uctil tak, ako si vysnívala. Zlatým prsteňom, striebornou partou a zlatým plášťom. Hubky hopky zmizla v komore, aby sa vychystala k sobášu. Nikoho nepozvala, aby jej pomohol zaodieť sa do svadobného kroja, ba ani družice nevolala, aby jej založili bielu panenskú partu a zaspievali prostú svadobnú odobierku. Sama len sama jediná sa prichystala. Do vzácných darov od ženícha sa vystrojila a keď zastala pred vzácnými hostiami, tí až zhýkli nad toľkou krásou nevídanou. No jej vlastná matka ticho zaplakala, bo si ju v cudzích háboch nespoznala. No Ľubka o matku ani pohľadom nezavadila. Pyšne držala hlavu, lebo sa jej vyplnil sen, ktorý jej, ako si myslela, mater závidela a nedopriala. Nuž veru ani slovkom sa svojej statočnej mamke nepoďakovala za výchovu, starostlivosť a materinskú lásku. Celá dedina šla na Ľubke a jej ženíchovi oči nechať. Po sobáši vyšli z kostola, ženích a nevesta nasadli do zlatého a svadobčania do strieborného a medeného Hintova a prásk kone zdupotali. Keď prechádzali okolo vdovicinho domca, úbohá mať vybehla predo dvere, aby sa od céry odobrala. No Ľubka len rozkázala tuhšie pošíbať kone, ani na slovko sa u svojej matky nezastavila. Nešťastná matka padla do prachu na ceste, umorená céryným nevďakom. A viac nevstala.

0: Tri hrdé hintovi leteli cestou necestou. Ľubka šťastná, že má za muža Kovovlada, na cestu ani nepozerala, len sa mala okolo mladého pána. Keď sa zrazu pyšný sprievod ocitol v akejsi pustej tiesňave. Kol dokola len surové bralá a nad vysokými končiarmi, kde si ďaleko, ďaleko presvítal fliačik modrého neba. Na konci tej doliny stála vysoká skalná veža. Ako sa k nej priblížili, kone zahrdžali, medenými, striebornými i zlatými kopytami zahrabali a v tom sa to bralo rozčeslo vo dvoje a na skutku sa premenilo na širokú bránu. No len čo hintovi so vzácnym nákladom cez ňu prehrmeli, už sa aj s rachotom zavrela. A tu odrazu, kde sa vzali, tu sa vzali, malí ľudkovia so striebornými kahančekmi im svietili na cestu, čo sa pred nimi ako široká, to medená, to zlatá, to strieborná rieka rozvíjala. No len čo po nej pánstvo prejachalo, zemetras zavaľoval úvoz ozrutnými skaliskami, že by ho nikto nenašiel, nech by akokoľvek hľadal. Hluku a hrmotu sa pritom narobilo toľko, že sa vystrašená ľubka zachvela.
1: Toto je moja zem. Tu som najmocnejším pánom ja. A či budú padať skaly, alebo sa bude otvárať zem, ničoho sa neľakaj. Mojím najvzácnejším pokladom, najkrajším drahokamom si ty, ľubka moja. A teraz otvor oči, žena moja.
0: Na železnej skale stál medený palác. Okná, dvere, vežičky i cimburie mal z čistého striebra. A všetky strechy sa leskli najrídzejším zlatom.
2: To je nádherný palác.
1: Čo je moje, to je aj tvoje, pani moja.
0: Keď svadobčania vtiahli do Kovovladovho príbytku, rozkázal pán domu.
1: Noste na stôl, sluhovia moji. Zavďačte sa našej krásnej mladej panej.
0: Stoly sa v tej chvíli prehýbali pod dobrotami od výmyslu sveta nesveta. Hej, veru, skôr nesveta, než sveta. A keď už hostina a zábava ľubku unavili a vyhladla, pošepla svojmu mužovi do ucha tichú prosbu.
2: Chcela by som kúsok chleba, muž môj.
1: Chlieb pre moju mladú ženu.
0: A v tej chvíli sa pred ľubkou na stole zjavili tri pecne chleba. Jeden medený, druhý strieborný a tretí, div sa svete, zlatý.
1: Vyber si, žienka moja, ktorý ti je pochutí.
2: Ach, nie, muž môj. Ja by som si dala krajec celkom obyčajného pozemského chleba.
1: Ach, ľubka moja, ale my tu iný chlieb nemáme.
0: V tej chvíli spoznala ľubka, ako veľmi pochybila. Žiaľ, prineskoro oľutovala svoje tfuj a ohrnuté gamby na sedliacky i zemiansky chlieb. A akú len mala jej mamka trpkú pravdu. Zatúžila v tej chvíli byť v chudobnej chalúbke pri svojej potupenej mamke. No cesta naspäť bola nemožná. A jej matky už nebolo. Horko oplakala svoju pýchu a túžbu po bohatstve. Nešťastný bol i Kovovlad, jej vysnívaný muž, že nedokáže urobiť svoju krásnu ženu dokonale šťastnou. Ale pretože ju miloval, ak len Kovovlad milovať môže, dovolili jej raz do roka opustiť podzemnú ríšu. Každoročne, keď sa otvára zem počas čarovnej noci, môže krásna ľubka vystúpiť do sveta ľudí. Vtedy sedáva na matkinom hrobe, plače a narieka, že už nikdy neokúsi obyčajný ľudský chlieb.

Úspech vašej škôlky si zaslúži našu pozornosť. Dajte nám o sebe vedieť na správičky@detske.radio.

0: sa voláš?
1: Vrav,
0: ja som Arabela.
1: Ak nechceš odísť zo školy s veľkou guľou,

0: však chceš, tak ja ti ho dám. Čo sa tak díváš? To som ja, Arabela. Veď si sa so mnou tak veľmi stretnúť chcela. Prstím ti však prach nezmení na lentilky a kukur jadu na hrášok malinký. Pozor, na prste máš prsteň zázračný. Nezaručí ti však život senzačný. Ak ho však chceš, tak ja ti ho dám. Pozri, na prste máš prsteň zázračný. Nezaručí ti však život senzačný. Ak ho však chceš, tak ja ti ho dám. V rozprávkach to obyčajne trochu inak býva. V rozprávkach sa už nie jeden prazázračný zázrak stal. Ver mi, nič nepadá z neba. Spoľahni sa len na seba. Buď rada, že život nie je televízny seriál.
1: Arabela, pozri, na tam je veľký mrak. Poďme sa skryť.
2: Poďme sa skryť, to nie je mrak. To je rumburák.
3: Deň s detským rádiom.

0: Trenčín sa stal európskym hlavným mestom kultúry. V tomto roku prinesie stovky podujatí od veľkých programov pre široké publikum až po malé komorné formáty.
1: Nový Zéland plánuje vypustiť do vesmíru satelity, ktorými chcú zistiť napríklad nelegálne vyhadzovanie odpadu alebo zakázaný rybolov.
2: Všetko dôležité pre teba od pondelka do piatku ráno a popoludní. Minútové správičky detského rádia.

teraz ich spočítame ešte raz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.

0: Bolo 11 hodín. Počúvaš Detské rádio. Rozprávka na celú.
1: Bol jeden kráľ, čo mal také stádo oviec, že ho museli opatrovať až traja pastieri. No kým jeden to robil tak, ako by ovce boli jeho vlastné, tí dvaja sa usilovali len vtedy, keď im prichodilo jesť. Ej, kamaráti, vraví im raz statočný pastier. Ale aspoň dnes v noci by ste mi mohli pomôcť, lebo inak bude zle s ovcami a so mnou ešte horšie. A čože sa má stať, smejú sa tí dvaja. A zdale nedobehne vlkodlak. Veď keby jeden, vraví pastier, s tým by som si aj sám poradil. No doženie sa ich celý krdeľ. Len sa ty nič neboj, vravia mu tí dvaja. A keď bude zle, zavolaj. Uspokojil sa pastier, no potom v noci márne na ratu volal. Tí dvaja buď tvrdo spali, alebo najskôr od strachu zamreli, že sa nemohli ani na nohy postaviť. Za to ráno, keď už bolo po všetkom, div si ich nezlámali, ako bežali do kráľovskej.

jeho zámku. Ej, pán kráľ, pustili sa tam do bedákania. Zle nedobre sa stalo s vašimi ovcami. A že ste o všetky neprišli, ďakujte iba nám. Lebo pokiaľ ten tretí spal, my sme sa s vlkodlakmi ruvali. Dobre, že sme neprišli o život. Prenáramne sa vtedy kráľ rozhneval na statočného pastiera, pa prikázal ho zavrieť do temnice a že by sa mu nikdy na oči neukázal, dal na nej zamurovať dvere. Ej, zle by bolo s chudákom, keby kráľ nemal dcéru, čo vyrazila z múru jednu tehlu a potom cez otvor, nie väčší ako dlaň, potajomky podávala pastierovi kúsok chleba a pár kvapiek vody. Veď ja viem, že nie tak bolo, ako tí dvaja vraveli. Povedala hneď po prvý raz pastierovi a tomu zaraz bolo lepšie na duši. A keď sa na ňoho i usmiala, zabudol veru, v akom je nešťastí. Nuž usmievala sa potom princezná na ňoho každý deň. Len raz prišla k otvoru taká, akú ju ešte nevidel. A čože sa ti, princka, stalo? Pýta sa jej, že sa nesmeješ. Veď by sa ja aj zasmiala, vraví princezná. Ale ako sa môžem, keď turecký paša poslal otcovi 3 kone, aby uhádol, ktorý je starý, ktorý stredný a ktorý najmladší. Ak to neurobí, priženie sa sem a zámok nám na 4 strany sveta rozmetá. Nuž preto som smutná, iná už nikdy ani nebudem, lebo tú hádanku môj otec neuhádne, aj keby hádal 1000 rokov, pretože tie kone sú jeden ako druhý. Keď je tak, vraví pastier, potom ty, princka, choď za otcom a povedz mu, aby pašovým koňom podhodil sena, mládze a ovsa. Najstarší pôjde k senu, stredný k mládzi a najmladší k ovsu. Vykonala princezná, ako jej zamurovaný pastier poradil. A veru dobre urobila, že ho počúvla, lebo všetko tak bolo, ako povedal. No jedného dňa opäť roní slzy v kráľovskej temnici. Ej, princka, čuduje sa pastier. A čože ty nariekaš, keď ti je lepšie ako mne? Dobre mi len bolo, vraví princezná. Ale viac už nebude. Lebo turecký paša poslal otcovi palicu, čo má oba konce rovnaké. Ale on má aj tak uhádnuť, ktorý je hrubší a ktorý tenší. Ak to neurobí, potom nám paša celé kráľovstvo premení na hrbu kamenia. Keď je tak, princka, vraví pastier, nehotec hodí palicu do rieky a zaraz sa dozvie, čo nevie. Lebo ten koniec, čo je hrubší, obráti sa po prúde. A znovu sa všetko tak stalo, ako pastier povedal. Nuž mohla sa na ňo princezná usmievať ako dovtedy. Lež znova sa nesmiala pridlho, lebo kráľ dostal od tureckého pašu list, v ktorom stálo, že ak sa nenájde človek, čo mu na takú diaľku jeho najkrajší tulipán zostrelí, nielenže celú krajinu obráti na vnívoč, ale ešte aj kráľovskú dcéru odvlečí so sebou. Dal vtedy nešťastný kráľ rozhlásiť, že kto ten turecký tulipán zostrelí, dostane za 7 truhlíc dukátov, ba si aj princeznú odvedie k oltáru. Nuž poschodili sa na zámocký dvor junáci z celého kráľovstva. Lenže akí prišli, takí sa brali preč, lebo šípy z ich kuší padali len za zámockú bránu. Vtedy zamurovaný pastier hovorí princeznej: a či by si ty, princka, nešla za otcom, že by som si aj ja rád vyskúšal, či som ešte chlap? Keď chceš, vraví princezná, pôjdem. Ale ak sa otec dozvie, že som ti nedala zahynúť, môže byť ešte horšie, než bolo doteraz. Ale kdeže zle? Sám kráľ pomáhal vyslobodiť zamurovaného pastiera, ba prikázal mu priniesť svoju najlepšiu kušu a šíp s orlým perom. Ale pastier len rukou hodil a vraví: kdeže mne kúša, pán kráľ? Ja by som len dal jakú hrubú palicu.
Rozbehli sa kráľovskí sluhovia do hory. Naznášali pastierovi palíc od výmyslu sveta. Ale ten nebol spokojný ani s jednou. Až keď mu priniesli takú, čo kráľovský kolár zo storočného duba vystrúhal, spokojne ju poťažkal v ruke a pýta sa: a v ktorú stranu, pán kráľu, mám zalúčiť, aby som zronil ten pašov tulipán? Vystrel kráľ ruku, ukázal, kde leží turecká krajina. Pastier si na to zastal doprostred zámockého dvora, zakrútil palicou a keď s ňou vánok narobil, vypustil ju z ruky. Ej, márne som sa ja úfal, zabedákal kráľ, lebo palica doletela iba do najbližšej priekopy. No pastier akoby nič. Jesť si pýta. Keď zjedol, čo mu kráľovskí kuchári nachystali, znova zakrútil nad hlavou palicou, no vypustil ju až vtedy, keď padalo lístie zo stromov. Lež tento raz už kráľ nebedákal, lebo palica, aj keď opäť nedoletela tam, kam mala, spadla až na konci kráľovstva a možno by bola aj o kúsok ďalej, keby jej nebola v ceste stála vysokánska jedľa. Ej, slabý som, vraví pastier, keď mu palicu priniesli naspäť. Treba si mi pospať. A hneď sa aj natiahol na zem a zaspal, ako môže zaspať len ten, čo je spravodlivý. Keď sa prebral, vyskočil na rovné nohy, zakrútil palicou po tretí raz a keď s ňou taký výchor narobil, že ľudí až na zem postrhávalo, vypustil ju z ruky. Letela teraz palica ponad kráľovské hradby, polia aj hory. Letela jeden deň i druhý a keď sa siedmy chýlil ku koncu, zasvišťala nad tureckou krajinou a odrazu len rovno pred očami začudovaného pašu preťala jeho najkrajší tulipán na poli. Nuž kráľ mal navždy pokoj od tureckého pašu i od jeho hádaniek. A kým on jedol, pil a tancoval, statočný pastier zaňho kráľoval.

0: Vždy keď príde čas sa rozlúčiť, smutný sme, že treba domov ísť. Potom spolu z mesta, spoza hôr, spomíname na babičkin dvor.
1: Detské rádio. Tvoje prvé rádio.

0: Detské rádio.
1: Nie je to vtáčik, ani mráčik, ani lietadlo. Nemá krídla, nevie plávať, má však dlhý chvost. Vo vzduchu

ponožka ani lietadlo. Nemá krídla, nevie plávať, má však dlhý chvost.

0: deti, čo to letí? Helikoptéra!
1: Počúvaš Detské rádio. Detské rádio.

úspech vašej školy si zaslúži našu pozornosť. Dajte nám o sebe vedieť na správičky@detske.radio.

odkedy mi poslala svoj obraz princezna Krasava, nemôže myslieť na nič iné, iba na ňu. Krása, ktorá sála z jej podobizne, je úchvatná. Nedá sa jednoducho opísať. A koľké mi poslali svoje obrazy, keď som rozoslal poslov na všetky strany, že sa chcem ženiť. Na mnohých portrétoch sa pokochali moje oči, ale toľkú krásu, akou oplýva Krasava, ešte neuzreli. A poslovia mi tvrdia, že v skutočnosti je ešte krajšia, ibaže sa im zdala pripyšná. Neviem, aká naozaj je, ale rád by som ju čím prv poznal, lebo teraz iba na ňu

0: odpusť, najjasnejší kráľ, že ťa ruším, ale čudné veci sa dejú v našom kráľovstve.
1: A aké čudné veci? Stalo sa niečo?
0: Veru, hej. Zatvoril si sa vo svojej pracovni a pomaly nebudeme vedieť, či máme kráľa. Nevychádzaš von, iba tu dumáš. Bojím sa, či ťa dajaká choroba netrápi.
1: Čože by netrápila? Trápi. A ako?
0: A nevolá sa tá choroba, odpusť moju smelosť, princezná krasava?
1: Volá, veru tak. Ako som uvidel jej obraz, myslím len na ňu.
0: A prečo by nie? Aj kráľ má právo byť zaľúbený. Veď sa chceš oženiť. Ale keď budeš hľadieť iba na jej obraz, to ti nepomôže.
1: Máš pravdu, dvoran. Zavolaj na náš hrad najchýrnejších maliarov v celej ríše. Nech namaliujú môj obraz. Pošleme ho princeznej krasave.
2: Najjasnejší kráľ Rastislav. Priviedol som najchýrnejších maliarov z celej krajiny.
1: A koľký že sú?
2: Traja.
1: Traja? Viacej ich niet?
2: Ale áno, áno. No títo sa mi videli najlepší.
1: Nuž, dobre. Ak sú naozaj dobrí, stačí aj traja. Nech predstúpia.
3: Najjasnejší kráľ Rastislav.
4: Prišli sme ti vzdať hold.
5: A ponúknuť ti svoje služby.
2: Najjasnejší kráľ vám povie, prečo vás zavolal.

namaľovať celkom prirodzene, aby som sa páčil jednej žene. Rozbalte si štetce palety, už mi moja mladosť

0: Pochopili ste, majstri maliari?
1: Áno, iste, že...
2: Je nám všetko jasné.
3: Kedy sa môžeme dať do práce?
4: Najradšej hneď. A nezabúdajte, na obraze chcem vyzerať taký, aký som. Nijaké prikrášľovanie. Celkom prirodzene.

0: Ako sa ti pozdáva práca maliarov, Dvoran?
1: Myslím, že sa rozumejú svojmu remeslu.
0: Bude to ešte dlho trvať.
2: Prosíme ťa o prejav kráľovskej trpezlivosti.
0: Aj tá má svoje medze.
3: Chceme, aby sa ti obraz páčil.
4: Aby bola spokojná i tá, ktorej je určený.
0: Dobre, teda maľujte, ale majte na pamäti, že sa mi už zunovalo takto nehybne sedieť. Usedený som a šiju mám strpnutú.

0: Najjasnejší kráľ Rastislav, s prácou sme hotoví.
1: Vložili sme do portrétov všetok svoj um.
2: Hráč si vybrať, ktorý sa ti najviac páči.
3: Ukážte. No, nie je to najhoršie. Dali ste si naozaj záležať.
4: Povedz, kráľ môj, ktorý sa ti najviac pozdáva?
3: Priznám sa, že ten prostredný. Vidí sa mi, že ma najvernejšie vystihuje. Ten pošlem princeznej krasave. Ktorý z vás ho maľoval?
5: Ja, kráľovské veličenstvo.
3: Odmením ťa. Ale i vás dvoch, lebo vidím, že ste si dali záležať.
6: Vďaka ti, veličenstvo.
3: A ty, dvoran, vezmi prostredný obraz a ihneď sa s ním vyber na dvor kráľa Veľkoslava a odovzdaj ho princeznej krasave.

0: Za kými správami prichodíš, dvoran?
1: Najjasnejší kráľ Veľkoslav. Mám ti odovzdať najsrdečnejšie pozdravy od môjho pána kráľa Rastislava a popriať ti veľa zdravia, šťastia a pohody.
0: Ďakujem, ďakujem. A smiem sa dozvedieť, čo skrýva tá veľká škatula, ktorú máš vedľa seba?
1: Zaiste, najjasnejší kráľ. Je v nej obraz môjho pána, ktorý mám odovzdať tvojej najjasnejšej dcére, princeznej Krasave.
0: Naozaj? No ukáž, nech sa naň pozriem.
1: Prosím.
0: Však si zvedavá, Krasava.
2: Vôbec nie.
0: Ale dcéra moja, ako to hovoríš? Pristúp dvoran bližšie a ukáž portrét.
1: Nech sa páči.
0: O tvojom pánovi, kráľovi Rastislavovi, ide chýr, že je udatný a krásny. No, obraz ho verne vystihuje. No, čo povieš, Krasava?
2: Vyzerá ako strašiak.
0: Je to zaiste dielo skvelého majstra.
2: Je to mazanica dajakého vidieckého machuliaka.
1: Kráľ Rastislav ti chce venovať svoj obraz na oplátku za tvoj portrét, no, ktorý si mu bola poslala princezná Krasava s láskavým požiadaním o tvoju ruku.
2: No. Čo si ten tvoj pán vlastne myslí? Ja zaň veru nikdy nepôjdem. A ten svoj portrét nech postaví na makové pole, na miesto strašiaka. Odplaší všetky vtáky. Kráľovský oče, odchádzam.
0: Moja dcera sa správa hanebne. Prosím ťa, milý dvoran, nevyjav svojmu pánovi, čo si tu počul. Viem, že si také slová nezaslúži. Moja dcera je pekná, ale žiaľ strašne pyšná. Svojou neskrotnou pýchou mi spôsobuje často žiaľ. Priznám sa, že už ani neviem, ako ju od nej odnaučiť. Ako si nemám síl.
1: Čo mám odkázať môjmu pánovi?
0: Že mu prajem veľa zdravia a šťastia.
1: A pokiaľ ide o Krasavu?
0: Naozaj neviem. Je mi veľmi nemilé, čo si počul. Hádam, čas urobí svoje. Neviem, neviem. No, zatiaľ na skutku neviem.

0: Vrátil som sa z cesty, kráľ Rastislav.
1: Tu si, Dvoran. Vrav, ako si pochodil? Akú novinu mi nesieš? Horím nedočkavosťou.
0: Prinášam ti pozdravy od kráľa Veľkoslava.
1: No, a ďalej?
0: Želá ti veľa zdravia a šťastia.
1: Ale čo ďalej? Čo princezná Krasava? Ako prijala môj obraz?
0: Dovoľ mi oddychnúť si. Cesta bola únavná.
1: Čo je to za reč? Čakám od teba odpoveď na moju otázku. Ako prijala obraz princezná Krasava?
0: Kráľ môj... Nespýtuj sa.
1: Chcem počuť pravdu.
0: Nož, keď... No, keď chceš, no... Odmietla ho. A zosmiešnila.
1: Tak teda.
0: No, jej kráľovského otca to nesmierne bolelo. Nevie si rady s jej pýchou.
1: Pyšná je.
0: Pyšná, veru, pyšná. Ukrutne.
1: Nechaj ma chvíľu o samote. Podumám, ako zlomiť jej pýchu.

0: Dvoran? Dvoran! Kdeže si toľko?
1: Volal si ma kráľ Rastislav?
0: Rozmýšľal som o pyšnej princeznej krasave.
1: A čo si vyhútal, najjasnejší kráľ?
0: Že by som sa mal dostať do jej blízkosti. Aha. Ale nie ako kráľ. Oh. Inak. Preoblečený. Chápeš?
1: Aha.
0: Ako obyčajný človek. Dám sa u nich najať do práce. Povedzme ako záhradník. Čo povieš?
2: No, neviem. Keď krasava nechce počuť o tebe ako o kráľovi, no, neviem, či ťa bude chcieť ako záhradníka.
0: Keby som ta šiel ako kráľ, i hneď by ma odmietla a musel by som sa vrátiť domov. Ale keď sa dám najať ako záhradník, získam viacej času, mohol by som sa hoď aj celé dni pozerať, čo krasava robí. Hádam sa mi tak skôr podarí nájsť liek na jej neskrotnú pýchu.
2: No, neviem, čo na to povedať. Ale
3: hádam, skúsiť by si mohol, keď ti na nej tak záleží. Musím ťa však upozorniť, že to nebude ľahká práca.

0: Naozaj? Pekne spieva? Ako pekne hrá na gitare?
1: Že sa tebe aj niečo páči, krasava?
0: A vlastne nepáči?
1: No, tu ho máš. Tak páči sa ti, alebo nepáči?
0: Ako som vravela, páči. Ale vlastne nepáči.
1: A tak ma nechaj na pokoji. Rád by som si trochu zdriemol.
0: Ale nespí.
1: No to už prečo?
0: Chcem sa ťa dačo opýtať.
1: Tak sa teda opýtaj.
0: Povedz mi, kráľ, kráľovský oče, a kto to vlastne tak pekne spieva a hrá v našej záhrade?
1: Ja? No tak to bude asi ten nový záhradník.
0: Máme nového záhradníka?
1: Áno. Včera som ho prijal.
0: Zavolaj ho, prosím ťa, hore.
1: Hore? A počo?
0: Len tak. Chcem ho vidieť a chcem, aby ma naučil hrať na gitare.
1: Len či to nie je zase taký vrtoch?
0: Nie, nie, len ho prosím zavolaj.
1: Dobre teda. Záhradník! Hej, no ty, no. Príď na chvíľu hore. Už ide. Ale nie, že ho vyženieš, keď sem príde.
2: Volá si ma najjasnejší kráľ.
0: To ja som chcela.
2: A tak, najjasnejšia princezná. A smiem vedieť prečo?
1: Páčil sa jej tvoj spev.
0: A hra na gitare.
2: To je pre mňa veľká česť.
0: Ako sa voláš, záhradník?
2: Rastislav.
0: A kto ťa naučil hrať na gitare?
2: Mamička.
0: Mamička? Ja už mamičku nemám.
2: Chceš, aby som ťa naučil hrať?
0: No, keď budeš poslúchať.
2: Ale poslúchať musí predsa ten, čo sa učí.
0: Ten alebo onen, to je jedno.
2: Ako myslíš? Keď nechceš, nemusím ťa učiť.
0: Ale ja chcem.
2: Kedy začneme?
0: Odzaj zajtra?
2: Súhlasím. Príď do ružovej besiedky a môžeme začať.
0: Čo by ja za tebou chodila?
2: Nemusíš.
0: Ale prídem.
1: Mizerný ženský vrtoch. Učitelia z celej krajiny tu boli a nechcela sa učiť. Príde mladý záhradník a ten nie je po vôli.

0: Ešte raz ti to zopakujem. Dávaj dobrý pozor. C, E, G, G, C. Ďalej. C, C, E, G, G.
1: G, G, E, E, C,
0: C. A teraz spolu. C, E, G, G, E, C. Dobre. A teraz to skúsiš sama.
1: C, E, G, G, E, C.
0: No, na začiatok ti to ide celkom dobre.
1: Myslíš? A kedy mi zaspievaš tú svoju pesničku?
0: Inokedy. Teraz už je neskoro. A musím ešte kvety popolievať.
1: Prikazujem ti. To je moja záhrada, moje kvety. Okamžite ostaň tu. Tak čo čušíš? Nepočul si?
0: Prepáč, princezna, ale spievať sa nedá na rozkaz. Bolí ma hrdlo. Nevychádza z neho zvuk. Len škrek.
1: Hrdlo? Zavolám lekárov. Musíš spievať.
0: Aj no, kedy je deň. Precvič si, čo sme sa naučili. A ak budem zdravý, môžeme pokračovať v učení. A teraz ma nezdržuj. Kvety nepočkajú a vidíš, hrdlo nepovolilo.
1: Keď sú ti kvety prednejšie?
0: Treba ich chrániť, aby nám boli na radosť. A teraz už musím ísť.
1: Tak teda v sobotu. Ale nech si v poriadku, lebo prikážem otcovi, aby ťa prepustil.

0: Rastislav! Kde si?
1: Tvoj oddaný služobník, princezná.
0: Čo sa ti porobilo? Prečo sa takto so mnou zhováraš?
1: Chcela si ma dať vyhnať zo zámku.
0: Ja? A kto by ma potom naučil hrať a spievať?
1: Teda len preto ma tu drží tvoj otec. Na tvoj príkaz.
0: Ale nie, ja... Zaspievaj mi tú pieseň o ružiach.
1: A zopakovala si, čo sme sa minule naučili?
0: Áno, počúvaj.

0: Srdce.
1: Spokojný?
2: Áno, áno, áno.
1: Takže mi zaspievaš svoju pieseň o ružiach?
2: Ak pekne poprosíš.
1: Ja? A prosiť teba?
2: Nemusíš. Akoby aj obyčajného záhradníka. Zavolaj si spevákov. Tí spievajú lepšie.
1: Nechcem. Nikto nevie takú pieseň o ruži.
2: Naučím ich.
1: Ale ja chcem, aby... Ja... Prosím, zaspievaj ju ty.

0: Prečo mlčíš?
1: Je mi tak, ako si. Dobre. Tá pieseň je prekrásna. Povedz, zahneváš sa ešte na mňa?
0: Nie. Nie. Povedz, rada si so mnou?
1: Áno. Keď tak pekne spievaš. Pozri, môj kráľovský otec sa blíži. Chytro spievajme.

0: Počul som peknú pieseň, no som sa vybral za ňou. Tak, ako ti ide hranie, dcéra moja?
1: Nech povie môj učiteľ.
2: Robí pokroky.
0: To rád počúvam. Tak len pekne pokračujte. A čo myslíš, Rastislav, za ako dlho sa naučí moja dcéra hrať? Ale tak, tak, naozaj, vieš?
2: Za rok... Za dva?
0: Nedvám, hozaj za päť. Len ju pekne vyučuj.
2: Kdeže by ja, najjasnejší kráľ, na to čas nabral?
0: Ako to?
2: Pobudnem u vás iba zo pár dní a potom sa poberiem ďalej.
1: Rastislav, ale to nemôžeš.
2: A to už prečo?
1: Nemôžeš ma tak nechať. Takú nedoučenú.
2: Mám povinnosti, musím ísť... Musím ísť za priateľom... Zahradníči u susedného kráľa.
0: U susedného kráľa?
2: U toho, áno.
0: Vari u kráľa Rastislava?
2: Hej, u toho.
0: Veď vy ste menovci. Aj, že mi to skôr na umne zišlo. A vieš, že sa trochu i ponášate?
2: Ale to hádam nie, kráľovská výsosť. Kde sa môže obyčajný záhradník ponášať na kráľa?
0: Veď hej.
1: Ale ja ťa nepustím. Bezo mňa neodídeš.
0: Krasava, čo sú to za reči? Takto sa správa princezna.
1: Nech, mne je to jedno.
2: Pochop, princezna, veď ja mám povinnosti a... budem musieť za čas odísť. Sľúbil som.
1: Tak pôjdem s tebou.
0: Ale krasava.
2: Princezna krasava, to... To nepôjde.
1: A prečo?
2: Deva nemôže nasledovať mládenca iba tak...
1: Ako? Iba tak?
2: No, tak... Iba žena môže nasledovať muža. Vlastná žena vlastného muža.
0: Tak je. Rastislav má pravdu.
1: No, veď... Dobre. Povedz, Rastislav. Chcel by si ma za ženu?
2: Ale krasava. Veď ty si princezná... A ja som záhradník.
0: A Rastislav, nepočúvaj ju. Načisto to šalela.
1: Počúvaj ma, Rastislav. Dobre ma počúvaj. Ľúbim ťa.
2: Krasava. Nemôžem uveriť vlastným ušiam. A ja ťa strašne ľúbim.
1: Kráľovský oče, daj súhlas, aby som sa vydala za Rastislava.
0: To nemôžem. Už mám dosť tvojich vrtochov. Už si sa mi dosť hanby narobila. Práca mi zlosú a ty, Rastislav, tiež. Von z môjho paláca i kráľovstva. Von!

0: Čo budeme robiť?
1: Pracovať.
0: Ale kde? A čo?
1: Neboj sa, na hrade kráľa Rastislava sa už dačo nájde.
0: Myslíš, že to budem vedieť?
1: Čože by nie. Ak nie, privykneš si. Alebo nechce si to všetko ešte rozmyslieť. Bola si zvyknutá na iný život. Mala si služobníctvo, čo za teba všetko porobilo. Bola si obklopená bohatstvom a pohodlím. Teraz si budeš musieť na všetko zarobiť vlastnými rukami. Krasava, rozmysli si. Do ničoho ťa nenútim. Nechcem, aby si bola nešťastná.
0: Ale nie tak, Rastislav. Chcem ísť s tebou. Moje miesto je pri tebe. Ľúbim ťa.
1: Takže sa vyberieme na hrad kráľa Rastislava.
0: Poďme.

0: Princezná krasava, ako sa ti páči na hrade kráľa Rastislava?
1: Ďakujem za opýtanie, dvoran. Ibaže už nie som princezná.
0: Ja si ťa ešte takú pamätám. A keď sa priznám, že vtedy, keď som ti niesol obraz môjho kráľa Rastislava, ktorý si odmietla, som ťa videl za iných okolností.
1: Viem. Teraz čistím zemiaky v jeho kuchyni. Nehanbím sa za to. Veď zarábať si na živobytie statočnou prácou sa vždy vypláca. A privykla som si.
0: Len sa pekne usiluj. Dnes sa príde pozrieť do kuchyne sám kráľ Rastislav. Potrpí si, aby bolo všetko v poriadku.
1: Pousilujem sa, aby bol spokojný.
0: Pozri, práve prichádza. Páči sa ti?
1: Áno, ale veď ako by môj Rastislav...
0: Čo vravíš? Odpusti, nerozumel som ti.
1: Ale veď to...
2: Čo si to tam vy dvaja šepkáte? Ustala si, krasava?
1: Teraz, neviem, si to ty, Rastislav?
2: Áno, som kráľ Rastislav. Tvoj muž?
1: Ale veď môj muž...
2: Je záhradník, bol záhradník, zo pár dní.
0: No, odpuste. Nebudem vás rušiť.
2: Len choď, dvoran.
1: Ako to všetko je?
2: Som kráľ Rastislav, ktorého si pre svoju pýchu nechcela, a som i ten záhradník, do ktorého si sa zaľúbila a...
1: A odhodila preň všetku svoju pýchu.
2: Tak veru.
1: Aké je to zložité a jednoduché zároveň.
2: A ak by si ma už neľúbila, mohlo by to byť veľmi, veľmi zložité.
1: Rastislav, ako môžeš na také dačo čo len pomyslieť? Taká som šťastná, že sme spolu. Škoda len, že môj otec...
2: Od toho sa obávať nemusíš. Je tu už od rána. Všetko som mu povedal. Pozri, aký spokojný prichádza.
0: Deti moje.
1: Otec môj. Odpusť mi všetko, prosím ťa.
0: Ľahko sa mi odpúšťa, keď ti láska k Rastislavovi vytlkla z hlavy tú nešťastnú pýchu.

0: Brazílii objavili vedci fosíliu doteraz neznámeho jaštera. Svedčí o jeho výskyte pred približne 240 miliónmi rokov.
1: Vedeli ste, že morské koníky spolu každý deň tancujú? Pomáha im to utužovať vzťahy. Možno by sme sa mohli inšpirovať aj my.
2: Všetko dôležité pre teba od pondelka do piatku ráno a popoludní. Minútové správičky detského rádia.

Zdraví, brokolica na tanieri vyzerá vraj vkusne, ale chutí pekne hnusne. Uj. My však nie sme vyberaví, nie je nám zle z monotónej stravy, nám stačia aj bagety a obyčajné špagety,

0: Počúvaš Detské rádio. Ča.
1: Huča. Ča. Huča.

0: Bolo 13 hodín. Počúvaš Detské rádio. Rozprávka na celú.
1: No, deti moje, to, čo vám ja teraz rozpoviem, to sa vám tak dávno stalo, že vtedy ešte i vtáctvo nebeské tak švitorilo, že ten, kto dobré srdce mal, všetko tým vtákom rozumel. Nuž a vtedy v dedine až pod samou horou ukrytej žil jeden mládenec. Od detských liet bol sirota. Po rodičoch mu len domček a dva volky zostali. Ale že bol robotný, dobre sa o volky staral, pomáhali mu políčko obrobiť, aj u iných si plivy robiť, a tak k údivu všetkých prežíval.

0: Oho! Stojte moje, stojte! Oddychneme si.
1: A ty si sa prechádzať, či orať prišiel, že len tak postávaš?
0: Nepodkušuj, Havran. Prechádzať sa budem, až budem taký starý ako ty. Teraz mi robiť treba. A občas i síl nabrať.
1: Skôr brucho naplniť.
0: Neotravuj, radšej mi volky postráž. Idem pozrieť, kto pomoc potrebuje.
1: A čo za to? Hladný som.
0: Ale dobre, podelím sa s tebou. Z toho, čo mám, sa i dvaja najedia.
2: Mladinec, prišiel si. Zachráň moje vtáčatka. Na zem vypadli.
3: No tak, už sa len o ne neboj. Už sa ti domov vrátia. Tak.
2: Ďakujem ti, mladenec. Za dobré srdce i za ochotu ďakujem. Ak raz bude treba, budem ti i ja na dobrej pomoci.
0: Hej,

0: Hej, Havran! Kde si? A kde sú mi volky?
1: Ja som tu. A tvoje volky? V mojom bruchu.
0: V tvojom bruchu?
1: Sám si tak povedal. Podelili sme sa. Tebe ostal obed a mne na obed tvoje volky.
0: Tak ty takto. Takto sme sa predsa nedohodli. Či na tebe ja teraz orať budem?
2: A že bol mládenec sednatý a v Božiu i svetskú spravodlivosť veril, drapil Havrana a poď ho pod váhy nad richtárskou stolicou zavesené. Nech na nich richtár spravodlivosť nadelí.
0: Nuž tak, pán richtár. Havran mi toto... škodu urobil, volky prehltol. No akože mi teraz žiť? Prikážte mu, prosím, pekne škodu napraviť.
2: Lenže spravodlivosť je nie na váhach, ale v ľudskom srdci ukrytá. A spolu s ňou tam deru občas i zloba, závisť či pomsta drieme.
3: Prehltol, vravíš. Dobre ti tak. A či si ty pamätáš, keď som chcel tvoje volky kúpiť? Nepredal si.
0: Čo to vravíte, richtár?
3: Tak, teraz nemáš ani svoje volky, ani moje peniaze. Také je moje rozhodnutie. Aha, Havrana pusť, nech si letí.
0: No toto vám je, richtár, aká spravodlivosť?
3: Moja. Až ty budeš richtárom, od toho Boh dá nikdy nebude. Môžeš súdiť ináč. Žobrač akási.
1: Ďakujem za obed, mládenec!
0: Len si leď, Havran! Leď, ale ešte si nevyhral! Neverím ja, že nie je to spravodlivosti na svete. No, ale kde ju nájsť? Keď nás môj richtár nerozsúdil, háda mi Havran dákeho má.
4: Mládenec! Počuješ? Mládenec! Za našim kráľom, vtáčim kráľom sa vyber.
0: A kde ho ja nájdem, vtáčatko?
4: Či som ti nevravel, že ti i ja budem na pomoci? Kadiaľ ja poletím, tadiaľ ty kráčaj.
2: A že ľudská nádej, tak ako Božia pomoc, nikdy zo sveta nevymiznú, odobral sa mládenec vtáčieho kráľa hľadať. Tri kopce preliezol, tri rieky prebrodil, cez tri hory sa za štebotom vtáčaťa predieral. I tú nádej už pomaly strácal, keď tu zrazu.
0: A to je čo? Veď ten zámok je zo zlatých škrupín postavený, strieborným perím oblepený. Hej! Kde si sa, vtáčatko, podelo? Kde si, škovránok? Kde si, kto? Je tu niekto?
5: Vojdi, mládenec. Vítaj. Vyjav, kam kráčaš, čo hľadáš.
0: Kto si, pane?
5: Som vtáčí kráľ.
0: Ja... spravodlivosť som sa vybral hľadať. U ľudí jej niet, k Božej mám ďaleko, veď som ešte mladý. No a tak som si pomyslel, že vtáctvo nebeské ju ctí.
5: A nie?
0: No už, pán kráľ, váš poddaný ma podviedol. Škodu urobil, o živobytie pripravil a nič nechce odčiniť.
5: A čože ti také spôsobil?
0: Miesto ponúkaného chleba dva moje volky na obed prehltol. Ako sa mám bez nich uživiť?
5: A či by si spoznal, kto ti tú krivdu urobil?
0: Akože by nie. Nie, nie. Malé vtáčky sú človeku vždy na dobrej pomoci. Ani v tomto krdli ho nevidím. Tamto! Tamto! Ten starý havran to bol!
5: Predstúp, šedivec. Vraj si sa za dobré zlým odvďačil. Miesto pol chleba dva volky mládencovi zhotol.
1: Sám povedal, že sa podelíme? A čo už mňa starého pol chleba zasíti?
5: A čím si mu škodu odčinil?
1: Odkedy vtáci ľuďom škodu hradia?
5: Pravdu si mal, mládenec. I medzi vtáctvom nebeským sa nájdu takí, čo spravodlivosť nectia. Nuž na čím krivdu napraviť. Prejdi sa po zámku, mládenec. Posledná komnata je havranova. Čo si z nej zažiadaš, je tvoje.
4: Mládenec. Mládenec, počuješ? Zober len starý mlynček spoza dverí.
0: Starý mlynček? Nechcel som zavoliť zlata ani striebra, nuž ale starý mlynček je hádam primálo.
4: Či som ti dosiaľ nebol na dobrej rade i pomoci. Pamätaj, mlynček!
2: A že mládenec už dobre vedel, že nie všetky pravdy, nie všetci vtáci a nie všetci ľudia sú rovnakí, pochopil, že i ten mlynček môže byť iný ako ostatné. A poslúchol.
5: Tak pre mlynček si sa rozhodol.
1: Vravel som mu zlato striebrnúko. Ale on len mlynček a mlynček. Prikáž mu, kráľ môj.
5: Mohol si vziať, čo si vyberie.
1: To nie je spravodlivé.
5: Aj ty si si vybral na obe, čo si chcel. A nie, čo ti núkal. Ak ti mlynček tvoju škodu nahradí, mládenec, je tvoj.

0: Havran sa zlostil, vtáčí kráľ usmieval, ale mlynček mi dali. Lenže čo s ním?
1: Mladinec, mladinec, keď ti bude núdza, trikrát kľukou otoč a povedz: kľučka, otoč sa, mlynček, otvor sa a moje želanie splň sa.
0: Kľučka, otoč sa, mlynček, otvor sa a moje želanie splň sa. Chcem koňa, čo by ma rýchlo domov zaniesol. Ďakujem, vtáčatko. Za radu i pomoc ďakujem.
1: Tak ja tebe, ako ty iným.
0: Ďakujem!
2: Len čo sa mládenec doma ocitol, kľukov zatočil, volky si zažiadal a tak ako vždy na pole sa vybral. Ale že si v dedine občas bieda s núdzou ruky podali, a to na jedny, to na druhé dvere zaklopali. Zatočil mládenec občas kľukov na mlynčeku, a to pre susedu poživne zažiadal. Pre stárku od vedľa liečivých byliniek vyprosil, či za zdochnutú krávku novú priviedol. Chýr o ňom a jeho mlynčeku sa od ucha k uchu niesol, až sa dostali k richtárovej žene.
1: A či ty vieš, muž môj, kto je najväčším pánom v dedine?
3: No akože by nie. Richtár, ja. Z obecnej kasy nadeľujem, robotu prikazujem, dane pre obec i kráľa vyberám. Spravodlivosť prisudzujem.
1: A predsa ťa ľudia už od koľkých dní obchádzajú?
3: Hádam, sporov nie to.
1: Bak jeho, inde oni pomoc hľadajú. U siroty z horného konca, čo si jeho voli Havranovi nechal, a aha, on si ešte 100 ráz krajšie má.
3: Ale čo to trepeš, aké voli? Kde by ich vzal?
1: No práve, že kde? Vraj, z mlynčeka. Ale ty si tu len sedíš, richtárčením sa honosíš, ale čo sa v obci deje, nevieš. A vraj, najväčší pán. Pchaha!
2: A že ženský jazyk je ostrejší než britva, tvrdší než brúska a vytrvalejší než smrť, toľko ním richtárka muža obracala, až sa ten za mládencom vybral.
3: A že si svoj mlynček ku prospechu obce nepriznal, dane z jeho úžitku neodvádzal, tak ti ho ja, richtár z moci úradnej, zabavujem.
4: A je náš.
1: Tak, a teraz si novú šatku nameliem.
3: A šatka počká, kone si vytočím. Voli a voz.
1: Ba, veru, pravdu máš? Aj dve truhlice plné zlata. Tak toč, toč! Nič. Čo je to s tým mlynčekom?
3: Ale veď som ti vravel, kde by sa v mlynčeku voli vzali.
0: Pomaly, moje, pomaly. Už sa len zo dva razy otočíme.
5: Orieš, mládenec, orieš?
0: Heš! Zasa si prišiel podkušovať.
5: Len som prišiel svoj mlynček pozrieť, či ti je na dobrej pomoci.
0: Tam ti je tvoj mlynček u richtára, čo pravdu vždy za opačný koniec chytí. I teraz ju tak otočil, že mne mlynček a ľuďom pomoc odobral.
5: A dobre vám to? Čo už s takým, čo za spravodlivosťou kraj sveta prejde? Kráľovstvo vtáčie navštívi a potom si ju neubráni. Takému nie pomoci. poda môjho mlinčeka.
0: Čo si to, ty paskudník? Čo si to...
5: Že ti dobre tak?
2: Pravda od nepriateľa je lepšia ako lož od priateľa. A tak i táto Havranova toľko mládencovi v ušiach zunela, až sa ten k Richtárovi vybral.
0: Dobrý deň, pani Richtárka.
1: Komu dobrý, komu nie.
0: A či je Richtár doma?
1: Pre koho je a pre koho nie. A čo mu ty chceš?
0: Popýtať som sa prišiel, či mlinček obci dobre slúži.
1: Komu je tvoj mlinček treba? Tam v komore sa povaľuje. Richtár sa i bez neho o obec postará.
0: No, ja len... Či ho namazať netreba, aby svoju moc nestratil.
1: A to od mazania je jeho moc? No, daj čím treba a my ho už sami namažeme.
0: Aj, keď to len mojimi rukami.
1: Tak chytro, ja zavolám Richtára a tu ti je mlinček, ty zatiaľ máš. Richtár, muž môj, počuješ, chytro sem?
3: No čo je, tu som. A ten tu čo hľadá?
0: Kľučka, otoč sa, mlinček, otvor sa a moje želanie splň sa. Chcem takého pomocníka, čo by i nášho Richtára spravodlivosti naučil.
3: No to, čo si to ty, ty žobrač, aká si ty, čo to sa robí, čo je to? Čo sa to robí, čo sa to, čo je toto, čo si, čo si to chcel, jej spravodlivosť, mlinček, jej, všetko vrátim, všetko napravím,
2: A že mlinček vedel, komu slovo, komu chleba a komu palica pomôže, no mládencovi dobrý kijak vypustil a ten kijak milému Richtárovi toľko po chrbte tancoval, kým tento všetku krivdu napraviť neprisľúbil, zhábané nevrátil, zlo neodčinil. Nuž a od tých čias v tej malej dedinke pod horou, nad Richtárskou stolicou, nie váj, ale mlinček visí. A v Richtárskej stolici mládenec sedáva, bo sa od vtáctva nebeského spravodlivosť brániť priučil.

0: ako saláma.
1: Ako saláma zle mala, spýtala sa lama lami.

0: Ako salama,
1: joj,
0: ako saláma,
2: ako saláma zle mala. Spýtala sa lama lami, i keď trochu váhala. Prečo si si lama nohu, pri tom skoku zlámala?
1: Vieš čo? Musím sa ti trošku posťažovať, veľmi som smutná teraz, lebo všetky tie moje salamistky, kamošky sa mi vysmievajú. Vieš, čo sa mi stalo? Ja som ti tak išla cez tie pieskové pláne a bola tam taká duna a chcela som ju tak preskočiť. Tak som vyskočila, zadívala som sa na tú krajinu a potom som tak akože zle spadla a zlomila som si nohu. A teraz ju mám ako salámu. No naozaj už len nakrájať a zjesť.
3: Detské rádio aj v Prešove na frekvencii 99,5. Detské rádio.

Úspech vášho klubu si zaslúži našu pozornosť. Dajte nám o sebe vedieť na správičky@detske.radio.

0: Bolo teplé letné ráno. Na brehu rybníka neďaleko lúky sedela v hniezde na vajciach kačica. Zahrievala ich a čakala, až sa začnú liahnuť. Zakrátko začalo pukať 6 škrupín, pekne jedna po druhej. Z každej z nich vyliezlo malé káčatko a začalo pípať. Boli to rozkošné malé stvorenia. Vyzerali naozaj neodolateľne. Mamička im na pípanie radosne odpovedala: kač, kač. Nakoniec praskla aj 7. škrupina najväčšieho vajíčka. Vyliezlo z nej mláďa a začalo pípať. Bolo však v porovnaní s ostatnými príliš veľké a škaredé. Vyzerá inak ako ostatné. Nemá krásne žlté pierka a má čudné veľké nohy. No to je jedno, určite bude mať dobrú povahu, uvažovala mamička kačica. Jedného dňa sa mamička kačica so svojimi káčatkami vydala na návštevu na statok. Sivé káčatko vyzeralo tak nepekne, že mu všetky zvieratá začali hovoriť: škaredé káčatko. K všetkým 6 káčatkám sa ostatné zvieratá správali pekne, ale tomuto 7. sa posmievali a ustavične si ho doberali. Dokonca i jeho súrodenci mu vraveli: ty jedno škaredé stvorenie, tiež by ťa radšej chytila mačka. Jedného dňa už škaredé káčatko nevydržalo posmech ostatných a utieklo preč.
1: Nikto ma tu nemá rád, pretože som škaredé, nariekalo.
0: Rozhodlo sa utiecť niekam ďaleko a dúfalo, že nájde iné káčatká, ktoré by mu boli podobné. Čoskoro dorazilo k rozľahlým mokradiam, kde žili divé kačice. Strávilo tu celú noc. Bolo veľmi unavené a nešťastné. Ráno si divé kačice zvedavo prezerali nového spoločníka.
1: Ty si veľmi škaredé káčatko, povedali divé kačice, ale nám to neprekáža, pridaj sa k nám.
0: Ďalší deň ráno sa škaredé

0: vtáčatko zobudilo na hlasné výstrely. Prišli lovci a začali na kačice strieľať. Tie rýchlo uleteli preč a tak malé káčatko zostalo zase samo. Škaredé káčatko potom putovalo z miesta na miesto. Kamkoľvek prišlo, všetci si ho zvedavo prezerali a krútili hlavami, že nikdy také škaredé káčatko nevideli. Pomaly prichádzala zima. Zo stromov začalo opadávať lístie a káčatko bolo unavené a zoslabnuté. Úbohé káčatko nemalo kam hlávku skloniť a pripadalo si čím ďalej opustenejšie. Jedného večera nad ním preletel krdeľ vtákov. Boli to labute s dlhými krkmi.
1: Kiež by som bolo také krásne ako oni,
0: píplo smutne káčatko. Škaredé káčatko putovalo cez polia a lúky, kým ho nezahnala do úkrytu búrka. Na večer dorazilo k chalúbke, v ktorej bývala jedna starenka. Stará pani už mala veľmi zlý zrak. Keď zbadala škaredé káčatko, myslela si, že je to zatúlaná hus.
2: Pozrime sa, aké nečakané prekvapenie. Dúfam, že to nie je gunár, ale hus a bude mi znášať veľa vajec.
0: Vzala káčatko a zatvorila ho do klietky. Každé ráno sa chodila pozerať, či jej nová hus zniesla vajcia, ale odchádzala vždy na prázdno. Keď sa ani po mnohých dňoch starenka vajíčok nedočkala, vyhodila škaredé káčatko z chalupy von.
2: Utekaj preč, ak neznášaš vajcia, nie si mi na nič súce, kričala na neho.
0: Zúfalé káčatko nevedelo kam ísť. U starenky bolo aspoň v teple a dostávalo jedlo. Ale čo si počne teraz? Nakoniec sa usadilo v lese na brehu veľkého jazera. Ohlásila sa zima a z ťažkých mrakov sa začali husto sypať snehové vločky. Časom bolo všetko zmrznuté a zapadnuté snehom. Káčatko si myslelo, že už čoskoro zomrie od hladu. Jedného večera dostalo veľký smet. Snažilo sa malým zobáčikom prelomiť ľad, ale čoskoro bolo také unavené, že na ľade zaspalo od vyčerpania. Na druhé ráno šiel náhodou okolo jazierka sedliak. Zrazu jeho zrak padol na malý sivý uzlíček uprostred ľadu.
3: Ale chúďa, ty sa celé trasieš zimou, povedal nežne a vložil si káčatko opatrne do svojej dlane.
2: Nemusíš sa báť, vezmem ťa k nám domov a moja žena sa o teba dobre postará.
0: Na statku malo káčatko dobrú starostlivosť a výdatnú stravu a tak rýchlo rástlo a silnelo. Ale sedliakové deti sa s ním chceli hrať. Zaobchádzali s ním však tak hrubo, že sa pred nimi od strachu schovávalo. Rozhodlo sa teda, že čo najskôr radšej utečie. Káčatko si nakoniec našlo bezpečné miesto medzi trstím v mokradiach. Tu prečkalo zvyšok zimy a potom po mnohých dlhých týždňoch zavítala konečne jar. Slniečko začalo zasa hriať. Káčatko nastavilo teplým slnečným lúčom krídla, ktoré mu počas zimy veľmi zosilnili a roztiahlo ich. Zrazu sa vznieslo zo zeme a vyletelo vysoko na oblohu. Hlboko pod ním sa z trstia vynorili tri labute a vznešene plávali po hladine.
1: Zaletím k tým nádherným vtákom, rozhodlo sa káčatko. Ale čo keď sa mi budú smiať, pretože som škaredé?
0: Napriek tomu ho to však k labutiam ťahalo a tak sa rozhodlo, že za nimi zaletí. Káčatko ostýchavo sklonilo hlavu a zrazu uzrelo na hladine svoj obraz. A bol to obraz nádhernej labute a nie škaredého káčatka. Cez zimu totiž vyrástlo na nádhernú bielú labuť.
1: Ostatné labute k nemu priplávali a zacvakali zobákmi na pozdrav. Škaredé káčatko bolo šťastím bez seba. Konečne spoznalo, kým je a kam patrí. Labute ho prijali medzi seba a konečne sa ukázalo, že nie je nepodarená kačka, ale prekrásna labuť.
4: Rozprávka na celú z Detského rádia.

si neposlušník, kto po ťobe robí hluk, ďateľ lieči chorý buk, v mravenisku rušno je, možno

Kde bolo, tam bolo, bola raz jedna zázračná skrinka, z ktorej vychádzali čarovné rozprávky počas celého dňa. Tá skrinka sa volá Detské rádio a určite v ňom započuješ svoju obľúbenú rozprávku. Každý deň od 6 rána do 8 večer, vždy na celú. Každý deň rozprávka na celú. Detské rádio.

0: Sotva by niekto cnosťou lenivosť nazýval. Nad takou trúfalosťou by sa snáď každý smial. Záhaľky nemá lenivec naozaj nikdy dosť. Leňoch je leňochovi bratom. Obom však, to je istá vec, sa vymstí lenivosť. O tom je rozprávočka táto. Hlboko v horách, na brehoch bystrej riečky, rozložila zopár domčekov dedina. Dedinôčka malá, neveľká, ľudí, čo v nej žijú, by si na prstoch spočítal. A na samom kraji dedinky drevenička. Malá, začadená, na jednu stranu nachýlená, už sa zvaliť chystá. Každý, čo okolo ide, ju mimovoľne zatúži podoprieť a narovnať. Okolo dvora plot, riedky, kostrbatý, tu diera, tam medzera, sotva na koloch drží. Po dvore sa kohút prechádza, vyprchnutým perím sa vychvaľuje, tu a tam chrapľavo zakikiríka, svoje dve sliepočky privoláva, nájdeného chrobáčika medzi ne delí. Povieš si, aký dom, taký aj gazda. A veru sa ani veľmi pomýliť nemôžeš. V domčeku dreveničke žijú, nažívajú detko a babka. Na peci vylihujú. A zo srdca sa od rána do večera vadia.
1: Malaňa! Malaňa! Počuješ ma? Hluchaňa! Počuješ?
2: Počujem, veď už toľko nevykrikuj. Od rána sa musíš nadrapovať ako kohút na smetisku.
1: Kohút, a prečo nie? Veď som ja ešte dobrý kohút.
2: Ešte tak kapúň, leda tak na pekáč. Aj na to si vychudnutý, kostnatý.
1: Bodaj by som nebol kostnatý a vychudnutý, keď ma hladom moríš.
2: Hladom? Ja?
1: Hladom, ty!
2: Nož ale čo si už nevymyslíš? Starý gáňaký si, ja mu tu vyváram a on...
1: Vyváraš? A čo také vyváraš?
2: Vyváram. Aj to nie ešte plný hrniec kaše, čo som včera navarila. Ale veľkobožný pán ju ohrdol.
1: Kaša? A kde je kaša?
2: No kde by bola? V hrnci. Ale keď ti kaša nie je dosť dobrá, nemusíš mať nič.
1: Kto povedal, že mi kaša nie je dobrá? Poveru, ja veru nie.
2: Povedal si.
1: A keď som... Ja čo si také povedal?
2: Včera večer.
1: Ale ja?
2: Ty.
1: A čo také som povedal, ha?
2: Že ty už kašu jesť nebudeš.
1: To som nikdy nepovedal.
2: A kto to tu včera vykrikoval, že každý deň iba tú protivnú kašu musí jesť? No kto?
1: Ja veru nie.
2: Ba veru ty.
1: Vidíš? Teraz si sa chytila. Nepovedal som, že kašu jesť nebudem. Iba som sa posťažoval, že ju musím jesť každý deň. A pretože som ju ešte dnes nejedol, daj pekne sa ten hrniec a

0: Toho.
1: A nedám.
0: A to ako? Vlastného muža odmietaš nachovať?
1: Odmietam.
0: Ale to je proti všetkým poriadkom staroodcovským. Po celej dedine ťa roznesiem. Nikto s tebou viac slova neprehovorí.
1: A s tebou prehovorí? Keď všetkým poviem, čo si zač, ani s tebou nikto slova neprehovorí.
0: A čo som začo? Tvoj muž som pred Bohom aj pred zákonom.
1: Áno, ale osou z teba ani zamak žiadneho nie je. Chalupa na spadnutie, dreva nenachystáš, nenarúbeš, len na peci ležíš, vylihuješ, ako je deň dlhý, slámky krížom nepreložíš.
0: Na seba sa pozri! Chalupa nezametená, v peci popol spred troch týždňov, okno špinavé, ani slnko ceze nepresvieti. No. Daj sem kašu, kým sa nenahnevám.
1: Nedám, sama ju zjem.
0: Ale veď už prestaň, sama ju nezieš, lebo ti to nedovolím.
1: A ja zase tebe zabránim.
0: No, tak ju zjedzme obaja. Prvú lyžicu ja. Ja, prvú lyžicu ja. Druhú ty. No, a tak pekne dookola.
1: Ja prvú. A ty druhú.
0: A to už prečo?
1: Lebo ja som aspoň kašu navarila, ale ty si nerobil vôbec nič.
0: No, dobre. Tak ty prvú. Ja druhú a tak.
1: No, a umieš potom hrnček.
0: Umiem, len už daj.
2: Zjedli kašu pekne, svorne, jeden na druhého čakali, nepredbiehali sa. Dojedli, ľahli si jeden na pec, druhý na lavicu. Oddychujú, nahlas odfukujú.
1: Detko, spíš?
0: Spím.
1: A netáraj, nespíš.
0: Spím. Nepočuješ, ako chrápem?
1: Keby si spal, tak by si mi neodpovedal.
0: A čo keď? Ja spím tak, že odpovedám.
1: No tak už nespím.
0: Ale prečo by som nespal?
1: Lebo hrnček.
0: Čo je s ním?
1: Hrnček. Máš umyť hrnček.
0: Aj, ale to má čas.
1: Nemá. Choď ho umyť.
0: Potom ho umyjem.
1: A to veru nie. Treba ho umyť, kým zbytky kaše nezaschnú.
0: Teraz oddychujem.
1: Oddychuješ? Hádam si sa len neunavil, keď potrebuješ oddychovať. Vylihuješ. Na to si ty majster, tak je to.
0: Veru, tak.
1: Tak? Ešte to aj priznávaš?
0: A prečo nie? Veď si len robím svoju robotu.
1: Nože, ale akú robotu? No čo to pletieš?
0: Ty sama si to povedala.
1: Čo som?
0: Že som na vylihovanie najväčší majster. Nože, keď nado mňa vo vylihovanie niet, musím vylihovať. Každý nech si len pekne robí to, v čom je majster. Ty teraz navar, uprac a ja budem vylihovať.
1: To by tak bolo, vraj majster. Veď vylihovať to dokáže každý. Tak ty si myslíš, že lenivosti sa treba učiť. Nie, veru. S tým sa každý narodí. Aby si vedel, ja dokážem vylihovať lepšie ako ty. A dokážem. A ešte ti to aj ukážem, že viem byť ešte lenivejšie ako ty. Nie len, že budem ležať a ani sa nepohnem, ale ani slovo nepoviem.
0: Tak dobre. Stavíme sa. Kto sa prvý pohne? Alebo povie slovo, alebo čo i len nahlas vzdychne. Ten poumýva hrnček od kaše. Platí?
1: Platí. Len čo si ľahnem. Tak, odteraz.

0: Leží detko, leží babka. Ležia, ležia, do povale hľadia, slovka nepovedia. Muchy im po tvári pochodujú, ale oni iba trpia, muchy neodháňajú. Prešla hodina, prešla ďalšia, aj tretia už pomaly končí, ale oni nič. Nehýbu sa, nehovoria, nevzdychajú. Len tu naraz do domca vojde sused.
1: Doma ste, doma, sused? Idem za vami, či by ste mi nepomohli seno zvážať. Čo to? Vary dakam odišli, veď som ich nevidel. Hej, čo je to s vami? Počujete? Hej!
0: Miká nimi sused, šklbe, hlavy im potriasa, ale oni nič. Vybehol do dediny pomoc hľadať. Čo nevidieť, prišli susedy, obzerajú ich, obzerajú, pomôcť im nevedia. Detko s babkou iba ležia, mlčia, nehýbu sa. Všeličo skúšajú, aj zariekať, aj trojkráľovou kriedou čiarať, aj bylinkami okiadzať. Nič nepomáha.
2: Pod nich zadým, pod nich.
3: Takto?
2: Tak, dobre. Len hýbaj do komína, čierny dým čermeľa. A ty všetko zlo z tela za dymom hýbaj a už sa nevracaj.
4: Ale babi, čšt, pán farár prišiel.
5: Tak čože sa to tu stalo? Komu treba duchovnej útechy?
2: Tuto, títo dvaja. Iba ležia, slovka nepovedia.
3: Všeli, čo sme skúšali. Spýtovali sme sa ich, ale oni nič.
2: No, iba očami gúľajú ako dáky Turci.
3: Tak, a ich tuto repčička zariekať skúša.
5: Čože?
3: Nie.
2: Všetko prezradí.
5: Zariekať? Čo to počúvam, repčič?
2: Ale to ja len tak. Aj s modlitbou, velebný pán.
5: No, ešteže tak. Už nech viac o zariekaní a podobných bosoráctvách nepočujem, lebo bude zle. Nože, a čo s týmito dvoma? Takto sa u nich musí postarať, keď sú takí nevládni. Vy ich opatríte, dobre?
3: Ja?
5: Vy? Veď kto iný?
3: Ale prečo práve ja? Nemohla by túto repčička?
5: Vy ste ich najbližšia suseda. Repčíková by musela cez celú dedinu behať.
3: No, vám sa to povie, velebný pán, postarať sa o nich. Ale ja mám aj svoj dom, aj svoju rodinu.
5: Ale sme predsa ľudia, musíme si navzájom pomáhať.
3: To sú síce pekné slová, pán farár, ale život je život. Zadarmo ani kúra nehrabe, tak je to.
5: Jaj, nuž stvora Božia, čo vám dám? Ja sám peňazí nemám a títo tu tiež ničoho nemajú. Vezmite si, hádam, tento hrnček za odmenu.
0: Keď to babka počula, vyskočila, hrniec za ucho zdrapila.
6: No to by tak bolo, môj hrnček brať.
3: Ale...
6: Poď, figu borovu dostaneš.
0: A suseda zasa druhé ucho ťahá.
7: Pán farár mi hrnček dal, tak je môj.
6: Pán farár ti ho dá.
7: Tak.
6: A odkedy on cudzí majetok rozdáva? Ha, pusti ten hrniec, pusti ho.
7: A juz nepustím.
0: Ťahajú sa o hrniec, po rukách sa plieskajú a detko sa smeje, až sa za brucho chytá.
1: Prehrala! Prehrala! Ty budeš hrniec umývať! Ty!
0: Suseda šklbla, babka mykla, hlinené uši urobili puk, otrhli sa a hrnček buch na zem. Roztrieskal sa na márne kusy. Už nebolo čo umývať. Stávku nevyhrala ani babka, ani detko. Obaja však prehrali. Ich posledný hrnček sa rozbil a už im nič nezostalo. Len tá ich lenivosť. Príbeh o lenivcoch sa skončil a mňa myšlienka napadla, že možno takto naraz zočil v nich, v tých črepoch z hrnca hlinených, svoj obraz spuknutého zrkadla.

0: Ahojte, kamaráti.
1: Čaute, kamoši.
0: Kamaráti naši.
1: Dnes máme v kalendári výnimočný sviatok.
0: Dnes totižto oslavujeme v kalendári jedno zvieratko.
1: Nie každé zvieratko má svoj sviatok.
0: Ale toto zvieratko má svoj sviatok.
1: A aj si ho zaslúži.
0: A nemá len tak nejaký sviatok, ale je to svetový deň.
1: Svetový deň včiel.
0: A prečo majú práve včielky takú výsadu, že oslavujú svoj deň?
1: Preto, lebo keby nebolo ich, neboli by sme tu ani my.
0: Áno, a je to pravda, kamoši.
1: Nie len taká bežná pravda.
0: Ale pravda pravdúca.
1: Pretože sú to práve včielky, ktoré pomáhajú našim stromom a kvietkom, aby sa opelili.
0: A to je teda niečo.
1: Lebo keby sa neopelili kvety a stromy,
0: tak by sme tu nemali žiadne ovocie, o ktorom sme sa napríklad rozprávali včera.
1: A nemali by sme tu takmer žiadne kvietky.
0: A mali by sme tu málo kyslíka.
1: Teda, presne tak. A mali by sme tu veľa kysličníku uhličitého.
0: A nemali by sme ako dýchať.
1: A hlavne, nemali by sme ani med.
0: A to je niečo, prečo včielky milujeme.
1: Presne tak. A preto sa o nich budeme dnes rozprávať.
0: A budeme oslavovať ich svetový deň.
2: Počúvaš Detské rádio.
3: Detské rádio.

0: Predstav si, že by si mala doma domácu včielku.
1: Mm-hmm.
0: A tá včielka by bol tvoj domáci miláčik, domáci maznáčik.
1: Mm-hmm. Joj.
0: Hej, že mala by si, lejku, kocúra Murka, dajme tomu, a včielku. Aké meno by si dala tej včielke?
1: To by bola nádherná partia kamarátov. No, dala by som jej meno, bolo by to dievčatko, mm-hmm, a volalo by sa...
0: Maja? Vieš o tom, že kedysi bola taká rozprávka, bola včielka Maja.
1: Áno, a bol a tam aj včeliačik Vilko.
0: Áno.
1: Ale ja by som jej dala iné meno, že vieš, Maja je svetoznáma. No. Tak ja by som chcela, aby ďalšia včelička...
0: Chcela by si presláviť ešte
1: aj tú moju včielku, a aby si ich nemýlili. Vieš, keby boli dve Maje, tak by si ich mohli mýliť. Takže moja by sa volala...
0: Včielka Blamba.
1: Blamba? Mm-hmm. To vôbec nie je zlé meno.
0: Blamba.
1: Je také...
0: Netypické.
1: Ale mne napadla Bystruška, ale to preto, lebo včielky sú veľmi bystré. Mm-hmm. Sú veľmi múdre, inteligentné, šikovné, pracovité. A preto by bola Bystruška.
0: Dobre, dobrý nápad. A moja by sa volala včielka...
1: Blamba.
0: Blamba. Alebo ešte... Rozmýšľam. Mm-hmm.
1: Alebo Zumba.
0: Zumba.
1: Zumba.
0: Ale to mi niečo pripomína.
1: Aha. Aj mne. Ale čo?
2: Detské rádio. Počúvaš Detské rádio.

0: Tak ja neviem, Janka, ale táto kniha, hej, ktorú mám práve v rukách, tak to bude asi nejaká fejková kniha.
1: Prečo by bola fejková?
0: No, lebo asi je.
1: Ale nie je.
0: Ale je.
1: Ale veď Jakub, toto je kniha o včelách.
0: Áno, ale je to fejková kniha o včelách.
1: Nie, napísali ju najväčší odborníci na včely.
0: No tak, fakt?
1: Áno.
0: Tak to sa asi pomýlili.
1: Prečo?
0: No pozri sa.
1: No, no daj to sem.
0: No, no, čítaj.
1: Včela samotárka.
0: No, to je čo?
1: No čo by to malo byť, no tak to je...
0: Tak už aj malé bábetko vie, že včely žijú v spoločenstvách a žijú v úľach, v úľoch.
1: No, no ale Jakub...
0: No, no čo, ale a každé bábetko vie aj to, že v takom úli ich je niekoľko tisíc a niektoré pracujú a niektoré dávajú pozor na med a na malé včielky.
1: No ale takto, nie je včela ako včela.
0: Ako to nie?
1: No,
0: vysvetli.
1: Tak nie je, no. Sú aj také včely, ktoré sa volajú samotárky.
0: To fakt?
1: Sú to včielky, ktoré nežijú ani v úľoch, ani v iných spoločenstvách, ale žijú...
0: Sami?
1: Nie úplne.
0: Ako nie úplne?
1: No, takže oni žijú len v takej malej skupinke pár včielok a pár trúdikov.
0: A žiadna kráľovná?
1: Presne tak.
0: No, ale... Aj tak sú asi pomocné.
1: To teda sú.
0: A aj užitočné.
1: Ako všetky včielky, lebo aj oni sa starajú o naše kvietky a naše stromy.
0: No dobre, dobre, takže máme aj včely samotárky.
1: Áno, máme. A to nie je všetko.
0: Čo ešte?
1: To, že na svete je niekoľko tisíc druhov včiel.
0: Čože?
1: Ale netráp sa tým, lebo včielky žijú na celom svete a tak sa museli prispôsobiť tomu, kde žijú.
0: Aha, to dáva zmysel.
1: No...

0: Minútové správičky.
1: Ahojte poslucháči, som MK a prinášam vám výber zaujímavostí a faktov. Základná škola SNP v Banskej Bystrici má už krásnych 65 rokov. Ujo Ján preto hovorí, že si zaslúžila nejakú obnovu. Tak sa do nej pustili.
2: Prechádza momentálne rekonštrukciou strechy, zateplením, boli inštalované nové okná, elektroinštalácie vnútri budovy, vzduchotechnika. Verím, že po inštalácii fotovoltaických panelov budova dosiahne v spotrebe primárnej energie sebestačnosť.
1: A keďže práce robia za plnej prevádzky školy, musia si žiaci dávať pozor. Ale veríme, že ste opatrní. Poďme aj do sveta zvierat. Poletuška slovanská patrí medzi najzaujímavejšie lesné tvory, aj keď jej názov môže byť trochu zavádzajúci. V skutočnosti totiž nelieta, dokáže len plachtiť. Poletušky využívajú špeciálnu kožnú blanu medzi končatinami, ktorá funguje ako padák. Dnes oslavujeme Medzinárodný deň stepu. Ide o druh tanca, ktorý sa tancuje väčšinou iba nohami. Poďme to spolu osláviť tancom. Čo vy na to? A k tomu nám snad zahraje nejaká pekná pesnička.
0: Minútové správičky detského rádia. Úspech vašej škôlky si zaslúži našu pozornosť. Dajte nám o sebe vedieť na správičky@detske.radio.

0: kamaráti, my sa tu...
1: Joj.
0: My sa tu trošku spametávame z informácie, no, že je na svete niekoľko tisíc druhov včiel, alebo aspoň niekoľko stoviek. Hej.
1: A kým sa na to pozrieme, hej, bližšie, a to v múdrych knihách,
0: tak vy si vypočujte Romanove raňajšie dvojičky.
1: Spametávajme sa.
2: Romanove dvojičky v detskom rádiu.
3: Dnes som rozdelil deti na včielkolapkov a včielkomilkov. Sú na svete takí ľudkovia, že včielkolapkovia. To sú vám takí podivníčkovia a potvorníčkovia, ktorí keby mohli, tak sa normálne prilepia na okno. Alebo na povalu, no naozaj, nesmejte sa, normálne by sa tam prilepili. A prečo? Ha! Oni totiž to videli kedysi, také asi u starej mamy alebo starého otca, také staré mucholapky. Tie mucholapky, oni vám viseli takto z hora, v dome, zo stropu, a na tieto mucholapky si sadali muchy. No a teraz si predstavte, že na tých mucholapkách bol taký pevný, no také pevné lepidlo. Ale ono to lepidlo bolo také vytrvalé, ono vydržalo aj niekoľko dní, dokonca aj týždňov. No a keď tam sadla nejaká mucha, tak sa tam proste nalepila a no, starí rodičia ju nechali tam. Bolo to veľmi, veľmi zlé. Hovorí sa, že veľmi nehumánne, a takto pomaličky, pomaličky sa tiež hubil taký hmyz, ktorý sme potrebovali k svojmu životu. No a teraz si predstavte, že tí včielkolapkovia, oni by vám radi takto viseli tiež zo stropu ako tie mucholapky, ale nelovili by mušky, ale včielky. Ja viem, vy si poviete, no tak čo sú to za podivníčkovia, že by chytali včielky, a potom si poviete, aha, no asi to sú medárikovia a chcú včielky chytať, aby pre nich robili medík. Ale kdeže? Oni chcú chytiť včielky, aby po nich čapli a aby ich už nikdy nepustili do prírody. Že prečo? No lebo majú trošku menší mozoček, potvorníček, a neradi počúvajú a neradi čítajú. Lebo keby počúvali múdrych ľudí, tak by vedeli, že včielky sú užitočné, a hlavne, že tie vytiahnu žihadielko len vtedy, keď sa niečoho boja. Alebo keď sa niekto veľmi, veľmi, veľmi, veľmi, veľmi, veľmi rýchlo hýbe a včielka si myslí, že jeminky, tento takto sa hýbe, pretože na mňa útočí a chce ma buchnúť, vyťahnem žihadlo. Je to tak? Toto všetko samozrejme včielko Milko vie. Lebo on je taký človečik, ktorý vie jedno z najväčších tajomstiev na svete. Viete aké? Že keby tu neboli včielky, tak by sme tu neboli ani my, lebo by nemal kto opeliť stromy a ani by nemal kto opeliť kvietky na stromčekoch, kde rastie ovocie, a my by sme nemali ani jedno jablčko, že keby sa to stalo, čo robí ten včielkolapko, tak vtedy by sa stalo to, že nemal by nám kto vyrobiť medík. No jednoducho bez včielok by zahynulo veľa stromčekov a aj veľa zvieratiek. Tak buďte kamaráti včielkomilkovia a nebojte sa žihadla. Keď uvidíte včielku, buďte v pokoji a nehýbte sa rýchlo. Ona vám nikdy neublíži.
2: Romanove dvojičky v detskom rádiu.

0: takže takto to je.
1: Kámoši, predstavte si, že včely sú jedným z mála hmyzov,
0: ktoré žijú takmer na celom svete.
1: Dokonca vedci prišli na to, že zrejme prvé včielky boli viete kde?
0: Jasné, vy si myslíte, že práve u vás, lebo si myslíte, že práve u vás ich žije najviac.
1: Ale nie, nie je to tak.
0: Nie, nie. Včielky sa ako prvé objavili v Afrike a potom sa vraj rozšírili po celom svete.
1: Len tam nie, kde je zima.
0: A kde samozrejme nie sú kvietky.
1: Ani stromy s kvietkami.
0: Tak tam sa včielky nenachádzajú.
1: Ale nebolo by to zlé, keby boli aj tam.
0: No to by nebolo.
1: Presne tak. Len si predstav včielky na severnom póle. Podľa mňa by boli biele. Hej, neboli by, že žlto-čierne, ale boli by...
0: celé biele.
1: Alebo čierno-biele.
0: A čo keď by mali...
1: srst.
0: Taký kožuštek, ako taký medvedík.
1: Ako ľadové medvede, presne, alebo ľadové zajace.
0: Tak také boli tieto včielky, aby chránilo pred mrazom.
1: A mali by aj také špeciálne krídelka, hej? Také možno hrubé a
0: no,
1: väčšie.
0: Ale neviem, čo by opeľovali.
1: Ja neviem. Nejaké také ľadové kvietky, ktoré by samozrejme vznikli tiež.
2: Detské rádio aj v Banskej Bystrici na 98,7. Detské rádio.

Minútové správičky detského rádia. Informácie z domova, z kultúry, zaujímavosti zo zahraničia, rekordy, objavy či predpoveď počasia. To všetko ti prinášame v jedinečných minútových správičkách. Od pondelka do piatku v rannom a popoludnejšom vysielaní. Detské rádio. Tvoje prvé rádio.

0: Asi by sme mali deťom povedať, čo to vlastne včela je.
1: No, alebo skôr kto to je.
0: No tak kto to je?
1: Myslí, že to nevedia.
0: Ja si myslím, že vedia, ako včielka vyzerá.
1: No áno, to by mali vedieť.
0: Ale možno nevedia, čo všetko taká včielka dokáže.
1: Kamoši, predstavte si, na svete žijú rôzne včielky, ale pár vecí majú spoločných.
0: Aj keď, ako sme si povedali, aj medzi nimi sa nájdú výnimky.
1: Ale väčšinu včielok tvoria včelstvá.
0: Áno, včelstvá to sú také včelie rodinky. Včielky sa zhromaždia okolo svojej kráľovnej, ktorá kladie vajíčka.
1: A z nich sa liahnú robotnice alebo trúdy.
0: A tak si pekne žijú v úli.
1: Alebo vo voskových stavbách, na stromoch alebo v zemi.
0: Lebo ďalšou spoločnou vecou pre včielky na celom svete je to, že si vedia stavať voskové diela. Voskové príbytky, chápete? A plásty z vlastného vosku.
1: Ktorý si vyrobia vo svojej papuľke.
0: Pretože včielky majú voskové žľazy.
1: Také zariadenia v sebe majú na výrobu vosku.
0: Presne tak, takže každá včielka je aj taká malá továrnička na výrobu vosku a medu.
1: Tá príroda je naprosto geniálne dokonalá.
0: Len si viete predstaviť, čo všetko my ľudia používame. Čo je z vosku napríklad?
1: No napríklad sviečky, ktoré nemyslím tie parafínové, ale tie, čo sú z kvalitného včelieho vosku. Potom napríklad ten vosk sa používa aj do balzamov na pery, rôznych, do rôznych krémov, mastičiek, leštidiel na drevo a topánky.
0: Ó, takže včely sú naozaj superské.
2: Detské rádio.

0: cestu sa dám. Vyhrabe sa na svetlo, nevidí nič oslepo, Lienka všetko videla, poblíž k nemu zletela a tak tomu radí. Krtko okuliare nájdi, polosí na oči, až uzrieš svet, hlava sa ti zatočí.
1: Joj, Lienka má pravdu, okuliare sa predsa doma nájdu.
0: Keď ich na nos zavesil, svet sa zrazu pretočil.
1: Juj, to je krása.
0: Ďakujem ti, Lienka milá, že si mi svet pretočila. Nebojím sa, nie som sám, kamarátku, teba mám.
2: Janka, len si predstav, že by sme mali za úlohu napísať nejakú rozprávku o super včele. Poďme si povedať, o čom by tá rozprávka mohla byť.
3: No tak, super včela, volala by sa Bystruška.
2: Bystruška?
3: Bystruška.
2: A mala by liečivý peľ.
3: Áno, to je perfektný nápad.
2: Jej peľ by vedel uzdravovať všetky kvety, stromy a aj zvieratá.
3: Joj, to by bolo nádherné. Všetky stromy, kvety, zvieratka, aj ľudí.
2: Aj ľudí, dobre. Potom by mala také špeciálne krídla. Krídla rýchle ako blesk. Tie by leteli rýchlosťou vetra a zanechávali by za sebou aj takú trblietavú čarovnú stopu.
3: A ešte by mala takú schopnosť, že by vedela liečiť kvety dotykom.
2: Ó, naozaj?
3: Vedela by vytvárať med, ktorý by liečil, vlastne to sme si vraveli, ale on by, ona to robí.
2: Ona to robí.
3: No, veď to, ona to naozaj robí a uzdravuje svojím medom ľudí. A, no, ale tento med by dokonca dodával napríklad odvahu, empatiu a múdrosť, takú ľudskosť.
2: Áno, a tie jej krídla by vydávali takú hudbu, keby lietala. A tá hudba by bola taká špeciálna, lebo bzučaním by dokázala privolať na pomoc aj ostatné včely. A tie ostatné včely by jej pomohli.
3: Veľmi dobré nápady.
2: A bzučaním by dokázala uspať aj zlých tvorov.
3: Výborné.
2: Alebo rozveseliť smutné tvory.
3: Výborné. No. A ja by som jej dala aj taký lampáš, ale jej lampášom by bolo brúško a vedela by si po tme takto posvietiť.
2: Dokonalé. To by bola dokonalá rozprávka.
4: Detské rádio. Tvoj najmilší

0: Znevidel sa raz vrabcovi biedný život, nuž poď ho na vandrovku. Ako tak ide, svet si obzerá, stretne starého psa s tuláckou kapsou na boku.
1: A vy kamže, strýko, kamže ste sa vybrali? Varile nie na vandrovku, spýtuje sa ho.
0: Že na vandrovku, hodil pes labou. Gazda ma vyhnal, lebo som starý. Musím dačo iné pohľadať, do poslednej služby sa zjednať.
1: Keď je tak,
2: vraví vrabec natešenie,
1: poďme my spolu, strýko, lebo aj ja som vyšiel na žobrácku palicu, bedár som taký ako vy.
0: Dobre, synak, zaradoval sa i pes, pretože mu už bolo otupno samému. I veselšie sa nám v dvojici pôjde, i službu si nájdeme skôr dvaja, než jeden.
2: Lenže darmo sa vrabec so psom nádejali, darmo si od spoločnej cesty osoch sľubovali. Len čo niekde na dvere zaklopali, už ich aj hnali, odháňali.
0: Ešteže čo, kričali chudáci. Sami nemáme čo do úst položiť, hladom mrieme. Len sa vyberte, čeladníci, svojou cestou. Na bohačie dvory zajdite, na majetnejšie dvere zaklopte.
3: Planá to však bola rada. Na bohatých dvoroch nie, že im nič nedali, ale ešte si z nešťastníkovi posmech robili.
0: A to ty, vrabčiak, by si oral a ty pes sial?
3: Ej, kamarát,
2: žalostil pes po jednom z takýchto uvítaní.
3: Ak sa nám bude i naďalej takto vodiť, neskončíme my dobre. Ej, veru nie, hladom zájdeme niekde v jarku priekope.
2: Hneď na to sa zamyslí, zahúta a keď znova začne reč, len tak mu vychodí, že to všetko preto, lebo sú dvaja.
3: Skúsme mi, synak, navrhuje vrabcovi, každý si službu osve pohľadať, možno sa tak nad nami skôr zľutujú.
2: Nestačil vrabec slovka povedať, keď v tom na ceste zhrkotal ťažký voz, naložený sudmi vzácného vína.
3: Schovaj sa, synak,
2: súril pes vrabca,
3: skúsim sám šťastie. Ak sa mi podarí službu si zjednať, i pre teba ju vyprosím, a potom nám už bude hej, ako nám dosiaľ nebolo.
2: Počúval vrabec, do krovia sa odpratal, v húšti sa učupil a odtiaľ pozerá, ako si pes zastal doprostred cesty a na voz vyčkáva.
0: A čo ty, psisko?
2: Okríkol bohatý furman psa, keď mu kone zajarčali, na zadné nohy sa postavili.

0: Čo ty tu postávaš? Kone mi balušíš?
1: Do služby by som chcel, gazda. Nože sa zjednajme.
0: Do služby? Rozosmial sa furman. A čože by si chcel robiť, keď už ani zubov nemáš, na jedno oko nevidíš?
1: Všeličo ja ešte viem,
2: vraví smutno pes, lebo tuší, že ani teraz dobre nepochodí.
1: Len ma vy, gazda, zoberte, budem vám ja na dobrej pomoci.
0: Veď hej, mračí sa gazda. Pomôžeš mi ty, ale komoru viedať.
2: Sklonil pes hlavu, ale z cesty sa nehýbe, pred koňmi k priekope neustupuje. Stále ešte dúfa, že si to bohatý furman rozmyslí, zasluhu si ho najme. Ale furman nie je zvyknutý dukáty von oknom vyhadzovať, starých sluhov, čo ledva chodiť vládzu, do roboty brať. Už iba schytí bič, rozoženie sa a prásk psovi cez vychudnutý chrbát.
0: Ti ja dám služby, starý káň,
2: kričí a znova sa s bičom na psa zaháňa.
0: A iď mi z cesty, vykrikuje, lebo kožu z teba zderiem.
2: Vidí to vrabec schúlený v kroví, od strachu sa ešte väčšmi k zemi učupí. No keď furman s bitkou neprestáva, mláti chudáka psa hlava nehlava, príde mu ľúto kamaráta, strepoce krídlami a brnk, rovno na furmanský voz.
0: Prestaň, oplan!
2: Pustí sa odtiaľ do furmana. Prestaň, ničomník! Rozšertí sa bohatý furman, šľahá bičom na všetky strany, ale nech sa rozháňa ako chce, vrabec vždy uskočí z jedného vinného suda, na druhý preletí a už mu nielen do zlodejiskov a všelijakých iných nadáva, ale aj do očí sa mu smeje chichoce netrebným tlčiskom, čo ani bičom nevie poriadne narábať, ho nazýva.
0: Čo?
2: Zčervenil furman od zlosti. Ja,
0: že som netrebné tlčisko!
2: A hneď na to schytí sekeru, rozoženie sa a bác obuchom po chudákovi vrabcovi. Lenže vrabec nelenivý ako prv, aj teraz včas uskočil, tak sekera nie na ňoho, ale na sud dopadla. A keby dopadla, ale hneď debnenie na ňom prerazila, dieru vybila, nuž poď ho víno na zem prúdom vytekať.
0: A počkaj,
2: rozúril sa furman nad škodou, ktorú si pre vrabca urobil.
0: Veď ty uvidíš, zmok jeden, čo si ešte neuvidel.
2: A znova sa rozoženie, obuch sekery na vrabca namierí. No vrabec v poslednej chvíli zasa brnk, nuž ďalší sud je na triesky, ďalšie víno na zemi. Lenže to už furman nevidí. Prenáramná zlosť mu oči zaslepila, vrabca chce stoj čo stoj zahlušiť. A tak búcha, trieska, oháňa sa sekerou, kým len jeden sud je celý. A keď sa spamätá, už je neskoro. Už je z opojnej tokajčiny, z ktorej si chcel mešec vrchovatou mierou naplniť, iba veľká kaluž pod vozom. Potom sa poberie domov, ale doma zle nedobre. Žena sa roznarieka, že o také veľké bohatstvo prišli, do nedbajov a ľachtikárov mu nadáva, rozprávaniu o vrabcovi, čo to všetko zavinil, neverí. V tom vletí vrabec do izby, na stôl si sadne, furmanovi sa priamo do očí vyštiera.
0: Ľala, skríkne furman, to je on, pekelník!
2: A začne milého vrabca naháňať, obháňať, ale márne sa po ňom i so ženou načahuje, daromne sa po ňom hádže. Vrabec v poslednej chvíli vždy ufrkne, uskočí, z rúk sa mu vyšmykne a tak schytí furman poriadnu palicu, rozoženie sa a tresk. Lenže netrafil vrabca, ale lampu. Rozoženie sa teda druhý raz a je po polici s maľovanými tanierikmi. Vtedy už aj furmanovú ženu zlosť pochytí, varechou sa okolo seba oháňa, ale aj ona len iba všetko okolo seba nivočí, láme, rozbíja. Počkal vrabec, kým si tí dvaja neprevrátili všetko na ruby, misky a hrnce nepobili, obloky nevyhlušili a potom frnk brnk k svojmu nešťastnému druhovi. Kto neverí, nech tam beží, psík si v jarku zbytý leží. Rozprávočka, lekár biedných, vylieč ho z tých rán nesmierných, pohľaď, zahoj, utiš bôľ, čo zavinil ľudský tvor.
3: Popoludnie s Jankou a Jakubom. Detské rádio.

0: Dá sa to vôbec ešte rýchlejšie?
1: Áno!
0: Dáme najrýchlejšie na svete!

0: Ja ani. O čom to tak tuho premýšľaš?
1: No, o tom, že kedy sa tu asi zjavili včielky.
0: Čože? My tu už máme včielky?
1: Nie, ešte nemáme. Teda,
0: lebo ja som sa takmer zľakol, že ma pobodajú, poďobu, no, pichnú.
1: Jakub, ty nevieš, že včielky nebodajú len tak?
0: Nie.
1: Nie.
0: A ako teda bodajú?
1: Tak poprvé sú aj také včielky, ktoré nebodajú vôbec, hej?
0: Vôbec?
1: No, vôbec.
0: Akože majú žihadlo, ale nebodajú ním?
1: No, nemajú žihadlo.
0: To je možné?
1: Je taký druh včiel, že bezžihadlové.
0: No teda, tak to som nevedel.
1: Vidíš.
0: No ale takéto by sme mohli chovať, hej, lebo ja by som sa ich nebal. A mohli by sme pozývať aj deti na návštevu, aby sa pozreli, ako si včielky budujú tie svoje príbytky, ako spracovávajú med.
1: A oni by sa nemuseli báť, tie detičky, a že by im včielky ublížili, neublížili by im.
0: No vidíš, áno.
1: Ja, neublížili by im. Ale včielky vedia ublížiť len vtedy, keď si myslia, že napríklad je ich úľ alebo iné včielky v ohrození.
0: No, ale ja som, vieš, ja mám takú skúsenosť. Mňa raz jedna včela pichla a ja som jej nič neurobil.
1: Akože nič?
0: No nič, naozaj. Ja som sa len oháňal rukou, aby som jej ukázal, že má letieť preč. No. Ale nič som neurobil.
1: Jakub, a teraz sa pozri na seba. A hej, no. Tak ako sa na teba pozerá tá malinká včielka?
0: No ja neviem, ako sa na mňa pozerá.
1: No veď, ona vidí, že stojí pred ňou obor, ktorý sa oháňa.
0: A ona si asi myslí, že jej chcem ublížiť.
1: Áno, malinká, veď sa určite bojí. No, myslí si, že jej chceš ublížiť a preto sa bráni. No,
0: no. Tak toto nie je, ale asi máš pravdu, že ona to môže vidieť takto.
1: No, takže žiadna včielka nezautočí len tak, že by sa ti chcela pomstiť z ničoho nič.
2: Detské rádio. Tvoje prvé rádio.

0: ale ja ozaj tu ho rozmýšľam, ako dlho sú tu s nami včielky.
1: Janka, ale veď o tom sme sa už rozprávali, hovorili, sama si mi povedala, že tu nie sú.
0: Ale...
1: Že si ich sem nepriniesla, že sa nemám čoho báť,
0: ale...
1: že ma nepoštípu.
0: Ale ja myslím, že s nami na zemi.
1: Jaj, že koľko rokov sú tu s nami?
0: No.
1: Jaj, tak to vieme presne.
0: Oleba.
1: Hej.
0: Tak sa predveď.
1: Prvé včielky sa objavujú na našej zemičke asi tak pred 120 miliónmi rokov.
0: Čože?
1: No.
0: No tak to ale veď, oni tu boli skôr ako my.
1: Samozrejme. A preto si na nich navykli všetky rastlinky a stromčeky a kvietky.
0: Takže 120 miliónov rokov sa včielky učili opeľovať kvietky a robiť medík?
1: Hm. Mamka príroda im dala všetko na to, aby to robili.
0: Dokonale, dokonale. A my ich teraz ničíme.
1: No, ako to? Veď kto by ničil včielky?
0: My?
1: Nie, ja nikdy.
0: Ani ja.
1: No
0: ale
1: tak kto teda?
0: My ako ľudstvo. Ľudia postrekujú rastlinky, lebo chcú, aby boli farebnejšie.
1: Aha, potom taktiež postrekujeme aj ovocie, lebo chceme, aby bolo väčšie.
0: Ničíme kvietky a potom vlastne tam, kde bolo veľa kvietkov, sadíme repku olejnú, ničiteľku iných kvietkov.
1: A tým pádom včielky nemajú odkiaľ získať med.
0: No, a to je vážne.
1: Oh, to je veľmi vážne. Mali by sme urobiť všetko preto, aby tu s nami včielky ostali, lebo bez nich to nedáme.
0: Presne tak.
2: Počúvaš Detské rádio.

0: Tvoj rozprávkový svet v rozprávke na celú. Každý deň od 6 rána do 8 večer. Detské rádio.
1: V noci, keď je veľa...

0: Nad čím tak tu ho uvažuješ, Janka?
1: No, nad tým, ako mohli včely, teda prvé včely na Zemi vyzerať, že je dosť možné, teda, že vyzerali inak ako tie dnešné, lebo samozrejme aj tie včely mali asi nejakú evolúciu, nie?
0: Áno, chceš povedať, že si myslíš, že niekedy boli včely väčšie? Lebo ja by som sa veľmi bál veľkých včiel, len si to predstav, že by boli včely také veľké ako diviak napríklad. Alebo ako medveď. Predstav si, že ideš po lese a zrazu vyletí spoza stromu taká veľká včela. To je hrozné, ja by som sa strašne zľakol.
1: Aj ja by som sa strašne bála. A predstav si tie, čo majú aj žihadielko, že aké obrovské by bolo to žihadielko.
0: A len si predstav,
1: to by nebolo len také žihadielko.
0: Že by leteli, aby leteli tými svojimi krídlami, že aký zvuk by vydávali.
1: No,
0: to by bolo strašiteľné.
1: By veľmi...
0: Ako helikoptéra.
1: No.
0: Ja, si predstav, že si ideš na prechádzku a zase... A tak by si sa zľakla, by si sa musela skryť.
1: A si predstav celý úľ, takýto? No len si to predstav. A aký zvuk by to vytvorilo?
0: Takže myslíš si, že boli kedysi väčšie alebo menšie?
1: Ja si myslím, že možno boli aj menšie. A čo keď boli tmavšie? Čo keď neboli také žlto-čierne? Čo keď boli čierne? A čo keď boli trošku chlpaté? No? A čo keď... Čo keď? Vieš, lebo pred miliónmi rokov bol svet plný papradí, prastarých stromov a zvláštnych kvetov a možno ten medík chutil, ale že úplne inak.
0: No, možno áno. Možno chutil lepšie, sladšie. Chcel by som taký med vyskúšať.
1: A ja, taký z pravekého lesa.
2: Detské rádio aj v Martine na 98,7. Detské rádio.

0: Minútové správičky.
1: Po hodinovej pauze sú tu ďalšie novinky v podaní Emky. Vitajte pri počúvaní. Michalovce si až do konca roka pripravili prednášky o zvieratách a prírode. Napríklad v útorok nám povedia, prečo by sme nemali brať zranené vtáčiky do rúk. Vidíme sa v Mestskom kultúrnom centre. Určite sa vám z jarou spája aj vôňa orgovánu. Jeho história siaha až do starovekej gréckej mytológie. Podľa legendy bol boh prírody zamilovaný do ženy menom Syrinx. Keď sa pred ním snažila uniknúť, premenila sa na dutú trstinu. Práve takú, aký tvar majú kvety orgovánu. Možno ste netušili, ale dnes oslavujeme my všetci. Máme totiž Svetový deň masmédií, ku ktorým patrí aj rádio. Takto spolu oslavme. V Poprade sa uskutočnili majstrovstvá východoslovenskej oblasti v plávaní. Napríklad Dominika Vasilková v juniorskej kategórii stala na stupni víťazov až 5-krát. A spolu sme sa preplávali ďalšími správičkami.
0: Minútové správičky detského rádia.

0: Už to bude, už to mám.
1: A čo také máš?
0: No, kalendár v ruke.
1: Á.
0: Listujem.
1: Aha.
0: Opäť si niekto značil dovolenku do kalendára, lebo vidím, že...
1: Tak...
0: Je tu august.
1: Ja keď vidím kalendár, ja neviem odolať.
0: Aha, kam ideš 13. augusta?
1: No, tam kam ty?
0: Ja o ničom neviem.
1: Nie? To som ti zabudla povedať?
0: Áno.
1: No tak vtedy, prosím, pekne, ideme...
0: Tak to som zvedavý, no. Lebo otáľaš a krútiš.
1: Tak vieš, ako si sme si dnes vraveli, že by sme ochutnali ten medík, hej?
0: Áno.
1: No, taký praveký, no. A mne napadlo, že by sme mohli vyraziť na miesta, kde sa zachovali staroveké, no proste, kde sú tie pralesy, hej?
0: Áno.
1: Také neporušené človekom.
0: Áno, napríklad Poloniny.
1: Napríklad, áno. A mohli by sme si...
0: Nájsť nejakého človeka, ktorý vyrába med?
1: Na tom mieste.
0: Aha, to je dobrý nápad.
1: Aj keď pochybujem, že ten človek vyrába ten med, skôr tie včielky.
0: Áno.
1: Ale včelára, áno, našli by sme včelára. Ale ja som mala skôr na mysli, ďaleké krajiny.
0: Aha, nie, tak to vieš? Som za... To
1: no, som že by sme šli do tých amazonských pralesov, alebo čo?
0: No dobre, tak no. To si... Ale... Ty tu máš vyznačený len jeden deň. Myslím si, že amazonské pralesy nedáme za jeden deň.
1: Nie?
0: Musím rozšíriť toto, nie že trojdnie, ale možno trojtýždnie.
1: Mm-hmm.
0: No dobre, ale...
1: Ale musíme
0: ale tom...
1: stíhať z tých pralesov aj vysielať.
0: Samozrejme. Ale Janka,
1: no.
0: Ja hľadám, dnes je 20. mája?
1: Áno. O, meniny. Kto má dnes
0: práve.
1: Meniny?
0: Meniny. Stále je tu ten august.
1: Dobre. Ja už viem.
0: Áno?
1: Ja som si to vygooglila.
0: No.
1: Lebo kým ty nalistuješ dnešný mesiac, to dá veľmi veľa práce.
0: Stále
1: takže,
0: hľadám.
1: Milý Bernard.
0: Bernard?
1: Buď zdravý, šťastný, buď silný ako medveď. Maj medveďu silu.
0: Oh.
1: Tá sa ti zíde. A prečo? Prečo medveďu? Lebo tvoje meno vzniklo zo staronemeckých slov Bern plus Hátr. A to je vlastne ten význam tvojho mena.
0: Medvedia,
1: silný ako medveď.
0: Sila, to je krásne. No. Takže všetko najlepšie, užívaj dňa.
1: Čau.
2: Počúvaš Detské rádio.

0: Ľudmila Podjavorinská, Medový hrnček. Za slniečka, skoro z rána, vstala včielka vybúvaná. Vstala a už letí, hej, po lúčine zelenej.
1: Na lúčine v slnka jase, nastá kvetou rastie v kráse. Prvosinky, kašky, hľaď, kto by ich chcel vyrátať?
0: A už včielka ku ním sa dá. A už prosí, čo by rada.
1: Kvietky, krásky, nože hej, dajte šťavy medovej.
0: A tie kvietky, a tie krásky, hneď ju pozývajú z lásky do svetlice ružovej, ku hostine hotovej.
1: A sa smejú, smejú stíška, a jej lejú, lejú do kalíška, do hrnčíčka lejú jej vonnej rosy medovej.
0: Pije včielka, chtivo pije, u kašky i u ľalie. Sladký zberá peľ i mok, už má plný hrnčíčok.
1: Letí včielka poľom v lese, hrnčíček si s medom nesie. Keď tu koprc premila, hrnčíček si rozbila.
0: Rozbila jaj, hrnček, sklienku, rozliala si medovienku. Poďte, kto má medík rád, poďte, že si pochutnať. No ja by som hneď prišiel pochutnať si, lebo ja mám med veľmi rád.
1: A mňa to tak aj dojalo, že si rozliala, prečo? Že tú sklienku, že sa jej rozbilo. No. Ale vidíš, pozitívne myslela, ponúkla ostatných medíkom.
0: Ja si myslím, že mravčeky hneď prišli.
1: No.

0: Jani, prosím ťa, čo to robíš?
1: Tancujem. Šu-lu-lu-lu-lu-lu.
0: Ale smieš, nie?
1: Tancujem včelí tanec.
0: Nehnevaj sa, ale teda vôbec nevyzeráš ako včela.
1: Ja viem. Nemám na sebe tie pásiky.
0: O pásiky ani tak nejde.
1: Tak o čo ide?
0: O tvoje pohyby.
1: No ho, pozor na reči, hej.
0: A čo to robíš? Prečo ty sa hráš na to, ako včeli tancujú?
1: No, ale včeli tancujú.
0: Čo?
1: No samozrejme, že tancujú.
0: Ja som si myslel, že sa na to len hráš, že sa hráš, že si včela a že tancuješ, ale veď včeli netancujú.
1: Tancujú, včeli tancujú, tak pozri by... sa.
0: No na to by som sa pozrel.
1: No pozri sa, pozri sa. La la lu li lu
0: takto,
1: lo lo.
0: Takto lu. Tancujú včeli?
1: No, a aký máš problém? No, tak neviem, či úplne takto, ale takto nejako.
0: No a prečo by asi tak tancovali?
1: No, veď, aby ukázali iným včielkam, kde je dobrá potrava a kde sú super kvietky, vieš?
0: Na to potrebujú tanec?
1: Áno, predstav si, že tých niekoľko tisíc včielok sa rozletí po okolí na nejakú lúku alebo do lesa. A tam sú kvietky a niektoré im nechutia a niektoré áno. No.
0: A čo sa ďalej stane?
1: No tak jedna nájde super lúku, vzlietne, hej, no a začne proste tancovať. A všetky ostatné vedia, že tu je to.
0: Čo?
1: Sem treba prísť. Tu je lúka plná superských kvetov.
0: Aha, že bude medonostná?
1: Áno.
0: Čiže ona akože tancom zláka ostatné včely?
1: Áno.
0: Takže ty chceš povedať, že oni sa rozprávajú tancom?
1: No samozrejteľne.
0: No dobre, tak idem spoločne s tebou tancovať a možno tiež niekoho zlákame a niekoho zavoláme.
1: A prečo by sme to robili?
0: No neviem, aby sme sa zasmiali.
1: Jo, dobre.
2: Počúvaš Detské rádio. Detské rádio.

0: Bolo 17 hodín. Počúvaš Detské rádio. Rozprávka na celú.
1: Jedna žena mala dvoch synov. Obaja sa vyučili remeslu a usadili sa v meste nedaleko dediny, kde bývala ich matka. Starší farbil pestrými farbami hodvábne tkaniny a mladší z nich robil krásne dáždniky. Mať mala svojich synov tak rada, že neprestajne myslela iba na nich. Jej srdce však nemalo nikdy pokoja. Začalo pršať a ona už smútila.
2: Jaj, môjmu staršiemu neuschnú farebné hodváby, z čoho bude žiť?
1: Vyjasnilo sa a mať zase horekovala.
2: Ktože v takomto počasí pomyslí na dážď? Môj mladší nepredá ani jeden dáždnik. Neborák iste už nemá ani zahrzť ryže a hladuje.
1: A tak prelievala slzy od rána do večera. Raz sedela na prahu domu a ako vždy horko plakala. Išla tade starúčka šedivá starenka. Pozrela na ženu a opýtala sa.
3: Prečo plačeš?
1: Matka jej vyrozprávala svoje trápenie. Starka ju vypočula, pokrútila hlavou a povedala.
3: Ach ty nebožiatko, varí nevieš, že žiaľ a radosť bývajú vedľa seba? Ale ty cez slzy vidíš iba žiaľ. Utri si oči, zasmej sa a potom sa aj na teba usmeje radosť a žiaľ utečie do tône.
1: A starka šla ďalej svojou cestou. Mať poslúchla, utrela si slzy, poobzerala sa okolo seba a pomyslela si.
2: Dnes je krásny deň. Môjmu staršiemu dobre uschnú farebné hodváby. Bude mať dobrý zárobok.
1: Podvečer začalo pršať. Matka uvidela, ako na mlákach vyskakujú bubliny a pomyslela si.
2: Môjmu mladšiemu sa teraz určite dobre darí. Popredá všetky dáždniky.
1: A od tých čias už nikdy nad svojimi synmi neronila slzy. Keď čierne mračná zahalia nebo, vidí za nimi slnce. A keď letný deň dýcha s parou, vie, že čoskoro príde dážď. A tak jej je na srdci vždy veselo. No nie je to tak správne?
4: Rozprávkár čakal odpoveď, no nikto sa neozval. Ľudia sa iba potichu zamysleli. Koľko je v ich živote žiaľu a koľko radosti. Možno naozaj netreba tak veľa plakať. Ale smiať sa ešte nenaučili. Preto rozprávkár počul iba ich kroky, keď sa rozchádzali. A vtedy sa sám horko rozplakal. Načo sú jeho rozprávky, keď nikomu nepomáhajú? Plačky vošiel do chalupy, plačky si ľahol a zaspal iba nad ránom. Zobudil ho hluk a hlasné výkriky.
5: Tak, vy sa z nás smejete?
4: Kričali akísi ľudia.
5: Smejeme sa, odpovedali iní.
4: Rozprávkár poznal ich hlasy. Bol to gazda domu, v ktorom spal, a jeho dvaja susedia.
5: Smejeme sa,
4: kričali.
5: Už sa od nás nedočkáte ani slzičky. Celá dedina sa rozhodla neplakať.
6: A čo teraz máme robiť my? Máme jesť neslanú polievku. Celé roky pritekala do našej dediny voda slaná od vašich slz. Keď ste už teda prestali plakať, tak nám aspoň požičajte vrecko soli, kým sa vyberieme na trh do mesta.
4: Rozprávkár pochopil, že tej noci prelieval slzy v celej dedine iba on. A odrazu mu bolo na srdci tak ľahko, že sa nahlas rozosmial. A spolu s ním sa rozosmiala aj celá dedina.
7: A čo bolo ďalej? Kam sa potom vybral rozprávkár?
4: Prešiel ešte veľa dedín. Všade rozprával príbehy, ktoré predtým počul, načúval sedliakom a učil sa nové. Chýr o ňom sa rozniesol po celom kniežatstve a tak ho všade vítali s otvorenou náručou. Jedného dňa natrafil na hlavné mesto kniežat.

0: vybral sa na trh, kde bolo ľudí ako maku, a začal rozprávať svoje rozprávky. Ľudia sa započúvali, prestali aj predávať, aj kupovať. A na trhovisku nastalo úplné ticho. Také, aké tam bývalo iba v noci.
1: Popoludnie s Jankou a Jakubom. Detské rádio.

0: Zamýšľam sa nad jednou vecou.
1: No povedz.
0: No. No. Zamýšľam sa nad tým, či včeli zvyknú tancovať aj len tak, zo zábavy, alebo z dobrej nálady, alebo len kvôli tomu, že sú šťastné. Lebo vieš, my ľudia tancujeme, keď sa chceme zabaviť, keď sa cítime byť radostní. A včeli tancujú, keď sa rozprávajú, keď spolu komunikujú, alebo keď chcú zavolať ostatné včeli, že poďte sem, tu je dobrá lúka.
1: Ale ja mám takú teóriu, že tancujeme teda, keď máme dôvod a ten dôvod je, nemusí byť úplne praktický, môže byť, že dôvod tá radosť. Ten dôvod môže byť radosť z pesničky, že sa nám páči pesnička.
0: Áno, o tom hovorím.
1: Čiže aj oni ten tanec majú možno tak, že majú na to dôvod a to je, by som povedala, že keď nájdu pekné kvietky, teda vhodné kvietky, tak to je radosť. Určite sa potešia.
0: Aha.
1: Čiže podľa mňa
0: je to spojenie príjemného s užitočným, že volajú ostatné včielky, ale zároveň sa tešia, našla som to, tancujem, poďte všetky sem.
1: Áno, takto si to predstavujem, že to bude takto. A môj psík napríklad tancuje vždy najradšej, keď ideme na prechádzku a vtedy má náladu a vtedy ho viem roztancovať.
0: Rozumiem.
1: A ešte mu takto spievam. Ano. A tak ide do rytmu a takto zadočkom a chrbáčikom takto kmitá, tak šupaj.
0: No. Ja som mal spolužiačku, ktorá tancovala, vieš kedy?
1: Kedy?
0: Vždy, keď jedla. Ona jedla, dávala si lyžičku a za každou lyžičkou dala, že pam, pam, pam. Wow. Ona sa veľmi tešila, že je a preto tancovala.
1: No a to aj ja mám niekedy, keď mi veľmi chutí, mám chuť si potancovať a robí to aj náš kamarát Andrejko.
2: Detské rádio. Počúvaš Detské rádio.

0: toto je dobré, toto je dobré.
1: Čo, ty máš medík.
0: Čo?
1: No, vravel si, že je niečo dobré.
0: Áno, to je.
1: No, a rozprávame sa o včielkach.
0: Jaj, tak ty si myslela, že som priniesol sem nejaký med.
1: No, samozrejme. Samozrejme a nejaký domáci. No, lebo medík je najlepšia vec na svete.
0: To je, ale nie o mede som chcel.
1: Škoda.
0: Ale to nevadí, aj toto sa ti bude páčiť.
1: Našiel si ešte nejaký ďalší druh včiel?
0: No, keby sme hovorili o všetkých druhoch včiel, tak by sme tu boli do rána, Janka.
1: Takže, o čom sa chceš baviť?
0: O stredoveku.
1: Ale Jakub, my dnes oslavujeme Svetový deň včiel a nie Svetový deň stredoveku.
0: Ja viem.
1: No tak aj tak sa chceš baviť o stredoveku?
0: Nechcem, ale musím.
1: A to prečo?
0: Lebo samozrejme med ľudia poznali už veľmi dávno.
1: Ako dávno?
0: Sme si istí, že už v praveku vedeli, čo je to med.
1: A to si ako môžeme byť istí?
0: No, predsa tak, že v staroveku...
1: Á, teda v starovekom Grécku.
0: Ale aj v starovekom Egypte a Mezopotámii med poznali. A bola to super pochúťka a priam božská potrava.
1: No veď to aj je božské.
0: A med používali aj ako liek, taktiež ako potravu a používali aj včelí vosk.
1: Ale stále nevidím ten stredovek.
0: A v stredoveku boli včely obľúbené, dokonca boli ľudia, ktorí sa venovali len výrobe medu.
1: No stále nevidím nič zvláštne.
0: Ale niektorí stredovekí vedci si nevedeli poradiť s tým, kto to sú včely.
1: Ako nie?
0: Lebo sa im nezdalo, že to je hmyz. A tak ich zaradili medzi vtáčiky.
1: No teda?
0: No fakt.
1: A to prečo?
0: No.
1: Lebo veľa toho vedeli a boli užitočné? Wow! Detské rádio.

Informácie z domova, z kultúry, zaujímavosti zo zahraničia, rekordy, objavy či predpoveď počasia. To všetko ti prinášame v jedinečných minútových správičkách. Od pondelka do piatku v rannom a popoludnejšom vysielaní. Detské rádio. Tvoje prvé rádio.

0: My sme sa rozprávali spolu o tom, že keby som mala doma včielku, vlastne, že aké by som jej dala meno. Ale hovorili sme o dievčenských menách.
1: Áno.
0: Aj ty si spomínal dievčenské meno, no ale keby sme mali doma včeliaka?
1: No,
0: že teda, ako? No nie úplne včeliaka, skôr...
1: Trúda.
0: No, Trúda. Tak aké meno by si dal svojmu trúdkovi?
1: No, rozmýšľam. Už viem. Už viem. Lejko. Volal by sa Lejko.
0: Jej, to je také krásne meno.
1: To je prvé, čo mi napadlo.
0: To je nádherné. Ale ja by som chcela mať Lejka.
1: No, nie, nie.
0: To... Lebo môj psík je Lejka a on by bol Lejko a boli by Lejka a Lejko.
1: Ale veď, môj trúd by sa volal Lejko, to by bolo veľmi také, vieš, prišli by sme na návštevu a ty by si volala svojho Lejka, ja by som volala svojho Lejka a boli by popletení. Aha, a ešte aj tvoja Lejka, psík, by bola popletená.
0: Uh-huh.
1: To je také nedobré.
0: Tak môj by sa volal Včejko.
1: Včejko?
0: Včejko.
1: Akože včela, ale Včejko.
0: Včejko. Mm,
1: to je veľmi pekné.
0: Ďakujem. Ďakujem.
1: Veľmi dobre pekné. Si to vymyslela.
0: Bystruška a Včejko.
1: Mhm.
0: No.
2: Detské rádio. Tvoj najmilší svet.

0: Janka, môžeš ma uviesť? Mm-hmm. Mám pripravenú báseň. Mm-hmm. Budem čítať túto. Mm-hmm.
1: Takže, som na teba veľmi hrdá.
0: Áno.
1: Milí poslucháči detského rádia, uvádzam veľmi talentovaného recitátora Jakubka, na ktorého sme všetci veľmi hrdí. A keď ho počúvame, keď ho očúvame, tak naše srdcia plesajú.
0: Ďakujem, Janka. Červenám sa. Kamoši, keby ste ma videli, ja som ako paradajka.
1: Tak.
0: Alebo ako, čo je ešte červené?
1: No tak jahodka.
0: Ako čerešňa, jahodka, ako jahoda, jahodka, ako jablko.
1: Malinko.
0: Červené jablko. Tak. Ja som taký červený.
1: No a teraz už k tej recitácii. Tak.
0: Dobre.
1: Šup, šup, šup.
0: Daniel Hevier, zbierať med, nie je žiaden med. Hundresič meliak. Zaspím hneď. Je to práca veľmi jemná. Všade pchať nos. Nie je to pre mňa. Robota mi nevonia. Na kvety si nepotrpím. Keď mi kážu robiť, trpím. Dýchčím z toho ako stará lokomotíva. Radšej som, keď môžem krúžiť okolo piva. No. Mm? Tak to bol nejaký lenivý čmeliak, ktorého vábili iné chuťky.
1: No to veru bol.
0: Tak to niekedy je. Aj nás niekedy vábia limonády, sladké vody a takto. Nechce sa nám pracovať, ale kamoši, treba sa hýbať. Treba občas mamke doma pomôcť, ockovi taktiež. A uvidíte, že to bude taktiež príjemný nápoj pre dušu.
1: Tak.
2: Detské rádio aj vo zvolenie. Na 98,7. Detské rádio.

0: Minútové správičky.
1: Aj posledný spravodajský prehľad dňa vám prináša MK. Aj Galéria umelcov Spiša žije nocou múzeí a galérií. V sobotu od 14. do 22. sa môžete tešiť na históriu regiónu, galeríne kino či tanec v kaštieli. A to všetko v netradičnej večernej atmosfére. Víťazkou majstrovstiev sveta v stopovaní psov, ktoré sa uskutočnili vo Vranove nad Topľou, sa stala Kristína Jäger z Česka. Vyhral so svojou sučkou nemeckého ovčiaka Dixie. Ujo Peter hovorí, že si výhru naozaj zaslúžila.
2: Máme z 22 krajín sveta prihlásených tímov, 55 pretekárov. Tieto majstrovstvá pozostávajú z dvoch stôp. Jedna stopa je 1800 krokov dlhá, je 3 hodiny stará a pol hodiny pred vypracovaním stopy krížič prechádza krížitú stopu, narušuje tú stopu.
1: Majstrovstvá sveta sa vo Vranove nad Topľou konali už 4. krát. Máte radi vedu, technológie a najmä chémiu polymérov? Tak práve pre vás je určená letná polymérová škola. Každý od 16 do 18 rokov má teraz jedinečnú šancu poslať prihlášku. Tak si to nenechajte ujsť a využite letné prázdniny zmysluplne. A my využijeme pauzu do zajtrajšieho rána na prípravu ďalších správičiek.
0: Minútové správičky detského rádia.

0: Drahí kamoši, vitajte v rubrike Opýtaj sa Janky. Sa budem pýtať, Janka bude odpovedať. Janka všetkých zaujíma, či, či si už niekedy mala nejakú neplechu so včielkou?
1: Teda,
0: že či sa ti stala nejaká situácia, kedy ťa včielka poranila? Áno?
1: Stala.
0: No tak hovor.
1: No. Bolo to také vlastne trošku zamotané, také dramatické.
0: No, samozrejme.
1: A záhadné, je tam aj štipka záhad.
0: No, to si vieme predstaviť.
1: No, bolo to tak, že ja som bola na takom výletiku divadelnom spolu s tebou.
0: No, samozrejme.
1: Takže možno si to budeš aj pamätať. A boli sme si dať sladkého nápoja.
0: Áno.
1: Pili sme čajíka s medíkom. Áno, počas pauzičky, sladký nápojík sme mali. A prišli osy. Nie, neboli to včely, boli to osy. A tam bzučkali a lietali si a lietali, ale my sme ich neuháňali, my sme kľudne setkali. A ja som sa tak poškrabala, no tak som si chcela pomasírovať ako keby chrbátik, takto, hej, že to takto niekedy robím. Taká automasáž, odporúčam vám
0: automasáž.
1: Všetkým. Veľmi smiešné. No, že proste, že sa sám pomasíruješ.
0: Rozumiem.
1: A tak som si dala pravú rúčku na chrbátik a zrazu štip! Niečo ma pod tričkom do chrbátika veľmi štiplo.
0: Bola to osa.
1: No, všetci ste vraveli, že je to včielka, lebo ona tam aj vlastne...
0: Zomrela.
1: Zomrela. A nikto sme tejto záhade nerozumeli, čo medzi tými osami robila včielka.
0: No.
1: A samozrejme štipla ma, lebo sa bránila, lebo ja som bola ten obor, ktorý ju vydesil svojou veľkou, obriou rukou.
0: A pritom si nič také zlé nechcela urobiť, chcela si dať len automasáž.
1: No, automasáž, a pritom ani nie som obor.
0: No, a no. Ešte si pamätám, raz si mi telefonovala.
1: No.
0: Vyhnem telefón a Janka,
1: toto
0: že...
1: Jako, toto.
0: No. Ja sa nemôžem hýbať. Musíš po mňa prísť autom. Ja som stúpila na osu.
1: Áno.
0: Nemôžem chodiť.
1: Ale to nebola včielka, bola to osa. No. A áno, Jakub ma zachránil a doniesol mi aj cibuľu a ocot a ešte takú mastičku z lekárne. No, možno sa pýtate, na čo mi bola tá cibuľa a ocot. No, ja som sa vám tým mastila na tom mieste, lebo to pomáha proti opuchu.
0: A bola taká voňavúčka, príjemnúčka.
1: Áno.
2: Počúvaš Detské rádio. Detské rádio.

0: Kamoši, s Jankou by sme vám chceli povedať, aby ste sa včielok nebáli. Včielka vám neublíži. Včielka si len myslí, že ste veľký obor, ktorý na ňu útočí. Takže keď sa oháňate rukami, tak možno len spôsobujete vyššiu možnosť, alebo teda zvyšujete riziko toho, že vám ublíži, že sa vás zľakne. Hej? Takže podľa mňa, toto je najlepší recept, že zostanete pokojní, nebudete nikam utekať a kričať, že pomoc, a nebudete rozhadzovať rukami.
1: Presne, a možno tak opatrne odídete z tej situácie.
0: Áno, ale pomaličky, veľmi pokojne, áno. Ale určite niekto nie je v panike s rozhadzovaním rúk a tak.
1: Tak. No a ešte by sme vás chceli inšpirovať k papkaniu medíka, prípadne si ho môžete dávať do čajíku. Čajík nesmie byť veľmi horúci, aby sa nestratili z medíku tie vzácne vitamíniky. Medík vám dodá rýchlu energiu k behaniu, k učeniu, k hraniu sa, je sladučký a často stačí naozaj malá troška. Napríklad aj na chlebík si ho môžete dať a vyrobiť si takú super sladkosť.
2: Detské rádio. Počúvaš Detské rádio.

0: Kamoši, dnes sme sa rozprávali o včelách. Takže nezabúdajte, včely sú veľmi dôležité pre nás život. Môžeme byť radi, že ich tu máme, lebo vďaka ním si môžeme žiť tento náš krásny život. A chceme vám povedať aj to, aby ste jedli veľa medu, lebo je zdravý. A taktiež vám chceme povedať, aby ste včelám neubližovali, aby ste neničili ich hniezda, ale aby naopak ste im boli vďační.
1: Áno, lebo včeličky sú tu pre nás a vďaka ním vlastne včeličky pomáhajú udržiavať život na planéte a sú súčasťou veľkého akoby takého reťazca, ako všetko so všetkým súvisí a všetko na seba naväzuje a akýkoľvek článoček, či by už zmizli tie mravčeky, či lienočky, či včeličky, veľmi by nám tu chýbali.
0: Presne tak. Takže nebuďte takými nezbedníkmi a neničte prírodu, lebo včely sú súčasťou prírody.
1: Tak.
0: No a prečo hovorím o nezbedníkoch?
1: Prečo?
0: Lebo dnes, teraz, v tejto chvíli, čiže aj dnes, si pustíme večerníček s názvom o vodníkoch, nezbedníkoch.
1: Oh.
0: Takže som veľmi zvedavý, že aké nezbedníctva vykonávajú...
1: Aké huncúctva.
0: Áno, aké huncúctva vykonávajú tí vodníci.
1: No tak to aj ja som veľmi zvedavá.
0: Takže poďme si pustiť tento večerníček a potom pekne sa vyspinkať a na budúce sa počujeme znova.
1: Tak čaute.
0: Čaute, kamoši.
2: Počúvaš Detské rádio.

Aký som unavený. To bola tá najnáročnejšia sobota od neviem kedy. Už sa teším, ako zalahnem do postele. Veď si aj zaslúžim. Vyčistil som dno celého rybníka, starým kaprom som preleštil šupiny, mladým pripravil nové bahno, prepočítal som si všetky hrnčeky s dušičkami, s mlynárom sme opravili zlomenú lopatku na mlynskom kole. Bolo toho viac než dosť. A ty čo, kaprík Petrík? Nechce sa ti spať? No šup, šup do postielky. Darmo tak prosebne pozeráš na husličky. Uspávanku ste už mali. A viac sa mi hrať nechce. No choď už. A ja idem spať. Mesiac dnes večer nevidno. Skryl sa za oblaky. Fíha, ale aké sú čierne. To vyzerá na poriadnu dažďovú tancovačku. Radšej ešte skontrolujem hrádzu. Trochu sa kýva. Bodaj by aj nie, veď tá lata má už pekných pár rokov. Hneď zajtra ju s mlynárom budeme musieť vymeniť. Jednu búrku ešte vydrží. Ráno múdrejšie večera. Dobrú noc, mesiac.

0: Sláva! Žije! Poď, vstávaj! Nemôžeš ležať v hlavnom prúde.
1: Kde to som?
0: Akože kde? Predsa v Bratislave. V Dunaji. Už dobrú chvíľu sa ťa snažím prebrať k životu. Len si tu tak ležal, oči zatvorené, košeľa dodriapaná. Vravím si, ej, žabie ryby raky, s týmto chlapcom je zle.
2: Ako som sa dostal do Dubaja? Veď ja neviem...
0: Do Dunaja? Do Dunaja. Dubaj je oveľa ďalej. To ja neviem, ktorá vlna ťa vyplula. Myslel som, že si odtiaľto. Ale ako tak pozerám na tvoju košeľu a nohavice, už mi je jasné,

0: že nie si z veľkej rieky.
1: To teda nie som. Ani som nikdy nebol. Bývam v rybníku pri Mline. Je tam síce potok malý, ale za hrádzou. Počkať. V noci bola strašná búrka.
0: A ešte aká strašná? Hromy, blesky byli ako opreteky. Voda sa búrila a búrila, bolo jej stále viac. Vlny sa valili ako divé kone, rieky trhali mosty a priehrady.
1: Tak, tak to bolo. Aj tu moju slabú hrádzu prelomilo. Prúd ma stiahol do potoka a viac si nepamätám.
0: A je to jasné. Mladý vodník vtiahnutý silou dravej vody dostáva zrejme po hlave a stráca vedomie. Prúd ho unáša do neznáma. Vlny si ho podávajú z potoka do potoka, z rieky do rieky, až pokým búrka neutíchne a on nevládny skončí uprostred najväčšej trmy vrmy v ohromnom Dunaji.
1: Naozaj? Ale to je strašné. Ako sa teraz dostanem domov?
0: Neviem, či naozaj. Som sa nechal uniesť. Ja hrozne rád rozprávam, vieš? Ja som vodník Rybka. Teší ma.
1: Ja sa volám Vladko. Ty si z Dunaja?
0: Ohoho, kdeže? Tade to len prechádzam. Som z Dunajca. Vieš, kde to je? Nie, čo? Dunajec tečie pomedzi také vysokánske skaly, že som vyššie nikdy nikde nevidel. A to som už preplával skoro celý svet.
1: A pri mojom rybníku si náhodou nebol? Možno by si mi mohol pomôcť nájsť cestu späť.
0: Späť? Oha, nebuď smiešný. Na čo by si sa vracal? Teraz si v Dunaji, v rieke riek. Tu sa začínajú a končia všetky cesty. Využij šancu a vyber sa do sveta ako ja.
1: To nemôžem. Doma ma čakajú moje ryby, mlyn a robota. A okrem toho, všetko je tu také cudzie. V nejakej rieke som nikdy neplával. A je mi smutno.
0: Dobre som počul, že robota? Teda videl som už všeličo, ale vodníka, čo musí pracovať, som ešte nestretol.
1: Nie je na tom nič zvláštne. Starám sa o rybník. Pomáham tak mlynárovi a on zas pomáha mne.
0: No ja tuším, padnem na zadok. Žaby, ryby, raky, ty si sa k tomu všetkému dal dokopy s človekom. Poviem ti, na čo sú ľudia dobrí. Na zábavu. Od malička sme si z nich robili dobrý deň. S bratmi sme kradli gazdom hrách a potom sme sa im z potoka smiali, nech si poň skočia, ak sa neboja. Alebo keď sušili na lúkach seno, potajomky sme im ho polievali, vieš? No,
1: viem, že vodníci si radi robia škodoradostné žarty, ale ľudia si to nezaslúžia.
0: Práve že zaslúžia. Keby neboli takí smiešní, nesmiali by sme sa im, to dá rozum. Porozprávam ti, čo sa mi stalo cestou sem.

0: Plával som hronom smerom na Dunaj. Voda bola pokojná, ani najmenšia vlnka sa nehojdala na hladine. Nuž som si ľahol na chrbát a nechal som sa unášať prúdom. To mám najradšej, len sa veziem a pozerám pritom na oblohu. V tom ma zrazu schmatol iný vodník a začal ma tlcť hlava nehlava. No ja sa len tak otlkať nenechám. Každý úder som mu poctivo vrátil aj dvakrát. Tak sme sa bili a klpčili, až sa voda penila. Mal si vidieť ten harmatanec. Bili sme sa už dobrú chvíľu, možno aj hodinu, a stále nikto nevyhrával. To nie je možné, vravel som si v duchu. Buď sme obaja rovnako silní, alebo rovnako slabí. Keď už bolo toho naozaj dosť, vykríkol som: stačilo, kamarát, toto môžeme robiť celé dni a aj tak nikto nevyhrá. Máš pravdu, uznal ten druhý vodník a obaja sme od únavy klesli na dno. On si fúkal doráňanú nohu, ja ruku. Prečo si sa do mňa pustil? Spýtal som sa.
1: Prečo? Pre istotu. Čo keby si chcel byť novým hronským vodníkom? A hronský vodník som ja.
0: Ja mu na to, že nič také nemám v úmysle, že ho nechcem vytlačiť z rieky a hlavne, že len prechádzam. No, to bolo ospravedlňovania. Vraj, prepáč, ale uznaj, nemohol som to vedieť. Tak si predstav, že ten hronský vodník pre istotu každého vyháňa ešte skôr, ako zistí, čo je zač. To ma napálilo, lebo v takejto pre nič za nič bitke som si roztrhal kabátik aj nohavice. Mohol si sa opýtať, na čo máš ústa? Teraz pôjdem do sveta ako trhan. Tak mu to prišlo ľúto, že mi dal celý mešec rybacích šupín, aby som si za ne nakúpil, čo potrebujem. A tak som si to namieril rovno na trh. Len čo som vyšiel na breh a otvoril mešec, všetky šupiny sa na slnku premenili na pravé zlaté dukáty. Veď to poznáš, takúto podobu si udržia len jednu hodinu, preto sa treba ponáhľať. Zašepkal som: rake so. Trikrát som tleskol a v tom som mal na miesto mojej krásnej zelenej tváre obyčajnú ľudskú. A nakupovanie sa mohlo začať. Chodil som od stánku k stánku a všade, ako veľký pán, som platil viac, ako bolo treba. Za chvíľu som mal všetko. Nohavice, košeľu, dokonca aj zelený kabátik s červenými gombíkmi. Spokojne som sa mohol vrátiť do potoka, keby som nenatrafil na pekárov šiator. Juj, tam ti bolo dobrôt. Buchty, štrúdle, makovníky, trdelníky. Kúpil som všetko. Ale beda, kým som sa napchával, celkom som zabudol na čas. Práve som skúšal, či si vobchám celú lekvárovú buchtu do úst, keď som zbadal, ako sa ku mne zo všetkých strán hrnú nazlostení ľudia. Moje dukáty sa obchodníkom začali premieňať späť na kaprie šupiny. A keby len to, aj kúzlo, ktoré mi dalo ľudskú podobu, vyprchalo. Ani som sa nenazdal, bola to len sekunda a už ma mastili. Strhali zo mňa všetky nové háby, len, že sa mi podarilo utiec živému. Takí boli napajedení. Na dne potoka som celý deň a celú noc vymýšľal plán, ako im všetkým ukázať, že púšťať sa do vodníka rybku bola veľká chyba.

0: a vymyslel som.
1: Hneď ráno som premenil zahrsť šupín na dukáty a položil som ich na dno blízko brehu. Našiel som také dobré miesto, že od chodníka bolo dobre vidno, ako sa dukáty pod vodou ligocú. Sám som sa ukryl do trstia a už som len čakal. Netrvalo dlho a šiel okolo nejaký človek. Zbadal zlaté dukáty a pristavil sa. No, veľa nerozmýšľal, vyzliekol si šaty, hodil ich na zem a čľup! Už si plával po ľahký zárobok. Počkal som, kým vezme zlato do rúk a vyskočil som zo skrýše.
0: Nechaj moje peniaze!
1: Zreval som, lebo ťa utopím. Človek vyletel z potoka ako blesk, bolo mu jedno, či je holý, či oblečený, fujazdil ako o dušu. To bola paráda. Myslel som, že od smiechu prasknem. A v tom sa už blížil ďalší. Zaliezol som do skrýše a čušal. Aj tohto muža pošteklil zlatý jagod v oku? A čo myslíš? Presne tak. Vyzliekol sa a šup do potoka. Nechaj moje peniaze, lebo ťa utopím. Skríkol som na ňo. Skôr, ako som dopovedal, už aj bežal zachrániť si holý život. Jaj, tak som sa dobre pobavil. A nie len to, spojil som príjemné s užitočným. Teraz som si mohol vybrať hneď z dvoch nohavíc a dvoch košiel. Kým som si ich v rákosi skúšal, naraz počujem len čľup. Zvedavo som vykúkol von a čo nevidím, ďalšia ryba sa mi chytila na háčik. K môjim dukátom sa brodila nejaká žena. Dlho som nečakal, schmatol som jej sukňu aj blúzku, čo nechala na brehu. Budú dobré sestre rakane, pomyslel som si a zavolal som za ženou.
0: Na nič ti budú moje dukáty, lebo len čo ich z vody vyťahneš, ostanú ti v ruke iba kaprie šupiny.
1: Skočil som do vody a už ma nebolo. Tak čo povieš, nie sú ľudia smiešní?
2: Ale ty si tých chudákov okradol.
1: A oni ma nechceli okradnúť. Ulakomili sa na niečo, čo im nepatrilo. Ja som iba povodnícky, podvodnícky nakupoval. Ty tuším, nerozumieš žartu.

0: Preraka červeného. Nič sa vám nestalo. Prepáčte mi ten výraz, ale ste slepí. Čo nevidíte, že sa na vás rúti koč? Každé malé vodniča vie, že na rušnej ceste si musí dávať pozor.
1: Prepáčte nám, zarozprávali sme sa.
0: Zarozprávali? V hlavnom prúde?
2: Ale ten váš koč išiel podľa mňa prirýchlo.
0: To v žiadnom prípade. To v žiadnom prípade. V Dunaji sa takto pláva bežne. No, ale som rád, že sa nikomu nič nestalo.
2: Až na moje husle. Celé sú dolámané.
0: To ma mrzí. Rád to napravím, ak dovolíš. Doma mám celú zbierku huslí. Stačí si len vybrať. Tak, ak nemáte nič proti tomu, nech sa páči, nastúpte si do koča.

0: Fíha, to je ale vysoký dom.
1: Trojposchodový. Som najbohatší, najváženejší a najvplyvnejší dunajský vodník. Moje meno je Valdemar Prešporský. A vy ste?
2: Ja som tulák, vodník, rybka. Bez stáleho bydliska.
0: Ja som Vladko. Bývam v rybníku pri mlyne. Do Dunaja ma priniesla búrka. Nevieš náhodou, ako by som našiel cestu späť?
1: Pravda, že viem. Som skúsený cestovateľ, poznám svet a mám kontakty.
0: Naozaj? Tak ako sa dostanem domov?
1: Cestu nájdeme na mape, ale najprv si obaja dáte chaluha supe.
2: Chaluha čo?
1: Žaburinovú polievku. Tadiaľ to prosím, páni. Tak, tu sú hrnčeky s dušami len z Bratislavy. A tuto páni, sú zozbierané z celého Dunaja. Chutí?
0: Je to výborné.
1: A tam hore, v tej najvrchnejšej polici, v tých čisto bielých porcelánových hrnčekoch, mám najvzácnejšie kusy mojej zbierky. Sú tam duše, ktoré som si priniesol z výletu pri mori. Čiernom.
2: Nádherné. Ty si naozaj veľmi bohatý vodník.
1: No to som. Okrem toho som aj veľmi vážený a uznávaný od Váhu až po Moravu. Ale to som už tu si spomínal.
0: Ako sa žije v takej veľkej rieke?
1: Skvostne, páni, skvostne. Je tu stále živo. Tých rýb, čo sa tu premelie. Stretávam veľa vodníkov z iných riek. Vymieňame si skúsenosti, obchodujeme s hrnčekmi, perlami, dukátmi.
0: Zaujímavé. Ja som vo svojom rybníku nikdy nikoho nestretol. A všetky ryby poznám po mene. No a čo ľudia? Akí sú?
1: Ľudia? Ľudia sú len úbohé suchozemské červíky. Neznášam ich.
0: Ale nie, to nie je pravda.
1: No, neviem, aké skúsenosti máš ty s človečinou, ale ja som si istý, že sú dobrí len na topenie. Sú bezcitní, krutí a nafúkaní.
2: Vidíš? To len ty si taký, Ľudomír.
0: Muselo sa ti stať niečo veľmi zlé, keď máš na nich také ťažké srdce. Niekto ti ublížil?
1: Skôr rozčúlil. Ale škoda slov. No bolo to dávno. Nemal som ani 100 rokov, keď... Viete čo? Nechajme to. Poďte, ukáže vám zbierku huslí. Určite ste ešte nikdy nič podobné nevideli.
0: Keď čo? Nemal si ani 100 rokov? Keď čo?
1: Keď som sa zaľúbil.

0: Dunaj vtedy ešte nemal také vysoké kamenné koryto. To postavili neskôr, keď už Bratislavčanom začalo ísť na nervy, že im voda po jesenných a jarných dažďoch vytápala komory. A tiež preto, lebo ja sám som často víril a búril vysoké vlny, aby zaplavovali ulice.
1: Naozaj? Ty máš takú moc?
2: Prečo si to robil?
0: Bol som nahnevaný.
2: A to varí z lásky?
0: Hneď pochopíš. Ako hovorím, Dunaj nemal pevné koryto. Od chodníka ho delil len nízky briežok a na niektorých miestach boli dokonca pláže so štrkom. Ľudia sa prechádzali popri brehu, kúpali sa v zátokách a Karolínka, tá chodievala každý deň na obed právať ku skalám. Karolínka, krásne meno, však páni. Bola veľmi milá, stále sa smiala a keď prala, tak si pritom vyspevovala, až som si myslel, že pranie je tá najveselšia vec na svete. Tak veľmi som túžil porozprávať sa s ňou. Chcel som, aby si ma všimla. No, bol som príliš nesmelý. Na naše prvé stretnutie nikdy nezabudnem. Jedného rána som sa zobudil so silným pocitom, že ak ju neoslovím, že ak to práve dnes nevyskúšam, od smutku istotne umriem. Keď som ju začul prichádzať, srdce sa mi rozbúšilo ako zvon. Spod hladiny som sledoval jej ruky, plákanie šiat. Pod vodou znel jej spev ešte krajšie a omamnejšie. Nemohol som len tak vykuknúť a povedať: dobrý deň, asi vás milujem. Nechceli by ste sa vydať za vodníka? Iste by odľaku zamdlela. To robievali v tých časoch dievčatá často. Hútal som a hútal, pripravoval som si zamilované slová, ale vôbec som nebol so svojimi príhovormi spokojný. Musí to byť uchvacujúce, vravel som si v duchu. No kým som sa trápil, Karolínka vyplákala aj poslednú perinu a už sa zberala preč. Nie, nesmie mi odísť. V tej chvíli som celkom zabudol na všetky pravidlá slušného dvorenia. Vyskočil som, zdrapil Karolínku za nohu a stiahol ju pod hladinu.
1: Utopil si ju?
0: Ale nie, páni, nie. Na to by som nikdy ani len nepomyslel. Našťastie som sa hneď spametal a rýchlo som ju vyniesol na breh. Chúďatko. Len čo sa dotkla suchej zeme, vzala nohy na plecia a už jej nebolo. Aj na pranie zabudla. Ach, taký som bol vtedy na seba nahnevaný.
2: Samozrejme, že sa vydesila. Veď ľudia pod vodou nedokážu žiť. Ale za to si ešte povodne privolávať nemusel.
0: No pardon, pardon páni, to nie preto. Na spôsobenie katastrofy som mal vždy pádny dôvod. To oni.
2: Kto oni?
0: Jej košík s bielizňou som pri brehu strážil celú noc, aby ho nikto neukradol. A predstavte si, ráno sa poň skutočne vrátila. Hneď som stal, aj klobúk som si zložil.
3: Ty si zložil klobúk?
1: Prepáč mi ten výraz, ale čo ti preskočilo?
2: Alebo v Dunaji neplatí základné pravidlo, že vodník bez klobúka stráca čarovnú moc?
0: Platí. A o to práve šlo. Chcel som tým Karolínke ukázať, že sa ma nemusí báť. Dobrý deň, slečna. Slušne som sa pozdravil. Prepáčte mi, prosím, že som vás včera skoro utopil. Nechcel som. Ja by som vám nikdy neublížil, lebo sa ti páčim, povedala a urobila ku mne pár smelých krokov. V tej chvíli som bol ja ten, kto sa bál. Bál som sa toho, čo cítim. Toho, že odhalila moje tajomstvo. No najviac som sa bál, že ma Karolínka odmietne. Veď ja to už dávno viem, pokračovala. Ty si myslíš, že som si nevšimla, ako na mňa vyvaluješ každúčký deň spod hladiny okále? Presne tak povedala. Okále. Ako by nevedela, že číra voda je ako lupa, všetko zväčší. Takže moje už aj tak dosť veľké a vypúlené vodnícke oči vyzerali pod vodou ešte väčšie. Ale vtedy mi to bolo jedno. Napriek okáľom bola ku mne veľmi milá. Ani neviem, ako zrazu sme sa rozprávali. Pýtala sa ma na Dunaj, ako to tam dole pod vodou vyzerá a ja som rozprával a rozprával a rozprával. Hovoril som o svojom otcovi, veľkom dunajskom pánovi Virgulinovi Prešporskom, o našom dome a o cestách hore dole po rieke, na ktoré sme sa vydávali v mušľovom kočiari, čo ťahali rýchle šťuky. Pozorne ma počúvala, sem tam sa niečo opýtala a popri tom si ma stále zvedavo premeriavala. Myslím, že sa jej veľmi páčili moje dlhé zelené vlasy. Opýtala sa, či sa ich môže dotknúť. Súhlasil som, prečo nie? A tak bojazlivo k ním načiahla ruku. A keď mi prstami zahrabla do jedného prameňa, skoro som sa od šťastia roztopil. Vyzerajú ako vodná tráva, povedala. No skôr, než som stihol čokoľvek povedať, vybehlo spoza stromov asi 10 mladých mužov. Jeden z nich zreval. Tak tu si, potvora zelená! Strašiť dievčence sa ti zachcelo, čo? Veď my ťa rýchlo odnaučíme naše frajerky topiť! Karolínka rýchlo vstala, chcela sa ma zastať, ale jeden vysoký ju schmatol nabok vraj. Ty sa do toho nestaraj, Karolína! Chcel som jedným skokom skočiť do Dunaja, ale zastali mi cestu a obklúčili ma. Čo teraz? Nechcel som dostať bitku, ale ujsť sa nedalo. Klobúk! Klobúk! Kde mám klobúk? Vyhrklo zo mňa a to sa nemalo stať. Hneď vedeli, čo robiť. Vzali klobúk z trávy, začali si ho medzi sebou pohadzovať a smiali sa mi, že som celý zelený. Páni, bolo to hrozné. Volal som na otca, no z brehu ma nemohol počuť a ani nepočul. Keby v tej chvíli nevykúkla z vody zvedavá šťuka Strelka, asi by sa to so mnou zle skončilo. Strelka bola moja kamarátka. Hoci kedy, keď bol čas, som ju cvičil a učil rôzne kúsky. Keď videla, čo sa deje, ani chvíľu nerozmýšľala. Hlboko sa potopila a potom rýchlo ako blesk vyštartovala z vody do vzduchu. Letela rovno na môj klobúk. Jediným úderom chvosta ho odrazila priamo na moju hlavu a potom znova čľup do vody. Ako náhle bol klobúk opäť môj, povedal som šupiny bubliny a...
1: A v tej chvíli si bol neviditeľný. Oznám to zaklínadlo.
0: Presne tak. Čľupol som do vody a od tých čias som na nejaký breh nikdy nevystúpil. S ľuďmi som na dobro skoncoval.
2: A čo Karolínka? Ešte ste sa stretli?
0: Nie. Zakázal jej chodiť k rieke. Už som ju nikdy nevidel.
2: To je smutné.
0: Bolo to už veľmi dávno. Ale mešťanov som s veľkou chuťou z času na čas pozdravil nejakou tou povodňou. Alebo keď sa v nedeľu prechádzali popri Dunaji, osprchoval som ich vysokánskou vlnou. To, aby nikdy nezabudli, čo ten zelený mužíček, ktorému sa vysmievali, dokáže.
2: Ja si ale myslím, že ľudia sú rôzni. Nemôžeš ich len tak rad radom nenávidieť za to, čo ti vyviedlo tých pár chlapcov.
1: Ale čo by nemohol... Je to predsa vodník. Ukážeš nám už tie husle?
0: Husle? Á, husle! Ale samozrejme, páni. Každý vodník musí mať svoje husle. Tu sú. Nádhera.
2: Žíha!
1: No teda, koľko ich je? Môžem skúsiť?
0: Ale nech sa páči.
1: Tieto sa mi páčia. Hneď mi padli do oka.
0: Vidím, že máš výborný vkus. Čo by ste povedali na malú priateľskú hru, také komorné trio?
2: Ale ja nemám husle.
0: Nemáš? Ako to, že nemáš?
2: No tak, ostali doma, v rybníku.
0: V tom prípade ti naozaj musíme pomôcť vrátiť sa. Vodník bez huslí je ako ryba bez šupín. Kde mám tie mapy?
1: Kašli na rybník, vravím ti, chod do sveta! To chceš celý život drieť na toho mlynára? Valdemar ti určite nejaké husle daruje. Valdemar, však by sa našli nejaké husle aj pre Vládka.
0: No, Nájsť by sa našli.
2: Ale vy mi vôbec nerozumiete. Ja sa jednoducho musím vrátiť, či už mi pomôžete, alebo nie. Ako vám to mám vysvetliť? Porozprávam vám jeden príbeh. Je o vodníkovi, ktorý rovnako ako vy dvaja robil ľuďom stále iba napriek. Hlavne jednému úbožiakovi. Kde bolo, tam bolo.
1: To je nejaká rozprávka.
2: Vlastne je to taká rozprávka, ktorá sa skutočne stala. Za horami, za dolami, ďaleko odtiaľto bol jeden rybník. Pri tom rybníku stál odpradávna starý mlyn. Ale nikto si už nepamätal, kedy ten mlyn naposledy mlel. Koleso mal dolámané, strechu skoro zrútenú, len tak stál a čakal, kedy sa celkom rozsype. A rybník? Páni moji zelení, hotová pohroma! Voda v ňom sa podobala skôr na blato. Bola kalná, mazľavá a obloha sa v nej veru neodrážala, tak ako to má vo zvyku na iných hladinách. Neplávala v ňom ani jediná rybka. Na dne rybníka celé dni vylihoval jeden lenivý vodník. Nič sa mu nechcelo, všetko mu trvalo. Keď sa nechce, je to vraj horšie, ako keď sa nemôže. A predsa bola taká práca, ktorá mu išla sama od seba. Strašiť v mlyne. Už nejeden dobrý človek, ktorý ho chcel opraviť a vrátiť mu život, utekal, len sa tak za ním prášilo. Reči o tom, že v mlyne mátoží, sa rozniesli široko ďaleko a tak stále viac chátral a pustol. Jedného dňa šiel okolo mladý mlynár. Práve sa mu skončila služba u mlynárskeho majstra a tak šiel do sveta hľadať svoje šťastie. Nemal toho veľa. Všetky veci sa mu pomestili do jedného zamúčeného vreca. Pristavil sa pri mlyne, obzrel si ho z každej strany, opatrne vošiel dnu a tam veselo skríkol. Tento mlyn mi padol rovno z neba. A veru aj padol. Lebo ako si od radosti poskočil, prepadol sa práchnivou dlážkou rovno do komory. Keď sa z dosák vyhrabal, znova niekoľkokrát poobchádzal starú stavbu dookola. Roboty je tu ako na kostole, pomyslel si. Ale tej sa on nikdy nebál. Už mal hlavu plnú plánov, ako mlyn opraví, ako ho vymaľuje a ako si v ňom bude gazdovať. Natešený sa uložil na drevenú lavicu a zaspal.

0: Keď zvony v dedine odbíjali polnoc, vodník sa práve prebúdzal.
1: Idem sa kuknúť, či nemám v mlyne nejakého nového úbožiaka. Už tak dávno sa to nikto neukázal.
0: Zamrmlal si popod nos, keď sa vynáral na breh. Mesiac, verný spojenec, mu svietil pod nohy. Keď vošiel dnu, od radosti, že vidí spiaceho človeka, aj zabudol, na čo prišiel. No hneď sa spamätal a spustil.
2: Brekeke, rekeke, žaby, ryby, raky. Brekeke, rekeke, žaby, ryby, raky.
0: Behal a skákal okolo mlynára ako zelené strašidlo. Ale ten sa ani nepohol. Od dlhej cesty bol taký unavený, že by ho nezobudil ani celý vodnícky cirkus. Len sa otočil na druhý bok a spal ďalej. Vodníka to po chvíli prestalo baviť. A keďže od toľkého vylíhovania nemal žiadnu kondíciu, poskakovanie a strašenie ho celkom vyčerpalo. Len mávol rukou a čľup, naspäť do rybníka.
1: Veď aj zajtra je noc, povedal si a už aj chrápal.
0: Len čo slnko vybehlo na oblohu, mlynár bol na nohách.
3: Skôr než začnem s opravami, najprv to tu poupratujem. Čistota a poriadok, to je základ,
0: povedal si sám pre seba. Vypratal z izieb všetok neporiadok a dobre ich vyzametal. A potom prišiel rad na obrovské mlynské koleso. Bolo síce na viacerých miestach polámané, ale to pre šikovného mládenca nie je žiadny problém. Stačí pár klincov a pevné dosky. A už sa ozývalo kladivkové klip, klap, klip, klap. Zvedavý vodník to nevydržal a vykukol zo svojho úkrytu.
1: Brekeke, brekeke, tak ty by si chcel tento mlyn rozkrútiť, veď ja ti ukážem.
0: Prikrádal sa poza koleso a keď mlynár položil kladivo na zem, aby si oboma rukami pridržal dosku, vodník mu ho vzal a šup s ním do rybníka.
3: Čo to má byť? Vari mám vidiny?
0: Čudoval sa, keď kladivo nenašiel na mieste. Zobral teda kameň a ním pritlkal latu. Ale keď sa chcel načiahnuť po klince, klincov nikde. To už vodník potajomky ťahal do rybníka aj drevené dosky. Mlynár ho zbadal a v poslednej chvíli mu stúpil na ruku. Au! Zakvílil vodník.
3: Vráť mi, čo si ukradol.
1: Nevrátim, ale vrátiš,
0: povedal mlynár a ťahal ho von z blatistej vody. Ale koža zeleného mužíčka bola klská ako kaprie šupiny. Raz, dva sa mu zo zovretia vyšmykol. To mlynára ešte viac nazlostilo a blato, neblato, skočil za ním do rybníka. Začala sa podvodná naháňačka. Chudák vodník bol taký zmetený, že nevedel, či má pred mlynárom utekať alebo ho topiť. Ale mládenec bol výborný plavec. Raz, dva zelenáča chytil. Vodník sa metal a kopal, zo všetkých síl sa snažil zachytiť skál a trstia, keď ho mlynár za golier ťahal na breh.
1: Tak, koho to tu máme?
0: Povedal, keď sa mu ho napokon podarilo vyloviť.
3: Mladého vodníka a veru aj poriadne neporiadného. Čo to máš za vodu? Nehambíš sa?
1: Čo ťa do toho, brekeke?
0: Odvrkol mu vodník.
3: Mňa do toho to, že tu budem mlynárčiť a na to potrebujem poriadny, čistý rybník.
0: To vodníka rozosmialo. Tak sa rehotal, až mu zelená tvár zčervenela. Vysmieval sa mlynárovi, aký je hlúpy, keď si myslí, že on, vodník, sa bude s človekom radiť, čo má robiť. Tak si ho mlynár prehodil cez rameno a šup s ním do mlyna. Zamkol ho do izby a povedal.
3: Ako chceš, nemusíš, ale zavadzať mi pri práci tiež nebudeš.
0: Vodník zlostne búchal do dverí, div, že ich nevylomil.
1: Toto je môj rybník a môj mlyn, kričal.
3: Ak niečo máš, musíš sa o to vedieť aj postarať,
0: zakričal mu naspäť mlynár a už si ho nevšímal. Deň utiekol ako voda. Večer mlynár načrel trochu vody do hrnčeka a išiel do izby za svojím zeleným väzňom. Našiel ho trucovať v kúte. Pery mal od sucha celé dopukané. Keď mu mlynár podal hrnček s vodou, celý si ho vylial na hlavu. Razom ožil. Vyskočil na rovné nohy a už sa chystal vyklznúť preč.
3: Žiadne také,
0: zastal mu cestu mlynár. Celý deň pracoval a bál sa, že by mu vodník od zlosti všetku robotu pokazil. Ale vodník prosíkal, nech ho pustí do rybníka, lebo ak sa od hlavy po pety nenamočí, do rána uschne. Čo mal dobrák mlynár robiť? Ustúpil. No len čo vodník vybehol von, nabral blato do dlane a prásk! Plesol ho z celej sily do okna. To ste mali vidieť, ako za ním mlynár vytrielil. Obháňal ho okolo celého mlyna. Ty žabiak jeden nepodarený, no veď počkaj! Asi po treťom kolečku ho dolapil. Tentokrát ho nezamkol, ale zaviazal do vreca. Von mu trčala len hlava. Celého ho obchal do suda s vodou a sud postavil do stredu izby.
3: Teraz ani neuschneš a ani nič nepokazíš.
0: Chudák vodník sa vôbec nemohol pohnúť. Len tak sedel v starom sude a pozoroval mlynára, ako si s tým málom, čo mal, zariaduje nový domov. Na stôl prestrel vyšívaný obrus od mami. Do poličky položil jeden hrnček, jeden tanier a jednu lyžicu, do skrine dal mlynársku zásteru a na klinec na stene zavesil husle.
1: Jej, husle!
0: Zajasali vodníkovi oči.
3: Ty vieš hrať?
0: Opýtal sa mlynár. Viem, neviem, nepoviem.
3: Ako chceš, mňa to aj tak nezaujíma.
0: Lenže zaujímalo. Mlynár hrať nevedel. Husličky zdedil po otcovi, muzikantovi. A vodník, hoci sa zo všetkých síl snažil tváriť urazene, nedokázal od huslí odlepiť oči. Tak veľmi by si chcel zafidlikať.
1: Dovol mi zahrať!
0: Vyletelo z neho odrazu.
1: Husle som nedržal už asi 70 rokov.
0: Na veľa mlynára prehovoril. Rozviazal vrece, ale dal si veľmi dobrý pozor, aby mu znova neubzikol. Podal mu husle a keď si ich vodník oprel pod bradu a prebehol slákom po strunách, všetky staré spomienky sa v ňom prebudili. Spomenul si, ako bol malým, strapatým vodníčatkom, ako vysedával na hrádzi pri rybníku a pokúšal sa niečo zahrať na svojich nových husliach od kmotra sumca. A medzi týmito spomienkami sa mu objavila aj tá najpodstatnejšia.
1: Už viem, už to mám, ako som len mohol zabudnúť.
0: Zvýskol od radosti, schmatol prekvapeného mlynára za ruku a viedol ho k rybníku.
1: Pozeraj!
0: Prikázal a začal hrať. Keď hral nízke tóny, hladina rybníka klesala. Keď zanútil vyššie, stúpala. A tak ako melódia vyskakovala z huslí hore dole, tak tancovala aj voda. Mlynár od údivu stratil reč.
1: Keď som bol malý, rozhovoril sa vodník, môj krstný sumec mi hovorieval, že každý vodník má výnimočný dar na niečo iné. A ja vraj dokážem prikazovať vode hudbou.
3: Tak prečo to nerobíš? Pýtal sa mlynár.
1: Lebo som bol neporiadne vodníča. Husle som si kto vie kde zapatrošil a časom som na ne celkom zabudol.
0: Veru, tak to bolo. A milý vodník rok za rokom lenivel a ani o rybník, ani o svoj dar sa nestaral. Lenže múdry mlynár vedel, že ešte nie je všetkým dňom koniec a stratený čas sa dá dobehnúť.
3: Vezmi si tieto husle, ak chceš. Sú tvoje. Len mi za ne slúb, že mi budeš pri mletí pomáhať a budeme si tu žiť obaja ako dobrí susedia. Čo ty na to?
0: Vodník chvíľku váhal, zvykol si už na samotu a vylihovanie. No len čo tá chvíľa prešla, s radosťou súhlasil. Podali si ruky a obaja prisahali, že si nikdy nebudú robiť napriek, ale že si budú navzájom pomáhať.
3: Od toho dňa spoločnými silami opravili mlyn, vyčistili rybník od bahna, napustili ho čistou vodou z potoka a pozvali doň rodinu kaprov a rodinu sumcov, aby bol naozajstným rybníkom.
0: A potom sa už mlynské kolo rozkrútilo a mlelo bielu múku, len sa tak prášilo. Keď bolo málo vody, vodník zahral zo pár výšok, aby trochu stúpla. A keď jej zas bolo priveľa, že sa pod jej prúdom koleso krútilo ako kolotoč, zahral vodník nízke tóny a hneď sa divoký prúd upokojil. So susedou sa stali priatelia. Mlynár sa čoskoro oženil a mladá mlynárka piekla vodníkovi každú sobotu lekvárové buchty. Sadol si s nimi na hrádzu a kým ich jednu po druhej vyjedal, hovoril si, ako parádne si nažíva.

0: Zaujímavý príbeh a poučný.
1: Kto ti to rozprával?
2: Kto? Nikto. Ten vodník, to som ja.
1: Vedel som to.
0: Mal by si sa naozaj ponáhľať domov. Mlynár si bez teba asi sám neporadí. Nehovoriac o tom, že má o teba istotne strach. Teda, ak je naozaj taký kamarád, ako hovoríš.
2: Ten najlepší.
0: Nuž, musím uznať, že sa nájdu aj dobrí ľudia.
1: Tuším, si tou rozprávkou presvedčil aj mňa. Vieš čo, kamarát? Tak ja ti pomôžem nájsť cestu za tým tvojim človekom.
2: Naozaj?
0: Nič sa neboj, aj ja som dal svoje slovo, ktoré dodržím. Len to treba dobre naplánovať. Cesta bude stále proti prúdu, preto radšej pôjdeme kočom.
1: Kočom? A na čo? Plávať proti prúdu, to je predsa hračka. V Dunajci vie každý plávať proti prúdu rovnako dobre ako s ním. Poďte predom, ukážem vám to. Aha, treba si ľahnúť na spodnú vlnu, vystrieť ruky a silno kopať. Á, už idem. Vidíte? Aha, pozrite, ako som už ďaleko.
0: No teda, ten je ale rýchly.
1: No, nie je to nič ťažké. Prezradím vám fíger. Prsty na nohách musíte držať spojené. A ešte niečo. Pomáha aj jedna riekanka.
2: Sem s ňou, hneď to vyskúšam.
1: Žblnky vlnky, divá rieka, pusť ma prúdom do ďaleka.
2: Žblnky vlnky, divá rieka, pusť ma prúdom do ďaleka. Jam!
1: Ale nie tak, Vladko. Musíš kopať silnejšie, lebo ťa to bude krútiť na mieste.
2: Žblnky vlnky, divá rieka, pusť ma prúdom do ďaleka. Žblnky vlnky, divá rieka, pusť ma prúdom do ďaleka.
1: To je ono. Žblnky vlnky, divá rieka, pusť ma prúdom do ďaleka. Poď, Valdemar, zober mapy a ide sa.
0: Počkajte na mňa. Počkajte. Nepočujú ma. Takéto bláznostvá už nie sú pre mňa. Ako to bolo? Ako to hovoril? Prsty na nohách spolu a žblnky vlnky divá rieka, žblnky vlnky divá rieka, žblnky vlnky divá rieka, pusť sa prúdom do ďaleka. To je ono, funguje to, idem!
2: To je môj mlyn. Som doma. Ďakujem vám, priatelia, z celého srdca. Bez tvojich máp, Valdemar, a bez tvojej rýchlej techniky, Rybka, by som to nedokázal.
1: Ale nemáš za čo. Veď to bola zábava.
0: Tak, tu teda bývaš. Je tu naozaj nádherne.
2: Môžete tu ostať so mnou.
0: To by nebolo dobré. Mne by chýbal môj Dunaj. Rušný život, večierky, koncerty.
1: A ja nemôžem ostať na jednom mieste. Svrbeli by ma chodidlá. To svoje tuláctvo by som za nič nevymenil.
0: Ale keď sme už tu, páni, konečne si môžeme spolu zahrať. Čo vy na to?
2: Ja na to, že...
1: Presne tak.

0: Večer s detským rádiom.
1: Quack, quack, quack.

sa na mňa, milá žabička. Si zelená a ešte aj maličká. Len v rozprávkach stávajú sa zázraky. Čo narobíš? Život je taký. Keď ťa teraz nepoboskám, dobre viem, nikdy sa tvoje tajomstvo nedozviem. Napriek radám, odvážim sa, máličko, dám ti pusu, ale na líčko.

0: Poďte dnu! Rýchlo! Rýchlo poďte tu, lebo si vás výchrica odnesie! Deti! Tak dobre, už je to v poriadku. Tu sa vám nič nestane.
1: Dobrý deň.
0: Dobrý. Medveď!
1: Nebojte sa, neublížim vám. Naopak, chcem vám pomôcť. Prišiel som popýtať tvoju najstaršiu dcéru o ruku.
0: Moju dcéru? Mm-hmm. Tebe, medveďovi?
1: Ste chudobní. Už teraz nemáte čo do úst vložiť a tento rok bude zima mimoriadne krutá. Chatrný domec vám výchrica čo skoro zvalí. Kam sa potom podejete? Čo dáš jesť deťom? Čím ich zaodeješ? Ak mi dáš svoju dcéru, vyvážim ju zlatom.
0: Áno, máš pravdu. Zima býva v týchto končinách krutá. Ale my sme si vždy nejako poradili. Poradíme si aj teraz. Svoje deti ľúbim nadovšetko. Ochránim ich pred zimou a mrazom. Aj pred tebou, medveď!
2: Mama, medveď má pravdu. Mráz preniká cez deravé steny našej chalúbky až do kostí. Ak za ňou pôjdem a on dodrží slovo, budete sedieť pekne v teplúčku a nasýtite sa. A verím, že ani mne pri ňom nebude zle. V jeho očiach sa zrkadlí dobro a jeho hlas je pokojný ako letný vánok. Pôjdem za ňo.
0: Ale dieťa moje, čo to hovoríš?
2: Stanem sa ženou medveďa.
1: Ďakujem ti, moja milá. Sľubujem, že svoje rozhodnutie neoľutuješ. Tvoja matka a súrodenci už nikdy nebudú trieť biedu a ani tebe sa nebude vodiť najhoršie. Verím, že raz budeš so mnou šťastná.
3: Tak sa dievča rozlúčilo s matkou a so súrodencami, vysadlo medveďovi na chrbát a nechalo sa odniesť do neznáma. Keď sa naposledy otočila, aby zamávala svojmu rodnému domcu, uvidela, že medveď svoje slovo dodržal. Na mieste ošarpanej chatrče stál krásny a bohatý statok. A zámok, do ktorého medveď dievča odniesol, bol ešte tisíckrát krajší a bohatší. Taký nádherný, až z toho zrak prechádzal.
2: Ach.
1: Toto je tvoj dom.
2: Aká nádhera. Ako sa toto všetko ligoce. Ale aký je studený.
1: Je z ľadu. Neboj sa však, zima ti v ňom nebude. Všade sú mäkké, huňaté kožušiny. Tu budeš bývať. Môžeš sa prechádzať, kadiaľ len chceš. Všetko je ti k službám.
2: A kde budeš ty, medveď?
1: Mňa celý deň neuvidíš. Len v noci si občas prídem vedľa teba ľahnúť.
3: Medveď odišiel a domov sa vracal iba zriedka. Dievča trávilo celé dni o samote, prechádzalo sa zámkom, blúdilo jeho nespočetnými chodbami, obdivovalo iskriace kryštáliky a korčulovalo sa na klskom ľade. Tak plynuli dni a týždne a dievčaťu sa začalo cnieť za živou bytosťou.
2: Je mi clivo. Je mi smutno. Som tu sama. Sama.
4: Pohraj sa s bábikami. Pozri, aké sú krásne.
2: Moje bábiky sú z ľadu. Krehnú mi prsty, keď ich hladím po vlasoch.
4: Kochaj sa teda pohľadom do ich smaragdových očí.
2: Ich oči sú z chladného kameňa. Nevidia iskru v mojich očiach. Nepoznajú môj svet.
4: Tak teda počúvaj ozvenu ľadovej zvonkohry.
2: Neviem počúvať zvuky, ktoré mi neprinášajú radosť. Ľadová zvonkohra je krásna, ale chladná. Nevie rozozvučať moje horúce srdce. Mám všetko, čo chcem. Ale všetko toto bohatstvo by som vymenila za jedinú živú bytosť, s ktorou by som sa mohla porozprávať. Keby tu aspoň bol môj manžel. Ľadový.

0: medveď. Ale on vždy príde za tmy a do tmy aj mizne. Tak rada cítim jeho pokojný, teplý dých. Niekedy mám pocit, že vedľa mňa ani neleží medveď. Pred s vami pre ľudí. Nesmiem si nahovárať, že môj medveď je v skutočnosti krásny princ. Hoci je medveď, je ku mne veľmi láskavý. Musím ho mať rada takého, aký je.
1: Čo ak si to nenahováraš?
0: Mlč už! Neexistuješ! Môj medveď odišiel a ja som tu sama.
1: Nikdy nie si sama.
0: Kto si?
1: Tvoja mama.
0: Kde si?
1: Som všade tam, kde si na mňa spomenieš. Spomínaš na mňa často.
0: Áno.
1: Popros medveďa, nech ťa k nám pustí na návštevu.
2: A tak sa aj stalo. Medveď sa spočiatku zdráhal, lebo tušil, že v matkinom dome sa môže udiať všeličo. No napokon s návštevou predsa len súhlasil. Cestou však svoje žene pripomínal a prosil ju, nech sa s matkou o samote nezhovára a neprijíma od nej žiadne dary. Potom ju vysadil pred novým honosným domom jej rodiny a odbehol nazad do snežných plání. Dievčina sa radostne zvítala s matkou a so súrodencami a povyzvedala sa na všetky novinky. Keď sa však chystala k odchodu, zastala jej matka cestu.
1: Zostan tu s nami, dcéra moja.
0: Nemôžem. Dala som sľub.
1: Nevracaj sa k tej oblude.
0: Nie je to žiadna obluda. Je to môj dobrý manžel.
1: Manžel, vravíš. Ale do tváre si mu nikdy nevidela. Vieš ty vôbec, či je to naozaj ľadový medveď? A čo ak je to človek a v medvedej koži sa iba skrýva? Čo ak je to krásavec? Ty to nechceš vedieť?
0: Nemôžem. Prosil ma o to.
1: Ako môžeš znášať také strašné pochybnosti?
3: Počkaj, niečo ti dám.
0: Nie, nič od teba nemôžem prijať.
1: Je to len kúštiček sviečky. Len osvetlí jeho tvár a hneď zhasne.
3: Nikto sa to nikdy nedozvie.
1: No, skry si sviečočku do rukávnika. Keď zaspí, zapáliš ju a zistíš, kto je tvoj muž.
4: Čo sa stalo, žena moja? Si akási bledá. Prečo mlčíš? Zhovárala si sa s matkou o samote však?
0: Nie, nezhovárala.
4: Viem, že áno. Vložila ti do dlane kúsok sviečky.
0: Nie.
4: A poradila ti, čo s ňou máš urobiť.
0: Nič mi neradila.
4: Stalo sa všetko, čoho som sa obával. Prosím ťa, žena moja, neurob, čo ti matka poradila.
0: Nič sa nestalo. Vôbec nič. Sviečka od matky ma páli v tlani. Viem, že ju nesmiem zapáliť. Ale predsa. Bola by to iba chvíľka. Sviečka je taká maličká. Plameň by hneď zhasol.
4: Neurob, čo ti matka poradila.
0: Nie. Nezlaknem sa. Potichučky sa k nemu priblížim. Zapálim sviečočku. Pridržím mu ju pri tvári.
2: V mihotavom svetle sviečky uzrela dievčina tvár nádherného mládenca. Pri pohľade na neho neodolala, naklonila sa k nemu bližšie a poboskala ho na tvár. V tej chvíli však zo sviečky stiekla kvapka vosku a spadla mládencovi na hruď. Na jeho bielej košeli sa zrazu škaredil veľký fľak od červeného vosku.
4: Keby si nebola urobila to, čo ti matka poradila, keby si bola počkala jeden jediný deň, mohli sme byť spolu šťastní. Jeden jediný deň a vrátila by sa mi ľudská podoba, ktorú mi ukradla strašná bosorka, polárna žiara, ktorú som vo svojej spupnosti urazil. Teraz musím trpieť na veky. V medvedej koži poputujem severnejšie ako na sever a južnejšie ako na juh, aby som sa stal bosorkyným mužom a sluhom.
0: Ako ťa môžem oslobodiť?
4: Nijako.
0: Urobím všetko, čo mi prikážeš.
4: Už nemám moc prikazovať. Teraz polárna žiara prikazuje mne.
0: Nájdem ťa. Pôjdem severnejšie ako na sever a južnejšie ako na juh. A nájdem ťa. Milý môj, nájdem
4: Nikdy
0: ťa.
4: Nikdy tam nedôjdeš. 10-krát toľko, čo za deň prejdeš, ťa výchrica odnesie opačným smerom, ak čo len raz pokrčíš kolena. 10-násobne viac sa unavíš, ak si čo len na chvíľočku oddychneš. A aj keby si vychodila 3 páry železných topánok, severnejšie ako na sever a južnejšie ako na juh, aj tak nedôjdeš. Nik nevie, kde to je.
0: Nájdem ťa.
5: Nikdy ho nenájdeš. Nikdy. Nikdy.
2: Tak sa dievčina zababušila do kožušín a vydala sa hľadať svojho muža. Šla a šla, ale všade naokolo bola len nehostinná snežná pláň. Výchlica ju zrážala z nôh a mráz jej zaliezal až do špiku kostí.
0: Vysmievaš sa mi? Výchrica, že severnejšie ako na sever a južnejšie ako na juh nikto nedôjde, lebo nikto nevie, kde to je, lebo sa nikto nikdy nepokúsil dôjsť tam. Som unavená. Sadnem si na chvíľočku, vystriem sa a hneď sa mi uľaví.
4: 10-krát toľko, čo za deň prídeš, ťa výchrica odnesie opačným smerom, ak čo len raz pokrčíš kolena.
0: Uľaví sa mi. Potrebujem si oddychnúť.
4: 10-krát toľko sa unavíš, ak si čo len na chvíľočku oddychneš.
0: Ale ja už ďalej nemôžem. Nevládzem.
5: Nikdy ho nenájdeš. Nikdy. Severnejšie ako na sever a južnejšie ako na juh sa nikdy nedostaneš.
0: A dostanem. Pôjdem za svojou láskou a tebe napriek, ty, Ježibaba hnusná.
5: So mnou sa nežartuje.
0: Aj keby som mala odpadnúť od únavy a zmrznúť, pôjdem. Vzala si mi môjho milého. Už nemám čo stratiť.
5: Aby si nebola prekvapená, dievčinka. Máš ešte veľa toho, čo možno stratiť. Ha, ha, ha, ha.
0: Už nevládzem. Nohy by ma aj niesli. Nozi mama umorí. Ale vzdať sa nemôžem. Keby len tá výchrica tak nebesnela. Ale... vidia to moje oči, či sa mi to len zdá? Chalúbka. Rýchlo k nej. Dobrí ľudia ma iste prichýlia. Vreve vetra ma asi nepočujú. Treba zabúchať silnejšie. Striga!
6: Čo mi trieskaš na dvere? Čo si myslíš, že som hluchá?
0: Nie. Prepačte, starinka. Výchrica zavíja a vy ste dlho nechodili.
6: Čo si to tam mrmleš pod nos? Ako ťa mám dopočuť v tejto fujavici, he?
0: Prepáčte mi, gazdina.
6: Čo hovoríš? Že gazdina?
0: Prepáčte.
6: Pekne ma ty nazývaš, Veru. Nikto ma tak pekne už 300 rokov nenazval. No poď teda ďalej. No, čo tu chceš?
0: Hľadám svojho muža, ľadového medveďa, ktorého polárna žiara väzní severnejšie ako na sever a južnejšie ako na juh. Ak ho nenájdem včas, stane sa jej mužom a otrokom a ja ho navždy stratím. Poradte mi, gazdina, ako sa tam dostanem?
6: Severnejšie ako na sever a južnejšie ako na juh. To teda neviem, kde by to mohlo byť. Ale ak mi dáš svoje vlasy, pošlem ťa k svojej staršej sestre. Tá o tom mieste možno počula niečo viac.
0: Moje vlasy?
6: Ak nechceš, nechaj tak.
0: Počkajte, vezmite si moje vlasy.
6: Po 300 rokoch moju hlavu zase krášlia a hrejú naozajstné vlasy. Tu máš toto čarodejné klopko. Dovedie ťa k mojej sestre. Bež už, bež, bež, bež. Vlasy. Moje nádherné nové vlasy. Moje vlasy.
2: Dievčina zobrala klopko, poďakovala sa a večeru stála pred polorozpadnutou chatrčou striginej staršej sestry. Dvere sa so škrípaním otvorili a v nich stála ešte staršia a ešte strašidelnejšia striga.
7: Čo tu chceš?
0: Dobrý večer, gazdina. Hľadám svojho muža, ktorého zlá polárna žiara uniesla severnejšie ako na sever a južnejšie ako na juh. Poradte mi, prosím, ako sa tam dostanem?
7: Ty si teda žena ľadového medveďa. Ten má o 2 dní švádbu.
6: Nič viac neviem. A teraz vypadni, zmizni.
0: Pomôžte mi, prosím. Dám vám, čo len budete chcieť.
7: Daj mi tvoje žuby.
0: Vezmite si ich.
8: No, neviem síce, kde je severnejšie ako na sever a južnejšie ako na juh, ale dám ti čarovné klopko, ktoré ťa dovedie k mojej najstaršej sestre. No, ak ti ona nepomôže, tak to nikto na tomto svete nedokáže.
2: Dievča sa strige pekne poďakovalo a na druhý deň už stálo pred dverami ešte temnejšej a ošarpanejšej chatrče, ako boli dve predošlé. Striga, ktorá z nej vyšla, mala nos 9 lakťov dlhý, na plešatej hlave jej trónil obrovský krkavec, v ústach mala 3 hnilé zuby a namiesto očí len čierne diery.
6: Čo tu chceš?
0: Hľadám svojho manžela, ktorého polárna žiara odvliekla severnejšie ako na sever a južnejšie ako na juh. Ste jediná, ktorá mi môže pomôcť.
6: Ty si určite žena ľadového medveďa. Ten sa ale zajtra žení.
0: Ak ho dovtedy nenájdem, navždy ho stratím. Pomôžte mi, prosím. Dám vám, čo si len zažiadate.
6: Máš oči?
0: Mám.
6: Vezmem si ich za radu. Veď ty si celkom pekné dievčatko. Aj mi je ťa ľúto. Neviem presne, kde je severnejšie ako na sever a južnejšie ako na juh. Viem len toľko, že nesmieš zastať, že musíš ísť tam, kam ťa výchrica a polárna žiara nebudú chcieť pustiť. Ale tam sa ešte nikdy nikto nedostal. A teraz už choď!
0: Ďakujem vám, starenka.
6: Vraj, starenka. No. Ak predsa len nájdeš polárnu žiaru, neprezrať, že ty si tá, ktorej bolo súdené putovať severnejšie ako na sever a južnejšie ako na juh. I hneď by ťa zmárnila.
2: Dievčina sa vydala proti vetru a polárnej žiare tak, ako jej to poradila najstaršia striga. Výchrica jej podrážala nohy, severák kradol dých a jas prepaľoval prázdne očné jamky. Dievčina sa však nevzdávala a kráčala priamo v ústrety rozďavenej papuli polárnej žiary. Zrazu sa vetri utíšili, prudká žiara pohasla a dievčina stála pred špinavým, temným hradom, z ktorého rázne vyšla odporná chudá starena.
9: Ako si sa sem dostala?
0: Zablúdila som.
9: Prečo si vôbec zamierila do týchto končín? Nebodaj niekoho hľadáš.
0: Nie, pani. Nevidím na cestu. Som slepá.
9: Áno, pravdu vravíš. Tá, čo chcela zachrániť medveďa, teda prehrala boj o svoju lásku. Aké smutné. Na poludnie sa vydávam, ale môj nastávajúci má na košeli voskový fľak, ktorý nikto nedokáže vyprať. Ten fľak vyčistíš. Ak sa ti to nepodarí, skončíš ako pochúťka na mojom svadobnom stole.
10: Zle nedobre skončíš, dievčička. Úloha, ktorú ti dala polárna žiara, sa nedá splniť. Fľak nedokáže vyprať žiadna iná žena ako tá, ktorá ním košeľu poškvrnila. Uteč, kým sa dá, a zachráň si aspoň holý život.
0: Putovala som severnejšie ako na sever a južnejšie ako na juh, aby som našla svojho muža. Obetovala som svoje vlasy, zuby, oči. Bojovala som s vetrom a chladom a nenašla som ho. Dnes sa ožení s polárnou žiarou a ja ho už nikdy neuvidím. Už nemám čo stratiť, starček. Daj mi tú košeľu. Pokúsim sa škvrnu vyprať.
2: Dievča zobralo košeľu, namočilo ju do mútnej studenej vody a v tej chvíli škvrna zmizla. Na mieste vedchého starca stál odrazu krásny mládenec a vrhol sa dievčine k nohám.
4: Žena moja drahá.
0: Ja vidím. Mám znovu svoje oči, zuby aj vlasy. Ale to si ty, krásny mládenec?
4: Som tvoj muž.
0: Nie. Môj manžel bol zakliatý za medveďa. Ty si bol starcom. Nenašla som svojho muža. Navždy som ho stratila.
4: Našla si ho. Ja som tvoj manžel. Ja som medveď. Krutá polárna žiara ma zakliala do vedkého tela starca, aby som sa ani nemohol pokúsiť o útek. Dnes sme mali mať svadbu. Ak by som sa bol oženil v košeli so škvrnou od vosku, naveky by som bol ostal v jej pazúroch. Prelomila si kliatbu a oslobodila si ma. Už ťa nikdy neopustím.
2: Dievčina padla svojmu mužovi do náručia a obaja sa dlho objímali. Potom mladík vysadil svoju ženu na sane a odviezol si ju do svojho krásneho zámku, ktorý však už nebol ľadovo chladný. Sálalo z neho teplo a láska. Tam spolu žili šťastní a spokojní a žijú tam dodnes, ak nepomreli.

0: zahrať, ha? Ty máš koňa, no? Mami, môžem sa ísť zahrať s koňom? Prosím ťa, iba pol hodinu.
1: Dobre.
2: Detské rádio. Tvoj najmilší svet.

0: bolí ťa to?
1: Dám si na nos čerstvé plato. A čo tvoja nožička?
0: Obviaže ju šatôčka.

0: za mnou všetci ostatní. A na konci radu ty.
1: Detské rádio.

ktorá sála z jej podobizne je úchvatná. Nedá sa jednoducho opísať. A koľké mi poslali svoje obrazy, keď som rozoslal poslov na všetky strany, že sa chcem ženiť. Na mnohých portrétoch sa pokochali moje oči, ale toľkú krásu, akou oplýva krasava, ešte neuzreli. A poslovia mi tvrdia, že v skutočnosti je ešte krajšia, ibaže sa im zdala pripyšná. Neviem, aká naozaj je, ale rád by som ju čím prv poznal, lebo teraz iba na ňu myslím a pomaly zabudnem aj kráľovať.

0: Odpusť, najjasnejší kráľ, že ťa ruším, ale čudné veci sa dejú v našom kráľovstve.
1: A aké čudné veci? Stalo sa niečo?
0: Veru, hej. Zatvoril si sa vo svojej pracovni a pomaly nebudeme vedieť, či máme kráľa. Nevychádzaš von, iba tu dumáš. Bojím sa, či ťa dajaká choroba netrápi.
1: Čože by netrápila? Trápi. A ako?
0: A nevolá sa tá choroba, odpusť moju smelosť, princezná krasava?
1: Volá, veru tak. Ako som uvidel jej obraz, myslím len na ňu.
0: A prečo by nie? Aj kráľ má právo byť zaľúbený. Veď sa chceš oženiť. Ale keď budeš hľadieť iba na jej obraz, to ti nepomôže.
1: Máš pravdu, Dvoran. Zavolaj na náš hrad najchýrnejších maliarov celej ríše. Nech namaliujú môj obraz. Pošleme ho princeznej krasave.
2: Najjasnejší kráľ Rastislav. Priviedol som najchýrnejších maliarov z celej krajiny.
1: A koľký že sú?
2: Traja.
1: Traja? Viacej ich niet?
2: Ale áno, áno. No títo sa mi videli najlepší.
1: Nuž, dobre. Ak sú naozaj dobrí, stačí aj traja. Nech predstúpia.
3: Najjasnejší kráľ Rastislav.
4: Prišli sme ti vzdať hold.
5: A ponúknuť ti svoje služby.
2: Najjasnejší kráľ vám povie, prečo vás zavolal.

0: namaľovať celkom prirodzene, aby som sa páčil jednej žene.
1: Rozbalte si štetce palety, už mi moja mladosť

0: Jasné.
1: Kedy sa môžeme dať do práce?
2: Najradšej hneď. A nezabúdajte, na obraze chcem vyzerať taký, aký som. Nijaké prikrášľovanie. Celkom prirodzene.

0: Ako sa ti pozdáva práca maliarov, Dvoran?
1: Myslím, že sa rozumejú svojmu remeslu.
0: Bude to ešte dlho trvať.
2: Prosíme ťa o prejav kráľovskej trpezlivosti.
0: Aj tá má svoje medze.
3: Chceme, aby sa ti obraz páčil.
4: Aby bola spokojná i tá, ktorej je určený.
0: Dobre, teda maľujte, ale majte na pamäti, že sa mi už zunovalo takto nehybne sedieť. Usedený som a šiju mám strpnutú.

0: Najjasnejší kráľ Rastislav. S prácou sme hotoví.
1: Vložili sme do portrétov všetok svoj um.
2: Hráč si vybrať, ktorý sa ti najviac páči.
3: Ukážte. No, nie je to najhoršie. Dali ste si naozaj záležať.
4: Povedz, kráľ môj, ktorý sa ti najviac pozdáva?
3: Priznám sa, že ten prostredný. Vidí sa mi, že ma najvernejšie vystihuje. Ten pošlem princeznej krasave. Ktorý z vás ho maľoval?
5: Ja, kráľovské veličenstvo.
3: Odmením ťa. Ale i vás dvoch, lebo vidím, že ste si dali záležať.
6: Vďaka ti, veličenstvo.
3: A ty, dvoran, vezmi prostredný obraz a ihneď sa s ním vyber na dvor kráľa Veľkoslava a odovzdaj ho princeznej krasave.

0: Za kými správami prichodíš, dvoran?
1: Najjasnejší kráľ Veľkoslavu. Mám ti odovzdať najsrdečnejšie pozdravy od môjho pána, kráľa Rastislava, a popriať ti veľa zdravia, šťastia a pohody.
0: Ďakujem, ďakujem. A smiem sa dozvedieť, čo skrýva tá veľká škatula, ktorú máš vedľa seba?
1: Zaiste, najjasnejší kráľ. Je v nej obraz môjho pána, ktorý mám odovzdať tvojej najjasnejšej dcére, princeznej Krasave.
0: Naozaj? No ukáž, nech sa naň pozriem.
1: Prosím.
0: Však si zvedavá, Krasava.
2: Vôbec nie.
0: Ale dcéra moja, ako to hovoríš? Pristúp dvoran bližšie a ukáž portrét.
1: Nech sa páči.
0: O tvojom pánovi, kráľovi Rastislavovi, ide chýr, že je udatný a krásny. No, obraz ho verne vystihuje. No, čo povieš, Krasava?
2: Vyzerá ako strašiak.
0: Je to zaiste dielo skvelého majstra.
2: Je to mazanica dajakého vidieckého machuliaka.
1: Kráľ Rastislav ti chce venovať svoj obraz na oplátku za tvoj portrét, ktorý si mu bola poslala princezná Krasava s láskavým požiadaním o tvoju ruku.
2: Čo si ten tvoj pán vlastne myslí? Ja zaň veru nikdy nepôjdem. A ten svoj portrét nech postaví na makové pole, na miesto strašiaka. Odplaší všetky vtáky. Kráľovský oče, odchádzam.
0: Moja dcera sa správa hanebne. Prosím ťa, milý dvoran, nevyjav svojmu pánovi, čo si tu počul. Viem, že si také slová nezaslúži. Moja dcera je pekná, ale žiaľ strašne pyšná. Svojou neskrotnou pýchou mi spôsobuje často žiaľ. Priznám sa, že už ani neviem, ako ju od nej odnaučiť. Ako si nemám síl.
1: Čo mám odkázať môjmu pánovi?
0: Že mu prajem veľa zdravia a šťastia.
1: A pokiaľ ide o Krasavu?
0: Naozaj neviem. Je mi veľmi nemilé, čo si počul. Hádam, čas urobí svoje. Neviem. No, zatiaľ na skutku neviem.

0: vrátil som sa z cesty, kráľ Rastislav.
1: Tu si, Dvoran. Vrav, ako si pochodil? Akú novinu mi nesieš? Horí v nedočkavosti.
0: Prinášam ti pozdravy od kráľa Veľkoslava.
1: No, a ďalej?
0: Želá ti veľa zdravia a šťastia.
1: Ale čo ďalej? Čo princezná Krasava? Ako prijala môj obraz?
0: Dovoľ mi oddychnúť si. Cesta bola únavná.
1: Čo je to za reč? Čakám od teba odpoveď na moju otázku. Ako prijala obraz princezná Krasava?
0: Kráľ môj... Nespýtuj sa.
1: Chcem počuť pravdu.
0: Nož, keď... No, keď chceš, no... Odmietla ho. A zosmiešnila.
1: Tak teda.
0: No, jej kráľovského otca to nesmierne bolelo. Nevie si rady s jej pýchou.
1: Pyšná je.
0: Pyšná, veru, pyšná. Ukrutne.
1: Nechaj ma chvíľu o samote. Podúmam, ako zlomiť jej pýchu.

0: Dvoran? Dvoran! Kdeže si toľko?
1: Volal si ma kráľ Rastislav?
0: Rozmýšľal som o pyšnej princeznej krasave.
1: A čo si vyhútal, najjasnejší kráľ?
0: Že by som sa mal dostať do jej blízkosti. Aha. Ale nie ako kráľ. Oh. Inak. Preoblečený. Chápeš?
1: Aha.
0: Ako obyčajný človek. Dám sa u nich najať do práce. Povedzme ako záhradník. Čo povieš?
1: No, neviem. Keď krasava nechce počuť o tebe ako o kráľovi, no, neviem, či ťa bude chcieť ako záhradníka.
0: Keby som ta šiel ako kráľ, i hneď by ma odmietla a musel by som sa vrátiť domov. Ale keď sa dám najať ako záhradník, získam viacej času, mohol by som sa hoď aj celé dni pozerať, čo krasava robí. Hádam sa mi tak skôr podarí nájsť liek na jej neskrotnú pýchu.
1: No, neviem, čo na to povedať. Ale
2: hádam, skúsiť by si mohol, keď ti na nej tak záleží. Musím ťa však upozorniť, že to nebude ľahká práca.

0: Naozaj? Pekne spieva? Ako pekne hrá na gitare?
1: Že sa tebe niečo páči, krasava?
0: A vlastne nepáči?
1: No, tu ho máš. Tak páči sa ti, alebo nepáči?
0: Ako som vravela, páči. Ale vlastne nepáči.
1: A tak ma nechaj na pokoj. Rád by som si trochu zdriemol.
0: Ale nespí.
1: No to už prečo?
0: Chcem sa ťa dačo opýtať.
1: Tak sa teda opýtaj.
0: Povedz mi, kráľ, kráľovský oče, a kto to vlastne tak pekne spieva a hrá v našej záhrade?
1: Ja? No tak to bude asi ten nový záhradník.
0: Máme nového záhradníka?
1: Áno. Včera som ho prijal.
0: Zavolaj ho, prosím ťa, hore.
1: Hore? A počo?
0: Len tak. Chcem ho vidieť a chcem, aby ma naučil hrať na gitare.
1: Len či to nie je zase taký vrtoch?
0: Nie, len ho prosím zavolaj.
1: Dobre teda. Záhradník! Hej, no ty, no. Príď na chvíľu hore. Už ide. Ale nie, že ho vyženieš, keď sem príde.
2: Volá si ma najjasnejší kráľ.
0: To ja som chcela.
2: A tak, najjasnejšia princezná. A smiem vedieť prečo?
1: Páčil sa jej tvoj spev.
0: A hra na gitare.
2: To je pre mňa veľká česť.
0: Ako sa voláš, záhradník?
2: Rastislav.
0: A kto ťa naučil hrať na gitare?
2: Mamička.
0: Mamička? Ja už mamičku nemám.
2: Chceš, aby som ťa naučil hrať?
0: No, keď budeš poslúchať.
2: Ale poslúchať musí predsa ten, čo sa učí.
0: Ten alebo onen, to je jedno.
2: Ako myslíš? Keď nechceš, nemusím ťa učiť.
0: Ale ja chcem.
2: Kedy začneme?
0: Odaj zajtra.
2: Súhlasím. Príď do ružovej besiedky a môžeme začať.
0: Čo by ja za tebou chodila?
2: Nemusíš.
0: Ale prídem.
1: Mizerný ženský vrtoch. Učitelia z celej krajiny tu boli a nechcela sa učiť. Príde mladý záhradník a ten nie je po vôli.

0: Ešte raz ti to zopakujem. Dávaj dobrý pozor. C, G, G, C. Ďalej. C, G, G, G, G, C, C. A teraz spolu. C, G, G, G, C. Dobre. A teraz to skúsiš sama.
1: C, E, G, G, C.
0: No, na začiatok ti to ide celkom dobre.
1: Myslíš? A kedy mi zaspievaš tú svoju pesničku?
0: Inokedy. Teraz už je neskoro. A musím ešte kvety popolievať.
1: Prikazujem ti. To je moja záhrada, moje kvety. Okamžite ostaň tu. Tak čo čušíš? Nepočul si?
0: Prepáč, princezná, ale spievať sa nedá na rozkaz. Bolí ma hrdlo. Nevychádza z neho zvuk. Len škrek.
1: Hrdlo? Zavolám lekárov. Musíš spievať.
0: Aj no, kedy je deň. Precvič si, čo sme sa naučili. A ak budem zdravý, môžeme pokračovať v učení. A teraz ma nezdržuj. Kvety nepočkajú a vidíš, hrdlo nepovolilo.
1: Keď sú ti kvety prednejšie?
0: Treba ich chrániť, aby nám boli na radosť. A teraz už musím ísť.
1: Tak teda v sobotu. Ale nech si v poriadku, lebo prikážem otcovi, aby ťa prepustil.

0: Tvoj oddaný služobník, princezná.
1: Čo sa ti porobilo? Prečo sa takto so mnou zhováraš?
0: Chcela si ma dať vyhnať zo zámku.
1: Ja? A kto by ma potom naučil hrať a spievať?
0: Teda len preto ma tu drží tvoj otec. Na tvoj príkaz.
1: Ale nie, ja... Zaspievaj mi tú pieseň o ružiach.
0: A zopakovala si, čo sme sa minule naučili?
1: Áno, počúvaj.

0: Spokojný?
1: Áno, áno, áno.
0: Takže mi zaspievaš svoju pieseň o ružiach?
1: Ak pekne poprosíš.
0: Ja? A prosiť teba?
1: Nemusíš. Akoby aj obyčajného záhradníka. Zavolaj si spevákov. Tí spievajú lepšie.
0: Nechcem. Nikto nevie takú pieseň o ruži.
1: Naučím ich.
0: Ale ja chcem, aby... Ja... Prosím, zaspievajú ty.

0: Prečo mlčíš?
1: Je mi tak, ako si... Dobre? Tá pieseň je prekrásna. Povedz, zahneváš sa ešte na mňa?
0: Nie. Nie. Povedz, rada si so mnou?
1: Áno. Ty tak pekne spievaš. Pozri, môj kráľovský otec sa blíži. Chytro spievajme.

0: Počul som peknú pieseň, no som sa vybral za ňou. Tak, ako ti ide hranie, dcéra moja?
1: Nech povie môj učiteľ.
2: Robí pokroky.
0: To rád počúvam. Tak len pekne pokračujte. A čo myslíš, Rastislav, za ako dlho sa naučí moja dcéra hrať? Ale tak, tak, naozaj, vieš?
2: Za rok, za dva.
0: Nedvám, hozaj za päť. Len ju pekne vyučuj.
2: Kdeže by ja, najjasnejší kráľ, na to čas nabral?
0: Ako to?
2: Pobudnem u vás iba zo pár dní a potom sa poberiem ďalej.
1: Rastislav, ale to nemôžeš.
2: A to už prečo?
1: Nemôžeš ma tak nechať. Takú nedoučenú.
2: Mám povinnosti, musím ísť za priateľom, zahradníči u susedného kráľa.
0: U susedného kráľa?
2: U toho, áno.
0: Varí u kráľa Rastislava?
2: Hej, u toho.
0: Veď vy ste menovci. Aj, že mi to skôr na umne zišlo. A vieš, že sa trochu i ponášate?
2: Ale to hádam nie, kráľovská výsosť. Kde sa môže obyčajný záhradník ponášať na kráľa?
0: Veď hej.
1: Ale ja ťa nepustím. Bezo mňa neodídeš.
0: Krasava, čo sú to za reči? Takto sa správa princezna.
1: Nech, mne je to jedno.
2: Pochop, princezna, veď ja mám povinnosti a budem musieť za čas odísť. Sľúbil som.
1: Tak pôjdem s tebou.
0: Ale krasava.
2: Princezna krasava, to nepôjde.
1: A prečo?
2: Deva nemôže nasledovať mládenca iba tak...
1: Ako? Iba tak?
2: No tak... Iba žena môže nasledovať muža. Vlastná žena vlastného muža.
0: Tak je. Rastislav má pravdu.
1: No, veď... Dobre. Povedz, Rastislav. Chcel by si ma za ženu?
2: Ale krasava. Veď ty si princezná a ja som záhradný.
0: A Rastislav, nepočúvaj ju. Načisto to šalela.
1: Počúvaj ma, Rastislav. Dobre ma počúvaj. Ľúbim ťa.
2: Krasava. Nemôžem uveriť vlastným ušiam. A ja ťa strašne ľúbim.
1: Kráľovský oče, daj súhlas, aby som sa vydala za Rastislava.
0: To nemôžem. Už mám dosť tvojich vrtochov. Už si sa mi dosť hanby narobila. Práca mi zosú a ty, Rastislav, tiež. Von z môjho paláca i kráľovstva. Von!

0: Čo budeme robiť?
1: Pracovať.
0: Ale kde? A čo?
1: Neboj sa. Na hrade kráľa Rastislava sa už dačo nájde.
0: Myslíš, že to budem vedieť?
1: Čože by nie. Ak nie, privykneš si. Alebo nechce si to všetko ešte rozmyslieť. Bola si zvyknutá na iný život. Mala si služobníctvo, čo za teba všetko porobilo. Bola si obklopená bohatstvom a pohodlím. Teraz si budeš musieť na všetko zarobiť vlastnými rukami. Krasava, rozmysli si. Do ničoho ťa nenútim. Nechcem, aby si bola nešťastná.
0: Ale nie tak, Rastislav. Chcem ísť s tebou. Moje miesto je pri tebe. Ľúbim ťa.
1: Takže sa vyberieme na hrad kráľa Rastislava.
0: Poďme.

0: Princezná krasava, ako sa ti páči na hrade kráľa Rastislava?
1: Ďakujem za opýtanie, dvoran. Ibaže už nie som princezná.
0: Ja si ťa ešte takú pamätám. A keď sa priznám, že vtedy, keď som ti niesol obraz môjho kráľa Rastislava, ktorý si odmietla, som ťa videl za iných okolností.
1: Viem. Teraz čistím zemiaky v jeho kuchyni. Nehanbím sa za to. Veď zarábať si na živobytie statočnou prácou sa vždy vypláca. A privykla som si.
0: Len sa pekne usiluj. Dnes sa príde pozrieť do kuchyne sám kráľ Rastislav. Potrpí si, aby bolo všetko v poriadku.
1: Pousilujem sa, aby bol spokojný.
0: Pozri, práve prichádza. Páči sa ti?
1: Áno, ale veď akoby môj Rastislav.
0: Čo vravíš? Odpusti, nerozumel som ti.
1: Akoby, ale veď to...
2: Čo si to tam vy dvaja šepkáte? Ustala si, krasava?
1: Teraz, neviem, si to ty, Rastislav?
2: Áno, som kráľ Rastislav. Tvoj muž?
1: Ale veď môj muž...
2: Je záhradník, bol záhradník, zo pár dní.
0: No, odpuste. Nebudem vás rušiť.
2: Len choď, dvoran.
1: Ako to všetko je?
2: Som kráľ Rastislav, ktorého si pre svoju pýchu nechcela, a som i ten záhradník, do ktorého si sa zalúbila a...
1: A odhodila preň všetku svoju pýchu.
2: Tak veru.
1: Aké je to zložité a jednoduché zároveň.
2: A ak by si ma už nelúbila, mohlo by to byť veľmi, veľmi zložité.
1: Rastislav, ako môžeš na také dačo čo len pomyslieť? Taká som šťastná, že sme spolu. Škoda len, že môj otec...
2: Od toho sa obávať nemusíš. Je tu už od rána. Všetko som mu povedal. Pozri, aký spokojný prichádza.
0: Deti moje.
1: Otec môj. Odpusť mi všetko, prosím ťa.
0: Ľahko sa mi odpúšťa, keď ti láska k Rastislavovi vytlkla z hlavy tú nešťastnú pýchu.

ako med. Nech mám sníčky ako med. Mesiačik, miláčik, už si väčší dubáčik, rastieš ako med.

0: spali všetky detičky.
1: Detské rádio aj v Martine na 98,7. Detské rádio.

0: Košiciach skúmali duševné zdravie školákov. Výsledky sú priaznivé, väčšina žiakov sa v škole cíti príjemne, bezpečne a má pozitívne vzťahy so spolužiakmi aj učiteľmi.
1: Vedeli ste, že samci myši spievajú milostné piesne svojim samičkám? Vraj majú najväčší úspech tie, ktoré sú rýchle a zložité. Ukazuje to, že samček je nadaný.
2: Všetko dôležité pre teba od pondelka do piatku ráno a popoludní. Minútové správičky detského rádia.

0: Viete, kamaráti, kde je skutočne dôležité rozoznávať správne farby?
1: Napríklad na semafore.
0: Na zelenú môžeš ísť, na červenú musíš stáť. Na oranžovú sa priprav, nesmie to byť naopak.
1: Alebo na turistike.
0: Ak ťa vedie správna značka, modrá, žltá, červená či zelená, nestratíš sa v hustom lese a vždy prídeš do cieľa.
1: A farbičky ti poradia aj pri triedení odpadu.
0: Papier háč vždy do modrej a plast do žltej nádoby. Do čiernej zas odpad.

Kde bolo, tam bolo, bola raz jedna zázračná skrinka, z ktorej vychádzali čarovné rozprávky počas celého dňa. Tá skrinka sa volá Detské rádio a určite v ňom započuješ svoju obľúbenú rozprávku. Každý deň od 6 rána do 8 večer, vždy na celú. Každý deň rozprávka na celú. Detské rádio.

Počúvaš Detské rádio. Detské rádio.

Úspech vašej škôlky si zaslúži našu pozornosť. Dajte nám o sebe vedieť na správičky@detske.radio.

Anička z rána kocúr myšku naháňa. A tá myška šup do diery, a kto nechce, nech neverí, že tá myška uchaňa, že tá myška uchaňa, smeje sa hneď za rána.

0: Trenčín sa stal európskym hlavným mestom kultúry. V tomto roku prinesie stovky podujatí od veľkých programov pre široké publikum až po malé komorné formáty.
1: Nový Zéland plánuje vypustiť do vesmíru satelity, ktorými chcú zistiť napríklad nelegálne vyhadzovanie odpadu alebo zakázaný rybolov.
2: Všetko dôležité pre teba od pondelka do piatku ráno a popoludní. Minútové správičky detského rádia.

0: Daniel, skúsme dverami. Au, môj palec!
1: Detské rádio aj v Nitre na 87,8. Detské rádio.

0: Mačky ležia, hala bala.
1: Upracte to, ja som malá.
0: Pipi, ty si, ale šiši, kde je špina? Tam sú myši, nič sa samé neuprace, nebude to veľa práce.
1: Ale...
0: Na smetisku žijú hlúpi, do roboty cupi lupi. Ty si predsa múdra hlava, dávno vieš, ako sa správať. Odkiaľ vezmeš, tam aj vráť.
1: Aha.
0: Nech sa stále môžeme hrať. Kresli, tancuj, len sa smej. Po sebe však upracme. Toto si pamätaj len a krásna bude naša zem.

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11,

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11.

Vždy keď mesiac zasvieti, hľadí do okien detí, zdá sa, že ťa sleduje, cíti, že tu niekto je. Spadne hračka zo skrine, nikto nie je na vine, niečo počuť v hodinách, z ničoho nič príde strach. Hneď sa schováš pod paplón, zo srdiečka stal sa zvon, oči silno zatvorené máš. Poviem ti, ako to je, len si

0: najčarovnejšie slovíčko, ktoré pričaruje všetko na svete, je prosím. Hneď po ňom nasleduje...
1: Ďakujem.
0: Všetky nevydarené kúsky ľahko odčarujeme slovkom...
1: Prepáč.
2: No a najväčším zázrakom je Mám ťa rád.
0: A viete, ktoré kúzla sú najjednoduchšie a pritom vždy vyčarujú úsmev na tvári?
3: Dobrý deň, dovidenia a nech sa páči.
0: S týmito zaklínadlami bude náš svet každý deň rozprávkový.

0: Jala dětským šampanským. Ďalej príbeh poznáte, chrápala tam na chate. Polovník a páranie a koniec pri studni. Nemusia sa vždy tak dobre skončiť lesné potulky. Preto deti, dajte pozor na zlé karkulky.
1: Detské rádio. Počúvaš Detské rádio.

0: Počúvaš Detské rádio. Detské rádio.
1: Abrakadabra, čarimári, veľké tmári, aj, aj,

len pohľadom lampu hneď zažne. Je premeniť myš na slona, prečaruje kravu na koňa, prejde cez tere i cez stenu,

jednu maličkú vec čarodeníkla, co ešte nikdy nedokázal. Aby sme sa mali radi, nebyli sa ako smradi. Aby všetci žili v láske, nekradli a hnili v maske. Ak sa mu to raz podarí, bude to

Úspech vášho klubu si zaslúži našu pozornosť. Dajte nám o sebe vedieť na správičky@detske.radio.

0: V Brazílii objavili vedci fosíliu doteraz neznámeho jaštera. Svedčí o jeho výskyte pred približne 240 miliónmi rokov.
1: Vedeli ste, že morské koníky spolu každý deň tancujú? Pomáha im to utužovať vzťahy. Možno by sme sa mohli inšpirovať aj my.
2: Všetko dôležité pre teba od pondelka do piatku ráno a popoludní. Minútové správičky detského rádia.

Žaba kuká spoza plota, čo sa hýbe, rýchlo zhltá. Pažravá je veru, veru. Brucho prázdne nemá mieru, mieru.

0: kvak, kvak. Ja som dobrá žabka. Neboj sa ma, kvak. Ňam, ňam, ňam. Kvak.
1: Už by chrobák do nej vkročil, keď tu zrazu na úbočí zakrákala čierna vrana. Krutú pravdu zaškriekala.

0: chrobáky, nechcem vidieť chrobáky. Kvák, kvák.
1: Žaba kúká spoza plota, čo sa hýbe, už nezhltá.
2: Kvák. Detské rádio.

0: Od malička chcel som sám spievať, iba spievať vám. Čímkoľvek byť aj ty smieš, ak to ozaj veľmi chceš. Srdiečko ti napovie, v ňom povolanie tvoje znie, ak o tom snívaš noc aj deň.
1: A môžem byť aj prezident?
0: Presne tak.

Úspech vašej škôlky si zaslúži našu pozornosť. Dajte nám o sebe vedieť na správičky@detske.radio.